0: Național al Partidului, condus de Sorin Grindeanu. Între ei se află socialdemocrați care au mai fost la Palatul Victoria, precum Radu Marinescu la Justiție sau Alexandru Rogobete la Sănătate. Premierul desemnat va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul guvern. Alerta seară în Marea Neagră, un navă sub pavilion Comore care se deplasa spre Ismail a fost ținta unei drone în rada portului Sulina. PSD va avea 11 din cei 17 miniștri în guvernul Luca Niculescu. Lista lor a fost votată de Consiliul Politic Național al Partidului, condus de Sorin Grindeanu. Între ei se află socialdemocrați care au mai fost la Palatul Victoria, precum Radu Marinescu la Justiție sau Alexandru Rogobete la Sănătate. Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați. Îl ascultăm pe Sorin Grindeanu, liderul PSD.
1: Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii, de aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.
0: Premierul desemnat urmează să depună azi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. Președintele USR, Dominic Fritz, va propune Comitetului Politic al Partidului în ședința de vineri ca parlamentarii formațiunii să nu voteze învestirea guvernului condus de premierul desemnat. Liderul USR susține că argumentul stabilității nu trebuie folosit pentru revenirea la un model de guvernare în care PSD ar putea bloca reformele și ar putea controla ministerele cu bugete mari. PNL și UDMR au anunțat că vor vota învestirea, dar vor rămâne în opoziție. Alerta seară în Marea Neagră, o navă sub pavilion Comore care se deplasa spre Ismail a fost ținta unei drone în rada portului Sulina. La bord se află între 17 și 18 marinari. Capitanul a comunicat că nava a fost lovită în partea superioară de o dronă aeriană și a avut loc o explozie. După incident, ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a explicat la Digi24 că așteptarea ca tot ce zboară în orice punct în Marea Neagră să fie detectat și interceptat este una nerealistă. Miruț a precizat că nava era goală și era în așteptare în zona respectivă de mai multe zile. Totodată a menționat faptul că în cursul serii au intrat două drone în spațiul aerian național. Acordul dintre Statele Unite și Rusia, care permite exporturile rusești de motorină, e o alegere foarte riscantă, care contravine eforturilor de a-l determina pe președintele rus să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, declară premierul italian. Dan Andreșescu are detalii.
2: Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze inițial peste 300.000 de tone de motorină către Statele Unite și pe piața internațională. Rezultatul deciziei este incert, în timp ce riscurile sunt clare, a pledat Meloni în fața Parlamentului Italian, înaintea unui summit al Uniunii Europene programat săptămâna aceasta. Acordul îi oferă Moscovei legitimitate, în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și slăbește eficacitatea sancțiunilor, a mai spus Meloni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a criticat acordul, pe care îl numește o investiție într-un război care trebuie încheiat. Donald Trump a declarat că acordul va duce la scăderea prețurilor la energie în Statele Unite, o problemă politică majoră pentru Partidul Republican, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului care vor decide cine deține controlul asupra Congresului American. Meloni a declarat în fața Parlamentului că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar trebui să desemneze o personalitate cu autoritate, care să negocieze în numele Europei în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, fără a exclude însă acordarea unui mandat oficial grupului E3, format din Germania, Franța și Regatul Unit.
0: Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă în capitala Albaniei împotriva sute de studenți care manifestau pentru a cere demisia premierului Edi Rama și condiții mai bune în educație. Unii manifestanți au aruncat cu pietre și au spart ferestrele sediului Ministerului Educației. Imagini difuzate pe plan local au surprins protestatari dând foc unor pubele de gunoi. Circa 12 persoane au fost arestate, conform presei locale. Aceste tensiuni survin după peste 4 luni de proteste antiguvernamentale declanșate de un proiect turistic de lux asociat cu familia președintelui Donald Trump. Începând de la sfârșitul lunii mai, protestatarii se opun construirii unui hotel de lux într-o rezervație naturală de pe coastă, un proiect în care sunt implicați fiica lui Donald Trump, Ivanka, și soțul ei, și care a alimentat acuzații de corupție și de lipsă de transparență. Iată acum datele meteo. 6 grade sunt în capitală la această oră, dar maxima ajunge la 16 grade, spun meteorologii. Avem 6 grade și la Craiova, Cluj-Napoca și Iași, 5 grade se înregistrează la Chișinău, potrivit site-ului ANM, 4 grade sunt la Sibiu și 8 la Timișoara.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 7:16, este zi de joi, astăzi 15 octombrie. În sfârșit s-a conturat un guvern. După aproape 6 luni de criză politică, România va avea un cabinet al lui Luca Niculescu, fără carnet de partid, care va trece de votul Parlamentului, arată toate datele de pe scena politică. Ce știm despre acest cabinet? Că va avea 17 portofolii, dintre care 11 vor fi deținute de membrii PSD. Sorin Grindeanu a făcut marele anunț aseară. Evident că presa de astăzi vuiește pe marginea subiectului. Punem și noi actualitatea în prim plan, ca de obicei, și începem cu titluri din presa de la București.

0: Mărcușor Dan Grindeanu s-a oficializat, PSD ajunge în premieră la butoane în plină criză, scrie pe pagina G4 Media redactorul șef Cristian Pantazi. Președintele a făcut tot posibilul pentru instalarea unui guvern PSD cu o interfață prietenoasă în persoana diplomatului Luca Niculescu, care are dublu rol, calmarea partenerilor externi și protejarea lui Sorin Grindeanu. Acest guvern este un fel de guvernul meu și înregistrează o premieră absolută. PSD are responsabilitatea principală într-un moment de criză economică provocată de el însuși. Citiți mai mult pe g4media.ro. 3 victorii pentru Nicușor Dan și 3 oameni de care a dorit să scape. Jurnalistul Cristian Andrei de la Hot News se întreabă dacă a meritat prețul plătit. Învestirea guvernului Niculescu va consfinți parteneriatul lui Nicușor Dan cu Partidul Social Democrat, un guvern mixt din care ambele părți câștigă. Președintele păstrează controlul asupra premierului, o formă de protecție să nu apară aur la guvernare. Sorin Grindeanu hrănește armata din teritoriu și pofta de putere a baronilor. Într-un an și jumătate, președintele a scăpat de 3 personaje incomode și a impus voința pe 3 subiecte majore, dar a pierdut și ceva esențial, sprijinul unei părți importante din electoratul care l-a votat. Citiți articolul pe pagina Hot News. Avem guvern, guvernul Tehno-PSD, jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop, rezumă situația Florin Negruțiu, autor fondator Republica. Premierul desemnat depune azi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, informează Spot Media. Cotidianul se concentrează asupra primului 11 și ne spune cine sunt baronii din spatele miniștrilor PSD. Ei au un nume cu greutate în partid și rădăcini pe toate palierele social-democrației. Libertatea ne arată harta puterii PSD în guvernul Niculescu și se vede cu ochiul liber că gruparea Sudului face legea. Ardealul și Moldova sunt puse la colț. Pe pagina Curs de Guvernare vedeți care sunt principiile și prioritățile oficiale anunțate de Sorin Grindeanu împreună cu lista miniștrilor. Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar, semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicatele, structurarea și aprobarea rectificării bugetare, inventarierea stadiului proiectelor finanțate din PNRR și așa mai departe. Neapărat eliminarea CSS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și, pe poziția 10-a, demararea reformei administrative, comasarea voluntară a localităților cu până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor. Acum ori niciodată țara are nevoie de un guvern, nu vă jucați cu viitorul nostru și al vostru, scrie Ziarul Financiar. În condițiile în care încrederea în stat și economie este deja la cote de avarie, consumul scade, deprecierea leului îi îngrijorează și pe antreprenori și pe angajații cu rate și credite, incertitudinea a blocat orice investiție, inflația e mare, prețurile la energie și la combustibil cresc, iar situația internațională devine mai tensionată cu fiecare zi. În ziarul Adevărul despre Marea Neagră, greu de apărat în fața noilor drone, care sunt foarte greu detectabile, despre vulnerabilitățile navigației comerciale și limitele capacităților militare din regiune, citiți o analiză în ziarul Adevărul după ce miniștrii apărării din România, Bulgaria și Turcia au discutat telefonic despre securitatea Mării Negre după ce 2 nave comerciale au fost lovite de dron în apropierea coastelor bulgare. Una dintre ele s-a scufundat. Incidentele vin după ce o navă comercială a fost lovită de drone în zona exclusivă a României, economică exclusivă a României, în apropierea litoralului și s-a scufundat. 2 membri ai echipajului au murit. Cel mai recent incident a avut loc, de fapt, aseară, iar presa acoperă și acest subiect. În fine, Press One ne spune cum a ajuns cel mai mare centru de date din România, finanțat din bani publici cu 18 milioane de euro, în pragul insolvenței și anchetat pentru spălare de bani. Despre toate citiți mai multe în presă azi. Suspendat Casa Albă schimbul de informații cu Ucraina? Întrebarea își face tot mai mult loc în paginile presei internaționale, după ultimele atacuri devastatoare ale Rusiei, la care Ucraina nu a putut riposta. Președintele ucrainean și-a exprimat regretul că aliații săi nu l-au avertizat cu privire la un atac rusesc iminent asupra capitalei Kiev, în timp ce Donald Trump neagă că ar fi oprit schimbul de informații. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: După cum explică The New York Times, Ucraina se bazează pe astfel de informații pentru a monitoriza pregătirile militare rusești care prevestesc un atac. Informațiile vizează în special activitatea la bazele aeriene, deplasările navelor și desfășurarea lansatoarelor de rachete balistice. Potrivit ziarului american, unii experți militari au estimat că lipsa unui avertisment ar putea fi explicată pur și simplu prin faptul că lansarea a trecut nedetectată, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. Totuși, ar fi neobișnuit ca aliații Kievului să nu detecteze două atacuri cu rachete consecutive. Posibilitatea unei suspendări este departe de a fi un scenariu ipotetic, crede Euronews. Postul de televiziune amintește că în martie 2025, administrația Trump suspendase temporar schimbul de informații și asistența militară acordată Ucrainei pe fondul unui impas diplomatic cu Kievul. Ulterior, ambele măsuri au fost restabilite în urma discuțiilor dintre oficialii americani și cei ucraineni desfășurate în Arabia Saudită. Acest episod, spune Euronews, a demonstrat cât de rapid ar putea Washingtonul să utilizeze cooperarea în domeniul securității drept pârghie politică. Kiev Post notează că îngrijorările s-au amplificat în urma informațiilor potrivit cărora emisari americani ar fi amenințat cu restricționarea schimbului de informații dacă Ucraina nu va înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Axios citează un oficial ucrainean potrivit căruia Steve Witkoff și Jared Kushner au transmis acest avertisment în timpul unor discuții purtate la Miami. Un oficial american a contestat însă ideea că ar fi fost formulată o amenințare explicită. Cu toate acestea, observă HuffPost, Putin dă dovadă de lipsă de respect ostentativă față de Trump. Chiar dacă Statele Unite se dau la o parte pentru Rusia, bombardamentele rusești au fost o încălcare flagrantă a declarației unilaterale făcute duminică de Trump, potrivit căreia Ucraina și Rusia conveniseră asupra unei încetări a focului vizând infrastructura energetică. Vorbind despre limitarea accesului la sistemul Starlink, Le Figaro amintește că Elon Musk a avut o poziție schimbătoare față de Ucraina. El a furnizat Ucrainei sisteme Starlink chiar la începutul invaziei ruse. Ulterior, și Rusia a obținut antene Starlink pentru trupele sale. Totuși, în februarie anul trecut, terminalele folosite de Moscova au fost blocate la solicitarea Kievului. Musk a criticat în repetate rânduri guvernul lui Volodymyr Zelensky. Duminică, într-o postare pe platforma X, Musk a afirmat că este momentul ca Ucraina să aibă un nou lider, reluând un apel similar făcut de președintele american Donald Trump.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, deschizând astfel procedura pentru învestirea guvernului. PSD va avea oameni în guvern, PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru învestirea guvernului Niculescu. Instanța Supremă este așteptată să ia o decizie după 7 amânări în cazul recursului privind drepturile salariale restante ale magistraților. E vorba de o sumă de aproape 5 miliarde de lei. Și facturi la gaze naturale ar putea crește de până la 2 ori după eliminarea plafonării la 1 aprilie anul viitor, avertizează specialiștii din piața energiei. Piața ar trebui deschisă gradual, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată, spune la RFI Otilia Nuțu, expertă în politici publice de energie la Expert Forum. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va ploua în Maramureș, în Transilvania, Moldova, izolat și în celelalte regiuni. Iar la munte, la altitudini de peste 1500 de metri, va fi lapoviță și ninsoare. Se va depune strat de zăpadă, în general de 2 până la 6 centimetri. Vântul va sufla cu intensificări în Moldova, în Dobrogea, în estul Munteniei, izolat în rest. Cât despre temperaturi, maximele vor fi între 9 și 19 grade. Cel mai răcoare în estul Transilvaniei, cel mai cald în vestul Olteniei. La București, 16, poate chiar 18 grade, adică temperaturi obișnuite pentru jumătatea lunii octombrie, iar spre seară vor fi condiții de ploaie slabă, transmite ANM. Acum sunt la București 5 grade, aceeași temperatură la Craiova și Sibiu. Termometrele de la Iași indică 4, la Cluj-Napoca sunt 6, iar la Timișoara 8. La Chișinău 5 grade acum, maxima în jur de 13.

0: RFI.
1: Partidul Social-Democrat a decis intrarea la guvernare. Va avea 11 din 17 miniștri în cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, a anunțat ieri seară liderul social-democrat Sorin Grindeanu. El a prezentat 10 priorități pe care PSD le are în noul guvern, între care indexarea pensiilor, inclusiv militare, și a pensiei minime și, de asemenea, eliminarea CSS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Ascultați un material pregătit de Mirela Dădăcuș.
2: Sorin Grindeanu a motivat decizia PSD de a intra la guvernare prin situația economică a României. Într-o declarație de presă făcută miercuri seară după decizia din ședința PSD.
3: Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii, de aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. În aceste condiții, Partidul Social-Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.
2: PSD va avea 11 din cei 17 miniștri în guvernul Luca Niculescu. Lista acestora a fost votată de Consiliul Politic Național al Partidului. Printre ei se află social-democrați care au mai fost la Palatul Victoria, precum Radu Marinescu la Justiție sau Alexandru Rogobeta la Sănătate. Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați. PNL nu va da un cec în alb niciunei propuneri de ministru din partea PSD, care a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după cutiile de pantofi și va fi în totală opoziție față de social-democrați, a anunțat europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL, a anunțat tot miercuri că formațiunea este dispusă să dea un vot de învestire și apoi să treacă în opoziție. La rândul său, președintele USR Dominic Friță a anunțat miercuri seară că va propune în comitetul politic al USR, care se va reuni vineri, ca parlamentarii formațiunii să voteze împotriva guvernului propus de Luca Niculescu, potrivit unei postări pe Facebook. USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat. Acest guvern nu se va putea baza decât pe o majoritate ascunsă PSD-aur în Parlament. Nu pare că va avea o viață lungă. A anunțat PSD deja că îl putem da jos în 6 luni dacă nu ne place. Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD și aur, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni și la urne, a precizat Dominic Friț. Matematic, guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Acest prag va fi atins dacă cei care și-au anunțat susținerea vor vota pozitiv în plen. Pe rând, PSD, PNL, UDMR sau Grupul Minorităților Naționale și Grupul Unis pentru România și-au arătat sprijinul. Astfel, pe hârtie, cabinetul ar avea destule voturi pentru a fi investit. Guvernul Luca Niculescu vine după peste 5 luni de guvern interimar condus de Ilie Bolojan, ca urmare a moțiunii de cenzură adoptată pe 5 mai cu voturile PSD și AUR.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Suntem la 7:37 de minute. Aflați că economia mondială respiră ușor. Anul acesta va fi creștere economică și va fi și anul viitor, conform prognozei Fondului Monetar Internațional. Dar evoluțiile negative nu pot fi ignorate. Explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: Creșterea economică la nivel global rămâne la valori încurajatoare. Aceasta este vestea bună care vine de la Bangkok, unde are loc reuniunea anuală de toamnă a Fondului Monetar Internațional, FMI și a Băncii Mondiale. În ciuda războiului din Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu, chiar dacă tensiunile comerciale dintre Statele Unite și restul lumii au obligat economiile să caute noi soluții, în pofida revenirii inflației, a creșterii costurilor de împrumut și a gradului de îndatorare, cu toate aceste fenomene dificile, economia mondială își păstrează ritmul de creștere. FMI a reconfirmat în prognoza de toamnă că economia globală va crește anul acesta cu 3,1% și va urca anul viitor cu 3,4%, un plus cu 0,2% față de raportul din aprilie. Analizele FMI arată că economia depinde acum de doi factori cheie, care sunt totodată și factori de creștere: energia și inteligența artificială. În ceea ce privește energia, mișcările pe piețe sunt numeroase și de impact. Astfel, în ultimii ani, s-au schimbat sursele de aprovizionare cu țiței, s-a apelat la stocurile existente și, în același timp, s-a trecut tot mai mult la utilizarea energiei electrice, în special din surse regenerabile. Toate aceste evoluții au făcut ca economia mondială să fie mai puțin dependentă de petrol și, în același timp, au amortizat creșterea de prețuri ale țițeiului, care s-au înregistrat anul acesta începând cu luna martie. O simplă perturbare a aprovizionării cu țiței ar fi putut să încetinească ritmul creșterii economice, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Anul acesta însă impactul pieței țițeiului s-a simțit mai puțin la nivelul creșterii economice, se arată în raportul prezentat de FMI. În ceea ce privește inteligența artificială, investițiile în domeniu au stimulat creșterea economică, arată analiza Fondului Monetar Internațional. A fost un domeniu care a acționat ca o contrapondere la evoluțiile negative geopolitice. Inteligența artificială a dinamizat comerțul mondial, chiar dacă piața în domeniu rămâne concentrată. Comerțul cu produse destinate aplicațiilor de inteligență artificială a înregistrat o creștere exponențială la nivel mondial în raport de PIB. Dar există câteva state care sunt principalele producătoare și beneficiare. De exemplu, Taiwan și Coreea de Sud cumulează aproximativ 60% din excedentele produselor hardware, în timp ce anul trecut SUA și China au importat împreună 75% din echipamentele necesare dezvoltării produselor de inteligență artificială, se arată în raportul FMI. O altă remarcă a analizei instituției financiare internaționale este că firmele au reușit să se adapteze noilor condiții geopolitice și în fața tensiunilor comerciale. Respectiv, companiile și-au diversificat canalele de aprovizionare, au găsit soluții pentru a-și regionaliza producția și au căutat noi piețe care să le permită să amortizeze șocul tarifelor comerciale impuse de Statele Unite. Companiile au găsit soluții și astfel au contribuit la păstrarea ritmului de creștere a economiei mondiale. În țările industrializate, creșterea a fost anul trecut cu 2%, se va menține anul acesta 2,1% și va încetini puțin anul viitor până la 1,8%. SUA, care sunt exportator net de energie, vor avea anul acesta și în 2027 o creștere cu 2,3%, susținută de consumul populației, politica bugetară și de investițiile companiilor, în special în domeniul noilor tehnologii. Zona euro, importatoare netă de energie, este mai puțin dinamică și va avea o creștere cu 1,1% anul acesta și cu 1,2% anul viitor. China, care a redus importurile de petrol în lunile martie-iunie 2026 cu 23% față de aceeași perioadă a anului precedent, va avea o creștere cu 4,5% anul acesta și cu 4% anul viitor. Și totuși nu este loc de prea mult optimism. Gradul de îndatorare ridicat, creșterea dobânzilor, deci costuri de finanțare mai mari, pot avea efecte negative asupra economiei mondiale.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Și acum în matinal despre propunerea legislativă de dezincriminare a deținerii de droguri pentru consum propriu. După cum știți, a stârnit ample controverse în spațiul public. În urma presiunilor, unul dintre inițiatori, liberalul Daniel Fenechiu, și-a retras semnătura de pe proiect. Ambele tabere, și cei pro și cei contra, invocă binele tinerilor. În discuții a fost dată de mai multe ori ca exemplu Republica Moldova. Ce ar trebui, deci, să ia România din modelul de peste Prut, l-a întrebat Andreea Oros pe Alexandru Dorosevici Duca, este medic-psihiatru în Republica Moldova.
0: În Republica Moldova s-au făcut anumite schimbări, dar nu au fost doar juridice, au fost și în sănătate publică și schimbări pe direcția de prevenție. România ar putea vedea ce a mers și ce nu a mers, nu ca un model de succes, pentru că schimbările nu sunt foarte mari și consumul drogurilor nu s-a redus cu foarte mult, dar trebuie să spunem din start că Republica Moldova de la bun început a avut o legislație unde distingea foarte clar consumatorul de droguri, persoana cu tulburare de dependență de droguri și traficantul de droguri. În consum era important contextul, doza de substanță care a fost găsită, nu este legalizată substanța, nu este scutită de pedeapsă, însă este, de exemplu, deținerea a unor substanțe cu doză foarte mică este tratată separat și se ia în considerare circumstanțele, doza și dacă persoana se află, de exemplu, în monitorizare sau folosește serviciile medicale sau nu.
6: Aici se sesizează o oarecare frică din partea politicienilor. Mm-hmm. E un subiect care ajunge să fie transformat așa, ca se discută, e abordat ideologic, mm-hmm. nu mai e discutat problema în sine. Cum de s-a ajuns la un consens în Republica Moldova, o țară conservatoare?
0: În primul rând, unul din principii dintr-o reformă este nimic pentru noi fără noi. Lumea care se gândește să facă bine tinerilor ar trebui să discute cu tinerii. Dacă vrem să facem o lege pentru minorități, trebuie să discutăm cu minorități. Să hotărăști soarta așa că tu știi mai bine, nu știu cât de ok. Republica Moldova e o țară conservatoare, dar este mult mai centralizată, dacă doriți, pentru că deciziile se iau în Chișinău. În România, deciziile se iau nu doar în București, dacă în București, nu într-un singur loc, în mai multe locuri. E și bine, dar e și rău, de exemplu, în a schimba ceva în țară. În Republica Moldova, problema consumului de droguri nu este doar problema legală, dar și de sănătate publică și de prevenție. Există o instituție, un Consiliu Național Antidrog, unde toate instituțiile relevante se întrunesc și discută între ei. Deci acolo sunt reprezentanții MAIU-ului, a sistemului judiciar, a medicilor care sunt implicați și inclusiv instituții pentru prevenție. De exemplu, la noi există centre prietenoase tinerilor. Centrele sunt cumva îndreptate spre a fi mai deschiși pentru tineri, unde nu sunt certați sau stigmatizați, se discută cu ei.
6: În România, că facem această paralelă, discuția e în felul următor. Nu există, nu vrem să încurajăm tinerii să consume, mm-hmm. deci punem pedepse cât mai aspre. Și sunt ceilalți care spun, păi da, da, sunt pedepse aspre, dar cei care, copii de politicieni și așa, nu răspund. Cum e în Moldova?
0: Mai mult aș spune aici că dacă asta ar ajuta, România nu avea așa problemă în general. În Moldova, problema persistă, ea rămâne, nu se duce nicăieri, nu este dovedit nicăieri că prezența pedepselor dure în codul penal previne consumul de droguri.
6: În România treaba s-a tranșat, discutăm. Nu există acum potrivit momentul să abordăm problema. Credeți că poate fi ascunsă treaba sub preș?
0: Nu. Pentru că asta înseamnă responsabilitatea colectivă. Odată și odată te lovește pe tine, exact familia ta. Astăzi tu nu vrei să iei decizia, mâine te lovește, bine, nu doresc nimănui așa ceva, dar asta e responsabilitatea colectivă. Noi vom plăti cu vieți din societatea noastră, pur și simplu.
6: Deci noi protejăm, ci îi sacrificăm.
0: Cumva în felul ăsta, da.
1: Despre exemplul de dincolo de Prut a discutat colega mea Andreea Oroscu. Alexandru Dorosevici Duca este medic psihiatru în Republica Moldova. Comunitatea internațională trebuie să facă mai mult pentru a preveni genocidele, a spus-o răspicat la microfonul RFI de la Paris, jurista sud-africană Navi Pillay, fostă judecătoare la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională de la Haga, cea care a fost laureată cu Premiul Nobel pentru Pace recent. Pacea în lume. Inacțiunea comunității internaționale în ciuda instrumentelor de care dispune, genocidul populației Tutsi în Rwanda, lupta adusă împotriva impunității sunt chestiuni de care judecătoarea s-a ocupat cu precădere, relatează Cristina Teacă.
7: Navi Pillay, ați luptat întreaga viață împotriva impunității. În momentul în care ați aflat că sunteți laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2026, la cine v-ați gândit în primul rând?
8: I thought of my children, my two daughters. I think they were just so generous.
7: M-am gândit la copiii mei, la cele două fete, m-am gândit cât au fost de generoase cu mine, lăsându-mă să călătoresc și să lipsesc atât de mult de acasă. M-au susținut foarte mult când au fost adolescente, au fost stăpâne pe viața lor. Le datorez foarte mult, precum și unor prieteni foarte apropiați care m-au motivat și m-au împins, în primul rând, pentru că sunt femeie, să integrez instanțe internaționale, iar astfel a început totul la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda.
8: There won't be a woman on the bench. So that's how it all started on the Rwanda Genocide Tribunal.
7: Această recompensă ce vă este acordată a iscat ample reacții în Israel din cauza raportului pe care l-ați realizat anul trecut despre Gaza. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu v-a acuzat că diabolizați evrei. Ce îi răspundeți?
8: There is not a shred of evidence of me demonizing anyone, let alone Jews.
7: Premierul Benjamin Netanyahu nu are nici cea mai mică dovadă că am diabolizat pe cineva și cu atât mai puțin pe evrei, care s-au stabilit și ei în Africa de Sud după ce au suferit în urma Holocaustului, iar evreii care s-au stabilit în Africa de Sud s-au alăturat populației sud-africane în lupta pentru eliberare. Așadar, în Africa de Sud cooperăm și ne respectăm reciproc. Practic, este un mit inventat de prim-ministrul Netanyahu pentru a discredita raportul nostru.
8: Prime Minister Netanyahu to discredit our report, actually.
7: Acest raport, apărut în urmă cu un an, a fost realizat de Comisia de Anchetă Internațională Independentă, însărcinată să ancheteze în teritoriul palestinian ocupat, în Ierusalimul de Est și în Israel. Organismul a fost creat ca urmare a crizei israeliano-palestiniene din 2021. Comisia a luat ființă la inițiativa Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Din 2021 sunteți președinta acestei comisii de anchetă, ce a concluzionat că Israelul a săvârșit un genocid în Gaza. După tot acest timp, vă mențineți concluzia?
8: I stand by it because it's just not an opinion that I'm putting out there. It's fact-based.
7: Îmi mențin poziția deoarece nu este vorba de vreo opinie, raportul se bazează pe fapte. Această comisie a funcționat precum un tribunal, fără să fi fost însă un tribunal. Nu dispunem de puterile unui tribunal, dar utilizăm metodologia și procedurile lui, adică verificăm fiecare fapt înainte să-l includem în raport. Iar dovezi ne-au fost furnizate de martori care s-au aflat pe teren. Avem declarația unor responsabili, iar declarațiile lor, la fel cum s-a întâmplat în cazul genocidului din Rwanda, ne-au furnizat elemente care indicau existența unui genocid. Și am experiență în astfel de cazuri. Am fost unul dintre cei trei judecători ai Tribunalului pentru Rwanda care a pronunțat prima hotărâre din lume privind un genocid. Și nu tratăm această crimă cu ușurință. Ne asigurăm că intenția specifică necesară pentru infracțiunea de genocid este dovedită. Este ceea ce am căutat și ceea ce am găsit.
8: For the crime of genocide is proven. That's what we looked for and that's what we found.
7: Ce elemente v-au condus la această calificare de genocid?
8: I don't have the report in front of me and would really be doing a disservice.
7: Nu am raportul în fața mea și nu mi-aduc aminte cu exactitate elemente din el, însă am găsit dovezi clare de asasinate. Am condus propria noastră anchetă și am constatat că jurnaliștii au fost uciși intenționat. Autoritățile israeliene nu au realizat nicio anchetă asupra unor evenimente ce sunt descrise în raport. Acum sunt decepționată de eșecul comunității internaționale care dispune de o putere în cadrul Națiunilor Unite, iar această putere a fost utilizată în alte situații. ONU a trimis forțe de menținere a păcii pentru a proteja civilii, iar dacă Națiunile Unite ar fi luat măsurile pe care le-a luat deja pentru alte țări, ar fi fost salvate multe vieți. Femei și copii au fost uciși în timp ce Israelul răspundea atacurilor Hamas. Este dezamăgitor.
8: Those lives could have been saved today if the United Nations had taken used some of the measures it has used in other countries. So that's what's disappointing.
7: La doar câteva ore după ce a fost anunțat premiul dumneavoastră, Washington a anunțat noi sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale. Șeful diplomației americane Marco Rubio a calificat Curtea Penală Internațională ca fiind în afara legii. Ce vă inspiră aceste atacuri duse împotriva justiției internaționale?
8: I think it's unlawful, completely unacceptable. These are crimes.
7: Sunt inacceptabile aceste atacuri. Un guvern impune unilateral teribile sancțiuni pentru a împiedica această curte să își ducă anchetele privitoare la crime foarte grave. Pe de altă parte, cerem tuturor statelor, tuturor, să își respecte obligațiile atunci când există un mandat de arestare emis și să trimită curții persoana în cauză. Principiul justiției internaționale nu trebuie să fie selectiv. Nu ar trebui să aplicăm un standard diferit prietenilor noștri și un altul celor cu care nu suntem de acord. Există un singur standard comun, iar aceste valori trebuie aplicate în mod egal.
8: There is one common standard. The values must be applied equally.
7: Am ascultat-o pe jurista sud-africană Navi Pillay, fostă judecătoare la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională de la Haga, cea care a fost între 2003 și 2008 înalt comisar ONU pentru drepturile omului, iar în 2026 a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace.
9: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Frunză verde de banan, cad castane din castan, cade frunza pe trotuar, hai de vară, vino iar, pam, pam.
11: Din ziare.com aflăm că un bărbat din Statele Unite a cumpărat o geantă dintr-un magazin second hand cu doar $1.50. După câțiva ani a aflat că obiectul valorează $35.000. E vorba despre o piesă Cartier din anii 1920, decorată cu pietre prețioase. El spune că a luat-o pentru că i s-a părut frumoasă.
12: Alo, bună fată, Bianca, sunt. Uite, ce să fac? Aștept un taxi să mă ia de la magazinul

0: monitoring.
1: A, da, dați-mi voie, dragă domnișoară, sunt cunoscutul mamiferolog Odiseu Pleistocenescu de la Institutul Român de Oale și Ulcele, de pe lângă Academia Română de Fosile și de Crepiți. A, domnule, lăsați megacauda asta, că noi am găsit în Munții Carpați o creatură mult mai ciudată pe care am denumită a barvimânul. Adică ea este un amestec între barză, viezure și mânz. Nici nu zboară, nici nu aleargă, e total sedentară. În Jurassic, efectiv, stătea la umbra copacilor ca un asistat social al pădurii. Doar scotea niște urlete de foame și plictiseală, exact ca unele mamifere de acum.
2: Trageți, vă rog, concluzia.
0: Libertatea constată că 30.000 de sticle de vin care valorează 5 milioane de euro au fost furate cu stivuitoarele de la o cramă din Toscana. Anchetatorii spun că e vorba despre cel mai mare furt de vin înregistrat vreodată în Italia. Hoții au încărcat marfa în două camioane. O singură sticlă de vin din gama furată variază de la 120 la 300 de euro.
1: Mămicule, vă pupă tântitănțica, uite ce să fac, m-am dus până la magazin să cumpăr niște volume. Nenorociți ăștia de hoți sunt în stare să fure toate navetele, pardon, rafturile bibliotecii, mamă. Cum să iei tu atâta bunătate cu camioane? Incredibil. Păi eu le-am și scris acolo la Toscana. Dacă au nevoie de un pasnic, mă ofer voluntar și gratis, mamă, nu-mi trebuie bani. Stau trează zi și noapte, că rezist. Doar de aleguri să-mi lase, bămicule, să nu mă deshidratez.
2: Citesc în ochii tăi că ai foame.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
4: 1, 2, 3, 4, scandal. O fonctionnaire caval. Bourgeois jouissent ils avalent. Comment blâmer vandale.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună azi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, deschizând astfel procedura pentru învestirea guvernului PSD. PSD va intra în guvernul Niculescu, unde va avea 11 miniștri din cei 17, restul fiind tehnocrați. PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR, Dominic Friță, a anunțat că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru învestirea guvernului Niculescu. Instanța Supremă este așteptată să ia o decizie după 7 amânări în cazul recursului privind drepturile salariale restante ale magistraților de aproape 5 miliarde de lei. Și facturile la gazele naturale ar putea crește de până la 2 ori după eliminarea plafonului la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. Piața ar trebui deschisă gradual, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată, spune la RFI.

0: Ilianuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum. PSD va intra în guvernul Niculescu, iată ce a decis conducerea partidului într-o ședință de peste două ore. În aceeași ședință a fost votată și lista miniștrilor pe care partidul condus de Sorin Grindeanu îi va avea în cabinetul Niculescu. 11 miniștri din cei 17, restul fiind tehnocrați. Între aceștia se află socialdemocrați care au mai fost la Palatul Victoria, precum Radu Marinescu la Justiție sau Alexandru Rogobete la Sănătate. PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru învestirea guvernului Niculescu. Facturile la gazele naturale ar putea crește de până la două ori după eliminarea plafonării la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. Odată cu expirarea schemelor de plafonare impuse de stat, furnizorii urmează să ajusteze tarifele direct în funcție de cotațiile de pe piața liberă. Companiile de furnizare a gazelor solicită statului prelungirea schemei de plafonare. O astfel de decizie ar adânci problema. Piața ar trebui deschisă gradual, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată, spune la RFI Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum.
1: Ar fi trebuit să fie copiat modelul care deschidea piața gradual și făcea ca furnizorii de gaz să cumpere o cantitate din ce în ce mai mare de gaz din piața liberă. Deci asta ar asigura cumva o creștere graduală, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată. Însă cred că este foarte important să ne uităm și la celelalte măsuri pe care le ia guvernul. Deci noi de câțiva ani de zile încercăm să extindem consumul de gaz, extinzând rețelele de gaz de distribuție în toate comunele. Nu știu, foarte multă lume este păcălită de faptul că deocamdată prețul gazului este destul de mic și atunci s-ar putea întâmpla să se branșeze, după care să-și dea seama brusc că piața s-a liberalizat și prețurile sunt mult mai mari decât se așteptau înainte să-și înlocuiască sistemul de încălzire. Deci cred că aici se face o greșeală majoră. Se bagă foarte mulți bani publici în aceste rețele de gaze și ne vom trezi mai târziu că lumea nu își poate permite prețul gazului și iară vor apărea presiuni să se reglementeze piața gazului înapoi.
0: Otilia Nuțu este analist de politici publice în energie la Expert Forum. Alianța Pacienților Cronici din România a cerut autorităților adoptarea urgentă a măsurilor bugetare necesare pentru asigurarea finanțării sistemului de sănătate. Alianța avertizează asupra riscului întreruperii tratamentelor și al limitării accesului pacienților la servicii medicale esențiale în contextul lipsei rectificării bugetare. Mirela Dădăguș ne spune mai multe.
2: Într-o scrisoare deschisă adresată șefului statului, parlamentului, guvernului interimar, premierului desemnat și conducerii partidelor parlamentare, președintele organizației Cezar Irimia atrage atenția asupra consecințelor pe care insuficiența fondurilor le-ar putea avea asupra pacienților cronici și asupra personalului medical. Nu vă mai pune semnătura pe certificatele de deces ale pacienților din România. Este mesajul transmis de reprezentanții organizației care susțin că lipsa resurselor financiare riscă să afecteze continuitatea îngrijirii medicale. Tratamentele, medicamentele și investigațiile medicale nu pot fi condiționate de disputele politice sau de întârzierile administrative, a transmis Alianța Pacienților Cronici din România. Când pacienții spun că nu mai au acces la tratamentele de care depind, iar medicii semnalează că resursele nu mai sunt suficiente pentru asigurarea continuității îngrijirilor, nu mai este loc pentru tăcere și amânări. Este momentul asumării răspunderii și al intervenției urgente, a mai transmis Alianța, care solicită un plan de intervenție imediată cu termene și responsabilități clare, astfel încât niciun pacient să nu mai fie privat de îngrijiri din cauza lipsei resurselor financiare.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Înalta Curte de Casație și Justiție ar putea pronunța astăzi verdictul definitiv în procesul cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata restanțelor salariale ale magistraților, rezultate din majorări retroactive stabilite prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească inclusiv inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Instanța a amânat deja de 7 ori pronunțarea unei soluții în acest caz. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Președintele american Donald Trump a anunțat pregătirea unor operațiuni de amploare pentru explorarea resurselor de petrol, gaze naturale și minerale din Groenlanda, teritoriu autonom aflat în componența regatului Danemarcei. Mai multe aflăm de la Maria Ilie.
3: Liderul de la Casa Albă a susținut că insula va avea un rol fără egal în securitatea Statelor Unite și a Europei. Donald Trump a anunțat pe platforma sa de socializare că sunt în pregătire planuri pentru o explorare petrolieră, gazifieră și minieră masivă în ceea ce a numit Groenlanda noastră. Președintele american a justificat importanța strategică a insulei prin rolul acesteia în apărarea teritoriului Statelor Unite, afirmând că orice atac împotriva țării sale ar putea trece prin Groenlanda. Orice atac împotriva Statelor Unite va trece prin Groenlanda, unde mijloacele noastre de apărare vor doborî sistematic dronele, rachetele sau orice alt tip de armament, a scris Trump. Acordul semnat între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda extinde rolul armatei americane în Groenlanda, deschizând calea pentru 2 noi baze militare, subliniind însă în același timp suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare. Prezența militară a Statelor Unite în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei și membru NATO, nu este nouă. Pentagonul operează acolo bază strategică încă din timpul războiului rece.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. O embarcațiune a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-a deplasat azi noapte în zona Sulina pentru o misiune de salvare la o navă sub pavilion Insulele Comore. Liderul Sindicatului Liberal al Navigatorilor susține că nava respectivă ar fi fost țintea unor atacuri în apele teritoriale românești. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat la Digi24 că nava era goală și era în așteptare în zona respectivă de mai multe zile. Este un element de gravitate semnificativă. Atât timp cât în apele teritoriale românești apar astfel de incidente, a mai declarat ministrul interimar. El a mai spus că dacă a fost lovită de dronă sau nu, este o activitate care în curs de desfășurare. Nu a fost văzută pe radarele Ministerului Apărării o dronă venind înspre această navă. Iată acum datele meteo. 6 grade sunt în capitală, maxima ajunge la 16 grade, avem 6 grade acum și la Craiova și Cluj-Napoca, dar și la Chișinău. 5 grade sunt la Sibiu, 7 la Iași și 8 la Timișoara.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Paduden, răceala și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de joi, 15 octombrie. Astăzi așteptăm să vedem programul de guvernare al cabinetului Niculescu și lista de miniștri. Premierul desemnat va depune la Parlament documentele necesare. Se deschide astfel procedura pentru învestirea guvernului. Ce știm despre acest guvern? Că este alcătuit majoritar de membrii PSD și nu orice fel de membri, ci nume recognoscibile, pe care le-am tot auzit și văzut în ultima perioadă. Mai știm de asemenea că PNL și UDMR vor vota pentru investire, are toate șansele să treacă, deci USR spune deocamdată nu. Este subiectul zilei în presa centrală, iată cum reflectă presa acest subiect. Concubinajul Nicușor Dan Grindeanu s-a oficializat. PSD ajunge în premieră la butoane în plină criză, scrie în editorialul G4 Media jurnalistul Cristian Pantazi. Președintele Nicușor Dan și Partidul Social Democrat și-au oficializat astfel relația politică trainică începută încă de la numirile scandaloase de procuror șefi. Președintele a făcut tot posibilul pentru instalarea unui guvern PSD cu o interfață prietenoasă în persoana diplomatului Luca Niculescu, care are dublu rol, calmarea partenerilor externi și protejarea lui Sorin Grindeanu. Acest guvern, Nicușor Dan PSD, un fel de guvernul meu, înregistrează o premieră absolută. PSD are responsabilitatea principală în guvern într-un moment de criză economică provocată de el însuși. Urmează haosul lăcomiei. Decuplați de putere de jumătate de an, baronii PSD se vor întrece numiri care mai de care mai nepotrivite sau de-a dreptul corupte în instituții și companii de stat. Asta e o mare vulnerabilitate pe care opoziția o va taxa constant. PSD, mai scrie jurnalistul G4 Media, are o putere uriașă în raport cu rezultatul alegerilor, când a obținut 22,3%. Controlează guvernul, parlamentul, Curtea Constituțională, șefii parchetelor, mare parte din conducerea justiției, are un aliat la Cotroceni, se pregătește să preia șefia majorității instituțiilor de control, precum Curtea de Conturi. De mult nu a mai văzut un asemenea dezechilibru de putere și PSD folosește de obicei în stil autoritar aceste pârghii. Vin momente grele pentru democrație și statul de drept, anticipează Cristian Pantazi. Cum arată harta puterii PSD în guvernul Niculescu? Gruparea Sudului face legea, Ardealul și Moldova sunt puse la colț, vedem în Libertatea. Greii formațiunii și-au impus oamenii sau au ajuns chiar ei în funcții cheie. Ziarul scrie despre miniștri din noul cabinet. Sunt 11 politicieni cu carnet de partid de la PSD în guvernul Niculescu. În primul rând, PSD a primit ca portofoliu avizator Ministerul Justiției, un minister pe unde trec proiectele importante pentru a fi dat ok-ul. Radu Marinescu, sprijinit de miromul Claudiu Manda, Lia Olguța Vasilescu și filiala Dolj, cea mai puternică potrivit rezultatelor, revine deci la justiție după o pauză de 5 luni și jumătate. Din județul învecinat, PSD Olt îl retrimite la agricultură pe Florin Barbu, lansat în politica mare de Paul Stănescu, un veteran al PSD care, deși nu mai e secretar general, are încă influență în partid. Marian Neacșu este oficial ales de București, dar cariera și-a construit-o în Călăraș începând cu 2008. Este premierul din umbră al socialdemocraților, trimis de PSD în guvernul Niculescu. El va conduce Ministerul Afacerilor Interne și va fi și vicepremier practic. În pixul său vor sta numirile de prefecți, subprefecți și alte funcții care țin de teritoriu, plus controlul poliției și jandarmeriei. Despre Marian Neacșu, eminența cenușie a PSD cu o condamnare pentru conflict de interese în CV, citiți pe larg și în Cotidianul. aflat în ultimele guverne Ciolacu și Bolojan la butoane ca vicepremier despre Marian Neacșu, chiar și adversarii politici spun că se pricepe. Adică știe legislație, știe regulamente, se poate discuta cu el și e calm, au mărturisit de-a lungul timpului cei care au lucrat cu socialdemocratul. Marian Neacșu are însă o tinichea de coadă, chiar dacă s-a reabilitat conform legii. În 2016 a primit o condamnare definitivă, 6 luni de închisoare cu suspendare. Era acuzat de conflict de interese pentru că și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar. S-a retras o perioadă din prim plan, după care în ultimii ani a revenit puternic. Mai multe în Cotidianul. Și 3 victorii pentru Nicușor Dan și 3 oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit? Vedem pe pagina Hot News. Învestirea guvernului Niculescu va consfinți parteneriatului Nicușor Dan cu PSD, un guvern mixt din care ambele părți câștigă. Președintele păstrează controlul asupra premierului, o formă de protecție să nu apară aur la guvernare. Sorin Grindeanu hrănește armata din teritoriu și pofta de putere a baronilor. Într-un an și jumătate, președintele a scăpat de 3 personaje incomode, Bolojan, Fritz, Ciucu, și-a impus voința pe 3 subiecte majore, și-a instalat numele dorite în fruntea marilor parchete, a reușit să impună un guvern până la finalul anului și să evite alegerile anticipate și a reușit să blocheze cooptarea AUR la guvernare, dar a pierdut ceva esențial, sprijinul unei părți importante din electoratul care l-a votat, scrie într-un articol de opinie jurnalistul Cristian Andrei. Mai multe în presa de azi. Răsfăim presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. A suspendat Casa Albă schimbul de informații cu Ucraina? Întrebarea își face tot mai mult loc în paginile presei internaționale după ultimele atacuri devastatoare ale Rusiei, la care Ucraina nu a putut riposta. Președintele ucrainean și-a exprimat marți seară regretul că aliații săi nu l-au avertizat cu privire la un atac rusesc iminent asupra capitalei Kiev. Iar Donald Trump neagă că ar fi oprit schimbul de informații.
0: După cum explică The New York Times, Ucraina se bazează pe astfel de informații pentru a monitoriza pregătirile militare rusești care prevestesc un atac. Informațiile vizează în special activitatea la bazele aeriene, deplasările navelor și desfășurarea lansatoarelor de rachete balistice. Potrivit ziarului american, unii experți militari au estimat că lipsa unui avertisment ar putea fi explicată pur și simplu prin faptul că lansarea a trecut detectată, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. Totuși, ar fi neobișnuit ca aliații Kievului să nu detecteze 2 atacuri cu rachete consecutive. Posibilitatea unei suspendări este departe de a fi un scenariu ipotetic, crede Euronews. Postul de televiziune amintește că în martie 2025, administrația Trump suspendase temporar schimbul de informații și asistența militară acordată Ucrainei pe fondul unui impas diplomatic cu Kievul. Ulterior, ambele măsuri au fost restabilite în urma discuțiilor dintre oficialii americani și cei ucraineni desfășurate în Arabia Saudită. Acest episod, spune Euronews, a demonstrat cât de rapid ar putea Washingtonul să utilizeze cooperarea în domeniul securității drept pârghie politică. Kiev Post notează că îngrijorările s-au amplificat în urma informațiilor potrivit cărora emisari americani ar fi amenințat cu restricționarea schimbului de informații dacă Ucraina nu va înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Axios citează un oficial ucrainean potrivit căruia Steve Witkoff și Jared Kushner au transmis acest avertisment în timpul unor discuții purtate la Miami. Un oficial american a contestat însă ideea că ar fi fost formulată o amenințare explicită. Cu toate acestea, observă HuffPost, Putin dă dovadă de lipsă de respect ostentativă față de Trump. Chiar dacă Statele Unite se dau la o parte pentru Rusia, bombardamentele rusești au fost o încălcare flagrantă a declarației unilaterale făcute duminică de Trump, potrivit căreia Ucraina și Rusia conveniseră asupra unei încetări a focului vizând infrastructura energetică. Vorbind despre limitarea accesului la sistemul Starlink, Le Figaro amintește că Elon Musk a avut o poziție schimbătoare față de Ucraina. El a furnizat Ucrainei sisteme Starlink chiar la începutul invaziei ruse. Ulterior, și Rusia a obținut antene Starlink pentru trupele sale. Totuși, în februarie anul trecut, terminalele folosite de Moscova au fost blocate la solicitarea Kievului. Musk a criticat în repetate rânduri guvernul lui Volodymyr Zelensky. Duminică, într-o postare pe platforma X, Musk a afirmat că este momentul ca Ucraina să aibă un nou lider, reluând un apel similar făcut de președintele american Donald Trump.
1: Pastila de sport, acum în matinal, etapa a doua a fazei ligii din Champions League a oferit un adevărat festival ofensiv. În cele 18 partide s-au înscris 78 de goluri, o medie impresionantă de 4 goluri pe meci. De la eșecul lui Inter pe teren propriu până la victoria categorică a Barcelonei și duelurile spectaculoase câștigate de Liverpool și Real Madrid, cele două zile au oferit câteva concluzii importante.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: 18 meciuri, 78 de goluri și 2 seri care au demonstrat că noul format al Ligii Campionilor, numele mari nu mai reprezintă o garanție a victoriei. Diferența dintre favorite și outsider pare tot mai mică, iar forma de moment poate cântări la fel de mult ca valoarea individuală. A doua etapă din UEFA Champions League a confirmat că echipele capabile să mențină un ritm ofensiv ridicat pot transforma orice partidă într-un spectacol, dar a arătat și cât de costisitoare pot deveni erorii defensive. Surpriza majoră de marți a venit de la Milano, unde echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter, a pierdut cu 3-4 în fața lui Club Bruges. Formația belgeană a demonstrat curaj și eficiență, iar Nicolo Tresoldi a fost protagonistul serii cu un hat-trick care a destabilizat apărarea gazdelor. Deși Lautaro Martinez a reușit o dublă, italienii nu au putut evita un eșec greu de anticipat. Victoria belgenilor reprezintă unul dintre cele mai puternice semnale că prestigiul european nu mai este suficient pentru a controla un meci. O altă confruntare spectaculoasă s-a disputat în Norvegia, unde Viking și Bayern au încheiat la egalitate 3-3. Bavarezii au fost obligați să recupereze un deficit de 2 goluri, iar Harry Kane a răspuns printr-o dublă. Totuși, Bayern a scăpat printre degete victoria, fiind egalată în ultimele momente. Rezultatul scoate în evidență vulnerabilitățile defensive ale formației germane și capacitatea adversarilor de a profita de orice moment de relaxare. Tot marți, Sabah a învins-o pe Slavia Praga cu 2-0, iar victoria lui Sporting Lisabona, 2-0 pe terenul lui Lens, a confirmat forma bună a portughezilor. În schimb, Arsenal a trecut fără emoții de Lille, scor 3-0, în timp ce Barcelona a făcut spectacol la Istanbul cu un Lamine Yamal imperial. Catalanii au revenit după ce au fost conduși și au câștigat cu 4-1 în fața lui Galatasaray. Atletico Madrid a învins pe Manchester United cu 2-0, Leipzig a trecut la limită de PSV Eindhoven 1-0, iar Villarreal a produs o altă surpriză, învingând Napoli cu 3-1. Miercuri, spectacolul a continuat la un nivel și mai ridicat. Liverpool a învins-o pe LASK Linz cu 6-3 într-o partidă în care atacul englezilor a făcut diferența. Aston Villa a impresionat și mai mult prin proporțiile victoriei în fața lui Fenerbahce, 6-0. Un rezultat care transformă echipa engleză într-una dintre revelațiile acestei etape. Real Madrid a oferit un alt thriller, câștigând cu 4-3 pe terenul Romei. Partida a demonstrat încă o dată capacitatea madrilenilor de a rămâne periculoși în momentele dificile și de a găsi soluții într-un meci cu multe răsturnări de situație. Într-o competiție în care experiența contează enorm, Real continuă să beneficieze de un atu important, încrederea că poate reveni chiar și atunci când jocul nu este favorabil. PSG a câștigat cu 4-2 în fața lui Manchester City, într-un duel între două dintre formațiile cu cele mai mari pretenții europene. Succesul parizienilor reprezintă una dintre cele mai importante confirmări ale serii și ridică semne de întrebare asupra capacității lui City de a controla meciurile împotriva adversarilor de elită. În celelalte partide, Feyenoord a învins Como cu 3-2, Shakhtyor a trecut de AEK Atena cu 3-1, iar Real Betis a câștigat cu 3-2 în fața lui Porto. Borussia Dortmund a suferit o înfrângere neașteptată, 0-1 cu Bodø/Glimt, în timp ce Stuttgart a câștigat cu 3-0 la Bratislava. Dincolo de rezultate, etapa a doua scoate în evidență trei tendințe. Prima este importanța organizării defensive. Inter, Bayern și City au arătat că un atac puternic nu compensează întotdeauna greșelile din propria jumătate. A doua este capacitatea echipelor considerate outsider de a pune probleme favoritelor. Club Brugge, Bodø/Glimt și Sabah au demonstrat că abordarea curajoasă poate produce rezultate importante. A treia tendință este eficiența ofensivă. Cele 78 de goluri înscrise în numai două zile reprezintă o medie care vorbește despre un fotbal spectaculos, 4,4 goluri pe meci, în care echipele caută să atace și după ce au preluat conducerea. Totuși, scorurile mari nu trebuie confundate automat cu superioritatea tactică. Unele partide au fost decise tocmai de erori individuale și de incapacitatea echipelor de a gestiona momentele cheie. Verdictul celor două zile este limpede. În UEFA Champions League, reputația îți poate deschide ușa, dar rezultatul trebuie câștigat pe teren. Iar dacă ritmul se păstrează, următoarele etape promit și mai mult spectacol, mai multe răsturnări de situație și o luptă tot mai intensă pentru primele poziții ale fazei ligii.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:32.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, guvernul Luca Niculescu intră în linie dreaptă. Premierul desemnat depune azi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Pe hârtie, cabinetul are destule voturi pentru a fi investit. După incidentul de aseară, când o navă a fost lovită de o dronă în apele teritoriale românești, un nou incident a avut loc în apropiere de Sulina în această dimineață. O navă a cerut ajutor după ce un incendiu a izbucnit la bord. Autoritățile verifică dacă nava a fost lovită de o dronă. Și Comisia Europeană a anunțat un ajutor de aproape 3 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, rachete și sisteme de apărare. Mai multe în jurnalul orei 9 și pe RFI.ro. Avem soare acum la București, de fapt în jumătatea de sud a țării se vede soarele. Potrivit site-ului ANM, sunt 5 grade în capitală, 5 acum și la Cluj-Napoca, 6 la Sibiu, 4 la Iași și la Craiova, 7 grade la Timișoara. Cum va fi vremea mai târziu, cu temperaturi maxime între 9 grade în estul Transilvaniei și 19 în vestul Olteniei. La București așteptăm o maximă de 17 grade. Ar putea să plouă slab spre seară în capitală, spun meteorologii, și în Maramureș de asemenea va ploua astăzi local în Transilvania și Moldova. La munte vom vedea chiar ninsoare, vorbim de altitudini de peste 1500 de metri, se va depune strat de zăpadă de 2 până la 6 centimetri. Vântul va sufla cu intensificări în Moldova, în Dobrogea și în estul Munteniei. La Chișinău, temperatura maximă 13 grade, acum sunt 7.
2: RFI.
1: Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles astăzi și mâine pentru un summit de două zile pe agendă. Între alte subiecte importante este următorul buget pe termen lung. Germania și alte 5 state membre au respins propunerea post-2027 de buget făcută de președinția irlandeză a Uniunii Europene, întrucât aceasta nu reducea suficient cheltuielile. În paralel, propunerea a fost respinsă și de România și de alte 16 state, întrucât nu este suficient de generoasă. În acest climat tensionat, liderii europeni abordează dosarul după amiază la Bruxelles. Și în premieră absolută, sindicatele și patronatul german îi cer guvernului generozitate pentru a finanța proiectele europene. Aflăm mai multe de la Mihaela Gherghișan.
4: Cu o zi înaintea mult așteptatului summit al Uniunii Europene de la Bruxelles, Federația Industriilor și Confederația Sindicală Germană, ca și alte 20 de organizații, inclusiv de mediu, au semnat o scrisoare prin care cer executivului de la Berlin un buget european ambițios. Cancelarul german Friedrich Merz se află în fruntea celor 6 state care cer reducerea cu câteva sute de miliarde de euro a viitorului buget european. Acesta consideră insuficientă inclusiv reducerea de 8% propusă de președinția irlandeză a Uniunii. Un plafon nu a fost indicat niciodată ca atare, dar toate declarațiile venite de la Berlin, Viena, Haga, Helsinki, Stockholm și Copenhaga indică acest lucru. Aceste capitale formează așa zisul grup al austerelor, cele care contribuie cel mai mult la bugetul Uniunii Europene și care duc pe umerii lor toate împrumuturile europene din ultimii 6 ani. Iar propunerile de buget al Uniunii post-2027, făcute până acum, sunt după cum urmează. O primă deschidere de negocieri la aproape 2.000 de miliarde de euro, propusă de Comisia Europeană, și o reducere cu 8% până la 1.825 de miliarde de euro, propusă de președinția irlandeză a Uniunii Europene. Ambele au fost respinse de austere. În tabăra adversă, nu doar grupul celor 17 prieteni ai coeziunii, prezidat de România și de Italia, îl contestă acum pe Merz, ci și patronatul și sindicatele germane. În acest fel, summitul Uniunii Europene de la Bruxelles se deschide într-o ambianță cum nu se poate mai veselă, între ghilimele, mai ales că bugetul nu este singura problemă dezbătută. Migrația, mai precis, criza post-Ceuta din Spania, prețul energiei, finanțarea nesigură a Ucrainei, sunt alte discuții mai mult decât dificile. Dar pentru a reveni la bani, adică la sursa și soluția tuturor problemelor, în preziua summitului, o altă reuniune la Bruxelles, cea a decidenților Uniunii cu actorii lumii economice, a constatat aceeași stare de fapt inedită. În urma acestei reuniuni, președintele Uniunii Europene, Antonio Costa, făcea câteva referiri generale la necesitatea ca acest buget discutat acum, ca niciunul înaintea sa, să țină cont de evoluția rapidă a lumii pe plan economic și geopolitic.
5: We need a modernized budget with a new structure, a new approach to allocating resources and greater flexibility to respond to rapidly changing world.
4: Costa, de obicei cu mult mai elocvent decât acum, are de fapt pe umeri responsabilitatea grea a unui acord. Un acord inedit. Președințiile semestriale vin și trec, cea irlandeză poate foarte bine lăsa lucrurile așa cum sunt, în 31 decembrie, și poate da dosarul blocat, fără regrete, Lituaniei, care o urmează. Dar Antonio Costa, când un acord se va prefigura în fine, este cel care va delimita detaliile și pune ultima virgulă acolo unde ar dori o Franța sau Germania. Pentru moment, deci, se speră ca poziția germană să poată fi clintită din interior și din exterior în cursul negocierilor care se deschid acum, deși pe masa discuțiilor ca atare nu mai figurează niciun document de compromis. În mod normal, o propunere de buget făcută de o președinție europeană este întâmpinată cu fraza "Mulțumim pentru efort, o vom studia". Acum, în ciuda termenului limită de sfârșit de an curent, documentul irlandez trimis capitalelor în 10 octombrie a fost respins fără discuție atât de austere cât și de celelalte state. De fapt, masa este goală, iar opțiunile aproape inexistente. Austerele dețin cheia succesului pentru că ele, ajutate de economiile lor încă robuste, dețin marea parte a banilor. Se speră, probabil, într-un acord de ultim minut. De aceea, Antonio Costa a anunțat că va organiza un alt summit după jumătatea lunii noiembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până atunci. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
1: Ne îndreptăm atenția către Franța acum. 75% dintre francezi susțin că nu vor utiliza inteligența artificială pentru a se informa despre candidații în alegerile prezidențiale care vor avea loc în primăvara anului viitor. O ascultăm pe Cristina Teacă.
6: Până miercuri 14 octombrie, numai puțin de 30 de francezi s-au declarat candidați la alegerile prezidențiale din 2027. Dintre ei, cel mai tânăr are 20 de ani, iar cel mai în vârstă are 75 de ani. Actualul președinte Emmanuel Macron nu mai are dreptul să candideze, el se află la finele celui de-al doilea mandat prezidențial. Cine sunt aceștia 30? Este posibil că se întreabă și francezii, nu doar dumneavoastră. Unii sunt ceva mai cunoscuți, alții nu. Potrivit unei anchete a Cabinetului Parizian de Studii și de Consiliere Verion, publicată miercuri, 18% dintre francezi intenționează să recurgă la inteligența artificială pentru a se informa asupra alegerilor prezidențiale planificate să aibă loc pe 18 aprilie și pe 2 mai anul viitor. Cine sunt candidații, programul pe care îl susține fiecare dintre ei și așa mai departe. Acești 18% au încredere că platformele de inteligență artificială îi vor ajuta să înțeleagă mizele electorale și propunerile candidaților. 64% dintre francezi se tem însă că aceste platforme facilitează difuzarea de informații false. 3/4 dintre francezii chestionați nu intenționează să afle mai multe despre candidații la prezidențiale, nu cu ajutorul inteligenței artificiale. 7% dintre cei care au participat la studiu afirmă că nu știu cu exactitate dacă vor apela sau nu la astfel de instrumente pentru a se informa. 41% dintre cei chestionați cred că aceste platforme ar putea totuși să-i ajute pentru a compara mai ușor programele electorale. Vor conta însă în continuare în intenția de vot sursele de informații clasice, programele candidaților și campania dusă, dezbaterile, media franceză în general. 83% se vor sprijini pe programele candidaților, 77% pe dezbaterile dintre candidați, 68% pe media tradițională, 37% dintre cei chestionați vor ține cont de rețelele sociale, 33% vor ține cont de ceea ce le recomandă personalitățile pe care le urmăresc. Sondajul a fost realizat între 30 august și 1 septembrie, iar la el au răspuns mai bine de 1000 de persoane.
7: În Germania, grupul parlamentar al CDU din landul Saxonia-Anhalt a decis să boicoteze primele două tururi ale alegerilor pentru funcția de prim-ministru din decembrie, părăsind sala de vot. Această măsură drastică a fost adoptată după ce 4 deputați conservatori au votat în secret pentru alegerea unui președinte al Parlamentului regional din partea radicalilor de dreapta. Candidatul AfD la funcția de prim-ministru a criticat tactica CDU, în timp ce copreședinta partidului Alice Weidel s-a arătat convinsă de victoria lui Ulrich Siegmund. Succesul din Saxonia-Anhalt este văzut de AfD, din care fac parte și câțiva politicieni născuți în România, ca un prim pas pentru preluarea puterii la nivel federal, explică William Totoc.
8: Grupul parlamentar al Uniunii Creștini Democrate CDU din Landtagul, Parlamentul Regional din Landul Saxonia-Anhalt, a decis să părăsească sala în timpul alegerilor planificate pentru funcția de prim-ministru din luna decembrie. Candidatul Partidului Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania AfD, Ulrich Siegmund, intenționează să candideze pentru funcția de șef al guvernului de Land. Partidul AfD a câștigat alegerile parlamentare din 6 septembrie, dar nu deține majoritatea absolută. Potrivit reglementărilor în vigoare, alegerea primului ministru poate să aibă loc în 3 tururi de scrutin. Creștini-democrații vor boicota primele două tururi. 14 deputați conservatori dintre cei 15 sunt de acord cu această tactică propusă de actualul șef al grupului parlamentar creștin-democrat și prim-ministru al landului, Sven Schulze. Într-o declarație oficială, el nu a precizat dacă grupul va participa și la al treilea tur de scrutin. Măsura de boicot a fost luată după ce, în funcția de președinte al Parlamentului Regional, a fost ales afedistul Tobias Rausch. Deși partidul AfD are numai 39 de mandate, pentru Rausch au votat 48 de deputați. Grupul AfD și cel al Alianței Zarabagnecht, care au votat pentru Rausch, au împreună doar 44 de voturi. Se presupune că cele 4 voturi în plus ar proveni din partea Uniunii Creștini Democrate. Nu se știe cine au fost conservatorii care au votat în secret pentru candidatul AfD și, probabil, acest lucru nu se va afla niciodată. Această stare, de fapt, a declanșat numeroase speculații și a fost primită cu îngrijorare de către CDU. Parlamentul regional din Saxonia-Anhalt are în total 83 de locuri. Afedistul Ulrich Siegmund ar avea nevoie, prin urmare, de cel puțin 42 de voturi. Pentru a fi ales, el ar avea nevoie de cel puțin 3 voturi din partea altor grupuri parlamentare. Alianța Zara Wagenknecht a anunțat că intenționează să se abțină și nu-l va vota pe candidatul AfD. Copreședinta partidului AfD, Alice Weidel, a criticat planul de boicot al creștin-democraților, comparându-l cu comportamentul unor copii de grădiniță. În opinia ei, Siegmund va deveni prim-ministru. Fie că va fi în primul, al doilea sau al treilea tur de scrutin, ne este complet egal, a spus ea. În cursul unei conferințe de presă, Biden a lansat un atac furibund împotriva guvernului federal. Referindu-se la politica de combatere a fenomenului migraționist promovată de guvern, ea a spus că doar un viitor executiv național AfD va stopa valul de străini care vin în Germania.
9: Überhaupt gar nicht mehr zu unterbieten, was hier in diesem Land möglich ist mit einer AfD-Regierung, wird damit sofort Schluss sein.
8: Conducerea centrală a partidului speră că în Saxonia-Anhalt se va instala un guvern condus de un afedist, iar asta va marca începutul preluării puterii în alte landuri și apoi la nivel federal. Acest optimism îl exprimă și deputatul afedist Andreas Jurcă din Landtagul Bavarez. Andreas Jurcă este unul dintre politicienii AfD din prima linie, născut în România. Figurile cele mai cunoscute din AfD cu rădăcini românești sunt Hans-Thomas Till Schneider, ideolog și vicepreședinte al Landtagului din Saxonia-Anhalt, născut la Timișoara, Marcus Cornel Frohnmayr, deputat în Bundestag și expert pentru politică externă, născut la Craiova, și ex-deputata Ioana Cotar, născută la Pitești, dar care între timp a demisionat din AfD, alăturându-se altei formațiuni radicale de dreapta care își spune Echipa Libertății, Team Freiheit. Referindu-se la boicotul anunțat de CDU, candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund, a spus că această intenție echivalează cu o lipsă de respect față de alegător. Saxonia-Anhalt are nevoie de stabilitate în loc de jocurile disperate ale CDU. Siegmund anunțase deja luna trecută că va candida doar în primul tur de scrutin. Dacă nu va obține majoritatea necesară, a mai spus el, va renunța la candidatură. Cum va decurge scrutinul propriu-zis se va vedea în decembrie. Deocamdată circulă numai scenarii, iar partidul AfD este sigur că va prelua pentru prima dată puterea executivă într-un land federal. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
7: După ce o conferință desfășurată la Vilnius a pus în discuție Statele Unite ca sursă a dezinformării online, iată un nou semnal în această direcție. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a acuzat marți pe Elon Musk că orchestrează campanii de hărțuire online împotriva liderilor europeni și a avertizat cu privire la o posibilă ingerință străină în alegerile prezidențiale din 2027. Nu este pentru prima dată când proprietarul rețelei X este acuzat de astfel de ingerințe, reamintește Ovidiu Nahoi.
10: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Vorbind în cadrul unei conferințe organizate de OCDE cu sediul la Paris, șeful diplomației franceze l-a acuzat pe Musk că folosește platforma sa pentru a influența dezbaterile politice din întreaga Europa. El a vorbit despre campanii masive de hărțuire online orchestrate de Elon Musk împotriva liderilor europeni, menite să influențeze dezbaterile naționale prin exploatarea caracterului viral al rețelei sale de socializare. Aceste campanii, a spus Jean-Noël Barrot, exploatează subiecte sensibile, inclusiv imigrația, laicitatea și conflictul israeliano-palestinian, pentru a răspândi ura și a crea tensiuni. El a menționat și o companie israeliană pe care nu a numit-o, despre care a afirmat că a creat conturi false din Franța pentru a posta conținut referitor la conflictul israeliano-palestinian. Nu este pentru prima dată când Elon Musk se află în centrul unor asemenea acuzații. El a stârnit un scandal de proporții în Germania, înainte de alegerile din februarie 2025, când și-a manifestat deschis susținerea față de formațiunea de extremă dreapta AfD. De asemenea, Musk a fost acuzat că a amplificat comentariile unor agitatori de extremă dreapta, precum Tommy Robinson, în timpul evenimentelor violente din Irlanda de Nord, petrecute în luna iunie. Revenind la declarațiile ministrului Jean-Noël Barrot, acestea vin pe fondul unor ample proteste de stradă în Franța, care durează de câteva săptămâni. Șeful diplomației franceze a afirmat că o parte din relatările online despre aceste demonstrații au inclus ceea ce el a numit narațiuni ostile provenind din Rusia, China, Iran, dar și din comunitatea MAGA. O referire la susținătorii președintelui american Donald Trump. Barrot a declarat că Franța nu va accepta tentativele actorilor străini de a influența dezbaterea politică din țară, iar Parisul are câteva pârghii legale pentru a acționa. O lege adoptată în 2024, menită să contracareze ingerințele străine în alegeri, extinde sfera supravegherii online, utilizată inițial pentru depistarea potențialilor teroriști, astfel încât să vizeze și identificarea autorilor unor amestecuri străine. Legea prevede totodată posibilitatea înghețării activelor financiare ale persoanelor, firmelor sau entităților despre care se stabilește că au fost implicate în acțiuni de ingerință străină. În ianuarie 2025, însuși președintele Emmanuel Macron l-a acuzat pe deținătorul companiilor SpaceX și Tesla că intervine direct în alegeri. Avertismentele sunt așadar mai vechi, dar o acțiune concretă a Parisului împotriva intereselor de afaceri ale lui Musk pe pământ francez ar însemna ducerea disputei la un alt nivel. Așa ceva nu s-a întâmplat însă până acum.
10: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
7: Schimbăm subiectul acum. De la poluarea din București până la stres, lipsa somnului și grăsimea corporală în exces, inflamația cronică ne rigidizează vasele și ne obosește inima cu mulți ani înainte de primele simptome. Cardiologul Ștefan Busnatu, prorector UMF Carol Davila, explică la RFI de ce în România media infarctului a coborât la 40-45 de ani față de 65-70 de ani în Suedia sau Elveția și de ce oameni la 30-40 de ani încep să se plângă că au îmbătrânit. Ascultați un material de Mirela Dădăcuș.
11: Cum ne poate îmbolnăvi inima o inflamație pe care poate uneori nici nu o simțim?
12: De exemplu, microparticulele din aer, care sunt factorii poluanți, au tendința, din cauza dimensiunii foarte mici, să intre în circulația noastră. Prin calea aeriană ajung în plămâni, din plămâni trec în sânge. Când ajung aceste microparticule în sânge, spre exemplu, ele generează o reacție inflamatorie la nivelul vaselor de sânge, din cauza faptului că sunt niște componente externe pe care organismul le detectează ca nefiind la locul lor. Și atunci încerci să le evacuezi. Când încerci să le evacuezi, îți chem niște soldați care ai un răspuns imun care trebuie teoretic să curețe ce nu trebuie să fie în locul respectiv. Și toată lupta asta pentru a curăța organismul practic nu face decât să antreneze un sistem inflamator. Sistemul ăsta inflamator din corp, dacă e constant, din păcate îmbătrânește accelerat tot aparatul nostru cardiovascular. Și toată accelerarea asta, practic a degradării vaselor de sânge, conduce progresiv și la obosirea inimii. Pentru că inima, odată ce vasele de sânge încep să sufere, inima devine din ce în ce mai supra-solicitată și trebuie să depună o muncă mai mare pentru a împinge sângele către celulele din corpul nostru pe niște vase care încep să fie din ce în ce mai rigide și din ce în ce mai greu de traversat de sânge. Asta e una din cauzele care conduce, din păcate, la evenimente adverse la vârste tinere, vorbind în mod specific de infarctul miocardic, dacă este să ne raportăm la cardiologie. Din păcate, inflamația asta din corpul nostru păstrează plăcile de colesterol de pe vasele de sânge mai moi, mai inflamate. Și plăcile alea au o șansă șansă mai mare de a se rupe în contextul în care organismul este suprastimulat, suprasolicitat. Fie că vorbim de o supărare foarte puternică, o stare de nervozitate foarte puternică, un efort excesiv, o expunere la temperaturi extreme. Astea sunt situații în care vasele noastre reacționează. Atunci ele au tendința să se strângă, vasele. Și când se strâng, dacă pe ele sunt niște plăci de colesterol care sunt cam inflamate și fragilizate, plăcile alea s-ar putea să se rupă. Dacă e să ne gândim la ce mai produce inflamație în corpul nostru,
11: exact,
12: mai sunt și alte cauze. Fie că discutăm de persoane care își reduc nivelul de activitate fizică, mănâncă excesiv și în contextul în care mănânci excesiv, practic ajuns să iei în greutate destul de mult. Ce e important de avut în vedere că țesutul gras, din păcate, e un țesut care descarcă în sine particule în sânge, particule care amplifică inflamația corpului nostru. Pe lângă asta și distribuția grăsimii în sine e foarte importantă. Sunt persoane care au mai multă distribuție a grăsimii în jurul abdomenului, a burții, ca să spunem așa. Atunci te aștept să fie mai multă grăsime în jurul organelor, inclusiv în jurul inimii. Și dacă ai, practic, o inimă care e înconjurată de grăsime și aceasta descarcă, practic, particule care o inflamează, automat, direct, la nivelul inimii, acționează această inflamație care nu face decât să îmbătrânească mai rapid inima. Grăsimea e dăunătoare pentru că și stochează toxinele. Și toate lucrurile astea, într-un context de grăsime importantă în corp, ajung să se depună și să genereze această inflamație care nu va face decât să uzeze corpul la o vârstă tânără. Și inflamația, în definitiv, nu trebuie să o raportezi doar că o vezi la inimă, pentru că la inimă o vezi când faci infarct și stai și pui cap la cap cam care e toată expunerea omului, pentru că mare lucru nu simți. Însă simți, spre exemplu, la articulații.
11: Așa.
12: Când începi să ai dureri articulare, când vezi că începe să te doară mijlocul, când începi să vezi că te doare gâtul, când începi și că parcă nu mai ai flexibilitatea pe

0: Invitatul dimineții vine astăzi în studioul nostru la invitația lui Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitata de astăzi este Oana Gheorghiu, vicepremier, interimar, vicepreședinta PNL. Ce reforme ar putea să facă viitorul guvern? Cabinetul Luca Niculescu are șanse să fie investit de Parlament după decizia PSD de a face parte din acest executiv. De partea lor, PNL și UDMR au anunțat că vor vota guvernul. USR, în schimb, nu va da un vot favorabil. Care sunt așadar așteptările de la viitorul cabinet? Ne interesează de asemenea ce a reușit să facă Oana Gheorghiu ca vicepremier responsabil cu reforma companiilor de stat în scurtul ei mandat, care e principala realizare. Apoi ce ar trebui să se întâmple cu acele companii ale statului aflate cu un picior în groapă, ca Tarom sau CFR Călători? Mai pot fi salvate sau pur și simplu sunt nereformabile? Invitata dimineții, Oana Gheorghiu, vicepremier, vicepreședintă PNL. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.
0: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Pietroșel.
0: Guvernul Luca Niculescu intră în linie dreaptă, premierul desemnat depune astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Pe hârtie, cabinetul are destule voturi pentru a fi investit. După incidentul de aseară când o navă a fost lovită de o dronă în apele teritoriale românești, un nou incident a avut loc în apropiere de Sulina în această dimineață. O navă a cerut ajutor după ce un incendiu a izbucnit la bord. Autoritățile verifică dacă nava a fost lovită de o dronă. Comisia Europeană anunță un ajutor de aproape 3 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, rachete și sisteme de apărare. Nou incident în Marea Neagră, o navă sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutor marinarilor români, reclamând faptul că la bordul navei a izbucnit un incendiu. Deocamdată nu se știe dacă nava a fost lovită de o dronă, însă noaptea trecută avioane de luptă au fost ridicate după ce radarele militare au detectat drone în apropiere de Sulina și în zona insulei Șerpilor. Reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au plecat în misiune către această navă. Vă reamintesc că un echipaj a participat și aseară la o altă misiune de salvare tot în zona Sulina după ce o navă ar fi fost atacată. În acest caz, echipajul a fost în siguranță și a rămas la bord, iar motoarele navei au fost funcționale. Într-un interviu pentru Digi24, ministrul interimar al

0: Apărării Radu Miruță a spus că nava era goală și era în așteptare în zona respectivă de mai multe zile. Oficialul a precizat că este un element de gravitate semnificativă atâta timp cât în apele teritoriale românești apar astfel de incidente. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună azi la Parlament programul de guvernare și lista cu membrii viitorului guvern. Cabinetul va avea 17 ministere. Audierile miniștrilor propuși ar urma să fie făcute luni, iar marți să fie dat votul în plenul Parlamentului. PSD e singurul partid care va intra în guvern, dar PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru investire. Președintele USR anunță că va propune colegilor ca parlamentarii să nu voteze pentru investirea guvernului Niculescu. Comisia Europeană alocă Ucrainei aproape 3 miliarde de euro pentru drone, rachete și apărare antiaeriană în cadrul împrumutului de sprijin de 90 de miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene a declarat că sprijinul european este esențial pentru protejarea populației și a infrastructurii ucrainene în fața atacurilor rusești. Ucraina se pregătește pentru a patra iarnă de când a început invazia rusească masivă. Livrarea rapidă a echipamentelor de apărare este necesară pentru ca armata ucraineană să poată proteja populația și orașele de atacurile Rusiei. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă în capitala Albaniei, Tirana, împotriva a sute de studenți care manifestau pentru a cere demisia premierului Edi Rama și condiții mai bune în educație. Unii manifestanți au aruncat cu pietre și au spart ferestrele sediului Ministerului Educației. Imagini difuzate pe plan local au surprins protestatari dând foc unor pubele de gunoi. Circa 12 persoane au fost arestate. Aceste tensiuni survin după peste 4 luni de proteste antiguvernamentale, declanșate de un proiect turistic de lux asociat cu familia președintelui american Donald Trump. Începând de la sfârșitul lunii mai, protestatarii se opun construirii unui hotel de lux într-o rezervație naturală de pe coastă, un proiect în care sunt implicați fiica lui Donald Trump și soțul acesteia și care a alimentat acuzații de corupție și de lipsă de transparență. Ministrul interimar al Sănătății anunță că va analiza sesizările de nereguli înregistrate la examenul de medic specialist după ce medicii rezidenți au reclamat bareme de corectare greșită în cadrul noului sistem cu subiecte unice la nivel național. La unele specializări, precum cardiologia, mai mult de jumătate dintre candidați au picat. Candidații au cerut oficial anularea probei scrise și recorectarea lucrărilor. 3.900 de medici rezidenți s-au înscris la examenul de specialitate, care se desfășoară până pe 3 noiembrie. Invitat în emisiunea Sănătate FM, doctorul Ștefan Busnatu, prorectorul UMF Carol Davila, a declarat că dacă ministerul va decide reconfigurarea baremului, UMF Carol Davila va acționa în cauză.
1: E un subiect cald și e tot apanajul cardiologiei. E o situație destul de complexă. Domnul ministru a anunțat că a luat act de sesizările făcute de colegii noștri mai tineri legate de subiecte, legate de baremul de corectură. Înțeleg că ministerul a inițiat practic demersurile pentru a face o analiză cu comisia de elaborare, pentru că a existat o comisie de elaborare a acestor subiecte. Aș putea să vă zic că probabil că vor fi mai multe informații ieșite în spațiu public după ce se va finaliza efectiv analiza asta pe toată documentația aia pe care au făcut-o medicii rezidenți, pentru că am parcurs și eu documentația, dacă e în mod specific legată de ce au transmis ei în sine, pentru că e importantă. Am văzut și baremul și subiectele, pentru că am fost în comisia de contestații pentru București. Acum, conform metodologiei, noi nu putem să intervenim. Contestația o evaluăm doar din perspectiva baremului. Dacă ministerul va decide, pentru că ministerul e organizatorul în definitiv, cu ajutorul universităților organizează, dar dacă ministerul va decide reconfigurarea baremului sau alte lucruri, bineînțeles că noi vom acționa în cauză.
0: Am ascultat pe prorectorul UMF Carol Davila, doctorul Ștefan Busnatu. Iată acum datele meteo. Sunt 7 grade în capitală, iar maxima ajunge la 15 grade astăzi. Tot 7 grade se înregistrează și la Craiova, dar și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, avem 6 grade la Sibiu, 9 la Iași și 8 la Cluj-Napoca și Timișoara.
2: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
2: Paduden, răceală și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: RFI.

0: l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9:10, ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții Oana Gheorghiu, vicepremier interimar, vicepreședintă PNL, vine în studioul nostru. Dacă aveți întrebări să-i adresați, o puteți face pe numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Vom fi live pe Facebook de la 9:15 cu Oana Gheorghiu în studioul RFI. Până atunci însă vorbim despre cum se conturează cabinetul Niculescu. Premierul desemnat este așteptat să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Am aflat că PSD a decis să intre la guvernare și va avea 11 din 17 portofolii în acest cabinet. Anunțul a venit ieri de la liderul social-democrat Sorin Grindeanu. El a precizat care sunt prioritățile pe care le are PSD în noul guvern condus de Luca Niculescu. O scurtă enumerare, indexarea pensiilor, inclusiv militare, și a pensiei minime și, de asemenea, eliminarea CSS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Ne spune mai multe Mirela Dădăcuș.
3: Sorin Grindeanu a motivat decizia PSD de a intra la guvernare prin situația economică a României, într-o declarație de presă făcută miercuri seară după decizia din ședința PSD.
4: Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii, de aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.
3: PSD va avea 11 din cei 17 miniștri în guvernul Luca Niculescu. Lista acestora a fost votată de Consiliul Politic Național al Partidului. Printre ei se află social-democrați care au mai fost la Palatul Victoria, precum Radu Marinescu la Justiție sau Alexandru Rogobete la Sănătate. Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați. PNL nu va da un cec în alb niciunei propuneri de ministru din partea PSD, care a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după cutiile de pantofi și va fi în totală opoziție față de socialdemocrați, a anunțat europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL, a anunțat tot miercuri că formațiunea este dispusă să dea un vot de învestire și apoi să treacă în opoziție. La rândul său, președintele USR Dominic Friță a anunțat miercuri seară că va propune în comitetul politic al USR, care se va reuni vineri, ca parlamentarii formațiunii să voteze împotriva guvernului propus de Luca Niculescu, potrivit unei postări pe Facebook. USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat. Acest guvern nu se va putea baza decât pe o majoritate ascunsă PSD-aur în Parlament. Nu pare că va avea o viață lungă. A anunțat PSD deja că îl putem da jos în 6 luni dacă nu ne place. Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD și aur, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni și la urne, a precizat Dominic Friț. Matematic, guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Acest prag va fi atins dacă cei care și-au anunțat susținerea vor vota pozitiv în plen. Pe rând, PSD, PNL, UDMR sau Grupul Minorităților Naționale și Grupul Unis pentru România și-au arătat sprijinul. Astfel, pe hârtie, cabinetul ar avea destule voturi pentru a fi investit. Guvernul Luca Niculescu vine după peste 5 luni de guvern interimar condus de Ilie Bolojan, ca urmare a moțiunii de cenzură adoptată pe 5 mai cu voturile PSD și AUR.

0: RFI.
1: Nouă și 16 minute, invitata dimineții la RFI este Oana Gheorghiu, vicepremier interimar, vicepreședintă PNL. Discutăm despre reforma companiilor de stat, cum afectează criza politică procesul de reformă, care sunt așteptările de la viitorul guvern. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
2: Bună dimineața, o precizare, nu mai sunt vicepreședinte la PNL, știți că PNL a fost supus unei
1: după
2: presiuni.
1: După decizia instanței, da.
2: Sunt acum președinte la sectorul 4.
1: Bun, ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. E o zi importantă astăzi pentru că premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. PSD a decis oficial să facă parte din acest cabinet. PNL și UDMR au anunțat că vor vota guvernul fără să facă parte din el. USR, în schimb, nu va da un vot favorabil. Care sunt așteptările dumneavoastră de la viitorul executiv?
2: Trebuie să o pornim de mai din spate. PSD a dat jos guvernul Bolojan și a promis foarte multe lucruri. A spus că trebuie să schimbe direcția, că va fi altfel, că cumva o să curgă lapte și miere. Și mă aștept să vedem acele măsuri care pot să aducă lapte și miere, așa cum spun. Pe de altă parte, sper ca reforma începută de guvernul Bolojan și direcția de reducere a deficitului să fie menținută, asta fiind una dintre condițiile pe care PNL le-a discutat cu premierul desemnat și care vor face, aceste condiții vor face obiectul acordului despre care se discută.
1: Și credeți că se va întâmpla asta? Estimați că acele măsuri începute de guvernul Bolojan vor fi menținute? Vorbim totuși de un guvern mixt, nu? Jumătate sunt specialiști, jumătate sau mai mult de jumătate sunt membrii PSD.
2: E un guvern majoritar PSD. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va menține direcția și că va menține lucrurile bune care s-au făcut în acest guvern și sper să se țină de cuvânt.
1: Cât apetit pentru reforme credeți că va avea acest guvern Luca Niculescu din care face parte PSD? Așa cum cunoașteți Partidul Social Democrat și așa cum îl cunoașteți și pe Luca Niculescu?
2: Partidul Social Democrat câtă vreme a fost în guvern, în guvernul Bolojan, s-a opus la tot ceea ce înseamnă reformă. A criticat în permanență propriul guvern, deși a făcut parte din
1: structura,
2: cabinetului și a fost parte la luarea acelor măsuri pe care le-a criticat. Nu. Și actuala componență, așa cum a fost ea anunțată, cel puțin parțial, nu pare să fie una reformatoare. În același timp, cred că realitatea pe care o știm cu toții îi va obliga să facă acele reduceri de cheltuieli. I-am auzit vorbind despre reforma administrativă și sperăm să se țină de cuvânt.
1: Deci, credeți că, de fapt, situația economiei și situația bugetară îi va obliga să facă acele reforme necesare României? Nu au de ales, asta spuneți.
2: Păi nu au de ales, pentru că ne-am angajat la reducerea deficitului și nu doar că ne-am angajat. Orice abatere de la această direcție va însemna pentru România probleme serioase, împrumuturi tot mai scumpe, dobânzi tot mai mari, ori lucrul ăsta România nu și-l mai permite. Iar PSD are experiența guvernului Ciolac, în care știm ce s-a întâmplat și sperăm să nu ajungem la aceleași probleme create în guvernul Ciolacu.
1: Dar vreau să vă întreb ceva, pentru că în realitate măsurile luate de cabinetul Bolojan nu erau reforme în adevăratul sens al cuvântului, erau mai degrabă niște măsuri incipiente pe care se putea construi ceva, nu? Vorbim de reajustări, de redimensionări, de tăieri de cheltuieli. Să ne amintim, de exemplu, apropo de reducerea de cheltuieli în administrația publică locală, că inițial s-a vorbit de vreo 20% reduceri, după care s-a ajuns la 10% și probabil că nici alea nu s-au realizat. A eșuat reforma statului?
2: Guvernul Bolojan a avut cea mai complicată perioadă, iar premierul Bolojan, să ne amintim, premierul Bolojan a acceptat această nominalizare când nimeni nu voia să preia România cu deficitul pe care România îl avea și cu situația financiară pe care o aveam. În prima fază a trebuit să ia acele măsuri care să răspundă nevoii de reducere a deficitului și acestea au fost niște măsuri, într-adevăr, care au fost dificile pentru oameni, la care PSD, repet, a făcut parte. În momentul în care am început să vorbim despre reformele din zona administrativă și reformele companiilor de stat, PSD a dat guvernul jos. Iar un guvern interimar are foarte puține instrumente de a continua cu adevărat reforma. Da, în multe locuri, acolo unde trebuiau să se reducă cheltuielile de personal cu 10%, lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa și am observat un fenomen, o creștere a numărului companiilor de stat în local, ceea ce înseamnă că în unele primării, probabil, oamenii care au fost dați afară din primărie au fost angajați în companii de stat. Asta este un fenomen pe care l-am văzut din creșterea numărului de companii.
1: Deci ei n-au dispărut, ci pur și simplu au fost mutați. Deci cheltuiala rămâne, asta ne spuneți, e aceeași?
2: Vom vedea situațiile financiare la final de an, dar creșterea numărului de companii ne indică acest fenomen.
1: Bun, ce i-ați recomanda în momentul de față premierului desemnat Luca Niculescu, dacă ar fi să-i dați un sfat?
2: I-aș recomanda să stabilească de la început niște linii roșii peste care să nu treacă. Ca să fiu sinceră, mă așteptam să aibă mai multă influență în numele pe care le are pentru ministere. Pare că acolo a fost exclusiv decizia PSD, cel puțin pe ministerele pe care le-a anunțat PSD. Și cred că va avea o misiune extrem de dificilă.
1: De ce spuneți asta?
2: Pentru că experiența mea pe care am avut-o cu miniștrii PSD și mulți dintre ei, iată, se întorc în ministere, nu a fost una care să-mi dea speranțe de reformă.
1: În ce sens? Cum anume ați colaborat sau nu ați colaborat cu deșii?
2: Mai mult nu am colaborat, era un blocaj permanent. Nu răspundeau la solicitări. Cabinetul unui vicepremier are mai mult puterea de a organiza interministerial acțiuni, de a face comitete și de a face un fel de management de proiect pe anumite proiecte care sunt interministeriale, între mai multe ministere, dar pentru asta, ca să reușești să faci proiecte, e nevoie de colaborare. Nu e, un vicepremier nu poate să dea dispoziție unui ministru sau nu poate să dea dispoziție unei companii din subordinea unui minister. Există o guvernanță pe care trebuie să o respecti. Dacă am fi avut o colaborare reală, cu siguranță am fi reușit să facem mult mai multe lucruri. A fost un permanent blocaj, o permanentă eschivare a proiectelor pe care am fi putut să le realizăm împreună.
1: Spuneați mai devreme, doamnă Oana Gheorghiu, că actuala componență a cabinetului Luca Niculescu, cea vehiculată în presă, nu pare a fi reformistă. Acolo se regăsesc oameni de la PSD cu care ați și lucrat teoretic în guvern, nu? E domnul Neacșu, e domnul Rogobete, domnul Manole, mai nou, iată, ar urma să intre în acest cabinet și Daniel Zamfir de la PSD la economie. Cum vi se par aceste nume?
2: Cum vă spuneam, nu am speranțe că acești oameni într-adevăr au dorința de a reforma statul român. Și observ că vorbim mult despre stabilitate, avem nevoie de stabilitate, dar confundăm stabilitatea cu status quo-ul. Ce am observat eu la cei cu care am lucrat din PSD este o dorință de a păstra acest statut, situația care există. Nu-și doresc să schimbe nimic. Ori, într-o lume, într-o permanentă schimbare, un stat care nu se schimbă e un stat care ratează momente importante și asta se întâmplă cu România de 6 luni, iată, aproape 6 luni, de când a picat acest guvern. Și nu cred că peste noapte acești oameni din PSD au devenit reformatori. Cred că vor încerca să facă ceea ce au făcut dintotdeauna, să păstreze felul în care lucrurile se întâmplă, să păstreze acea ierarhie și acele companii de stat în care oamenii merg să câștige niște bani și să asigure un flux al informațiilor și al banilor deja bine cunoscute.
1: Ajungem și acolo cu discuția. Vreau să vă întreb dacă sunteți dezamăgită de președintele Nicușor Dan. Cum îl percepeți? Apropo de toată această perioadă de 5 luni de criză.
2: E un lucru pe care i l-am și spus în singura întâlnire pe care am avut-o, în care i-am cerut susținere pentru reformă. Cred că dacă președintele ar da un ton de reformă, ar da o direcție de reformă, din poziția asta de lider și pentru țara asta, ar conta foarte mult.
1: El poate argumenta și poate spune că a dat acest ton pentru reformă, nominalizându-l pe Luca Niculescu. Un independent, cu o imagine bună.
2: Mă refeream la trecut.
1: Ar fi un argument?
2: Nu, n-ar fi un argument.
1: Prezent.
2: Mă refeream la trecut. Dacă am fi eu personal, i-am solicitat acest gen de susținere, reformă, susținere pentru digitalizare, care ar însemna extrem de mult, în transparentizarea banilor și în reformă, pentru că digitalizarea vine la pachet cu reformă. Ești obligat cumva să schimbi lucrurile. Nominalizarea lui Luca Niculescu este a patra nominalizare și este făcută într-un moment în care România nu mai poate merge fără un guvern. Asta este adevărul, pentru că, iată, suntem la mijlocul lui octombrie, e nevoie de o rectificare bugetară. Pare că lucrurile au fost împinse până la acest moment, când chiar România nu mai poate merge înainte fără un guvern cu puteri de pline care să poată să facă această rectificare bugetară. Ne aflăm într-o criză energetică, ne aflăm cu, iată, situații critice în apele teritoriale, cu diferite amenințări. E nevoie de un guvern cu puteri de pline. Și dacă am ajuns până aici, probabil că nu știu dacă a existat un plan pentru a ajunge până în acest moment, dar în această situație ne aflăm. Și într-o situație în care avem de ales între orice am alege, pentru România înseamnă niște costuri. Fie că acest guvern trece și vine la pachet cu un cost, iar costul acesta, după părerea mea, este o lipsă a reformei și o continuare a obiceiurilor proaste pe care le-a cultivat PSD în toți anii în care a fost la guvernare, după părerea mea, sau dacă guvernul nu ar trece, ne-am aflat într-o situație extrem de complicată pentru țara asta, pentru că avem spitale care nu vor mai avea bani, avem școli care au nevoie de încălzire, adică e nevoie de această rectificare bugetară pe care doar un guvern cu puteri de pline o poate face.
1: Vă întreabă un ascultător, Sebastian. Doamnă Gheorghiu, ați intrat în politică venind dintr-o zonă unde eficiența se măsura în vieți salvate și ziduri ridicate, iar acum PNL se pregătește să treacă în opoziție. Ce v-a motivat cel mai mult și ce v-a dezamăgit crunt în acest mandat la guvernare? Și mai ales, care este pasul următor? Rămâneți în prima linie a PNL pentru o opoziție de uzură sau vă întoarceți la managementul campusului medical de la Dăruiește Viață? Cum îi răspundeți?
2: Aș vrea să spun că m-a dezamăgit ceva, pentru că am învățat în toți acești ani să-mi setez corect așteptările. Știam că nu va fi ușor și oamenii trebuie să învețe cu toții cu toții trebuie să ne setăm corect așteptările și să nu sperăm că un singur om poate să schimbe țara asta, că nu poate. Fie el președinte, fie el premier, nu există. Noi avem nevoie împreună să construim o societate care în permanență face presiune și luptă pentru schimbarea aceasta. Așa că dezamăgită n-aș putea să spun că sunt. Am realizat cât e de greu și am văzut ce decizii complicate trebuie să iei uneori, cu care nu ești întotdeauna confortabil, dar care sunt importante pentru ca țara asta să meargă înainte. Nu să abandonez lupta, mă simt, acum am intrat în politică doar pentru că cred foarte mult în țara asta și cred că avem un potențial uriaș și avem șanse să devenim ceea ce visăm cu toții, o țară în care să vrea copiii noștri să trăiască.
1: Ce ați reușit să faceți în scurtul mandat de până acum, de vicepremier responsabil cu reforma companiilor de stat? Dacă ar fi să trageți linia și să faceți un bilanț, care ar fi principala realizare? Sigur, spuneați că nu poate un singur om să urnească totul.
2: Cred că lucrurile cele mai importante pe care am reușit să le facem colegii mei din cabinet, mica mea echipă din cabinet, alături de AMEPIP și de Secretariatul General al Guvernului, este să ne îndeplinim jaloanele din PNRR care țineau de noi și care au însemnat peste 800 de milioane de euro, jaloane la care nu se făcuse nimic la momentul la care am venit în guvern. Deci le-am luat de la zero, deși ele ar fi trebuit să la ele ar fi trebuit să se lucreze din 2021, de când avem PNRR, și asta cred că este un lucru la care am contribuit pentru că am mobilizat și am reușit să ținem echipele motivate și să creadă că putem, și părea imposibil, dar am reușit. Și cred că am reușit să scoatem la lumină ce se întâmplă în companiile de stat. Poate că nu în toate, pentru că n-a fost timp, că sunt foarte multe, dar am reușit să-i facem pe oameni să vadă, să înțeleagă cu adevărat câți bani se pierd în companiile de stat, cât de importantă este reforma acestor companii și cât de bine ar putea fi dacă ne-am uitat cu alți ochi la listarea la bursă, la privatizare, la parteneriatul public-privat, pentru care nu am mari speranțe, având în vedere numele care va fi la portofoliul economiei.
1: Ați fost atacată de altfel destul de dur de PSD, tocmai pe tema listării la bursă și acestor propuneri pe care le-ați și afirmații pe care le-ați făcut în ultimele luni.
2: Eu promit că n-am să atac PSD când va face listări la bursă și va face reforma companiilor din stat, din contră. Îmi vor da motive să spun, uite, da, s-au schimbat și văd că asta e necesar.
1: Credeți că există companii ale statului care nu pot fi reformate și pur și simplu ar trebui închise?
2: Cred că avem și astfel de companii, dar avem companii care pot fi valorificate prin privatizare sau prin parteneriat public-privat. Noi avem foarte multe lucruri pe care le lăsăm să se deterioreze pentru că nu ne vindem țara. Asta este sintagma asta ne aduce mult rău în economie și ne-a adus de-a lungul timpului foarte mult rău. Mai bine lăsăm să pice pe noi decât să îi dăm unui privat care poate să creeze locuri de muncă, să plătească taxe la stat, să facă profit, să plătească impozit pe profit la stat. Nu, să rămână la stat. Este gândirea aceasta pe care PSD-ul a întreținut-o foarte mulți ani, a făcut foarte mult rău acestei țări și continuă să facă.
1: Mai avem ce privatiza?
2: Mai avem ce privatiza.
1: La 30 și ceva de ani de la Revoluție, încă vorbim de privatizări.
2: Da, încă avem ce privatiza, avem hoteluri, avem diferite lucruri care
1: sunt... Hoteluri de stat. Ceea ce iarăși e o aberație.
2: Este mai mult decât o aberație. Statul ar trebui să facă lucrurile care depind de el. Infrastructură, sănătate, educație, apărare. Aceste patru lucruri trebuie să fie lucruri de care statul să se ocupe. Tot ce poate face un privat, trebuie lăsat să facă privatul, care să facă eficient, pentru că s-a dovedit că o face mult mai eficient decât o face statul, să creeze locuri de muncă și să plătească impozite.
1: Ce înseamnă hoteluri de stat? Cine le deține? Păi, lumea care ne ascultă s-ar putea să nu știe.
2: De exemplu, Ministerul Muncii are BTT. Cred că are niște hoteluri în care merg sindicate sau oameni din sindicate. N-am ajuns să mă uit foarte îndeaproape în aceste locuri, dar avem. RAPPS are Hotelul Triumf. Și mai sunt foarte multe lucruri. RAPPS are, cred că, 900 de clădiri în București. Dacă ar fi o companie privată cu 900 de clădiri în București, dintre cele mai frumoase și mai importante, ar fi probabil una dintre cele mai valoroase companii care ar produce foarte mulți bani. Nu se întâmplă
1: la stat. Hotelul Triumf, care acum câțiva ani mi se pare că avea acoperișul găurit.
2: Da.
1: Bun. De ce nu poate, de exemplu, apropo de companiile statului, apropo de marile companii ale statului, de ce nu poate trece o companie ca Tarom, de exemplu, pe profit? Tarom este una dintre marile găuri negre ale bugetului național și ale statului. N-a mai fost pe profit de ani de zile.
2: Cred că n-a fost în ultimii 10 ani, în realitate, niciodată pe profit, deși în contabilitate a fost într-un singur an, printr-un artificiu contabil, nu pentru că cu adevărat au făcut bani. Modelul de business de la Tarom este unul complet ineficient. Și este păstrat ca atare, acea companie e cumva păstrată în acest fel, pentru că așa ne place nouă să păstrăm lucrurile și să vorbim, să transformăm totul într-o chestie de suveranitate, e Tarom. Compania Tarom ar putea să fie o companie într-un parteneriat cu un partener serios și care vine cu un model de business, o companie serioasă și care își păstrează și angajații și numele, dacă statul român ar fi luat această decizie și ar fi căutat acest partener. Fiecare zi care trece, scade șansele de a... În fiecare zi care uh-huh. trece și Tarom rămâne așa, scad șansele ca această companie să supraviețuiască.
1: Adică v-ați fi dorit ca Taromul să fie privatizată sau în ce sens?
2: Putea să fie privatizată parțial sau să intre uh-huh. într-un parteneriat cu o companie serioasă, o europeană. După cum vedem, nicio companie singură într-o țară nu mai rezistă. Ne uităm ce s-a întâmplat în Italia, ce s-a întâmplat în Ungaria. În general, aceste companii fac parte din niște trusturi mai mari care le-au preluat și care le duc mai departe. Acesta este modelul. Noi nu putem să contestăm situația economică și mersul economiei pentru că ne dorim să avem o companie de stat.
1: Dar la Tarom să ne amintim că de-a lungul timpului au fost și directori din zona privată care nu au reușit să redreseze compania. De ce credeți?
2: Păi cred că această companie, din nou, un singur om sau o echipă foarte mică nu-i suficientă. E nevoie de o voință politică. Dacă vine o echipă și este săpată și subminată
1: de
2: permanent
1: către cine?
2: Din interior și din exterior, din minister, nu va reuși să facă ceva. Este nevoie de o decizie politică, de un management de restructurare. Știți că managerii sunt de diferite categorii. Vine o echipă care stă 2 ani, schimbă cu totul structura companiei, o aduce pe o linie de plutire și o preia o echipă, un management de dezvoltare. Cam așa ar trebui să meargă lucrurile, dar acest management de restructurare trebuie să aibă susținerea proprietarului. Dacă nu are susținerea proprietarului și este sabotat, nu va reuși, poate fi el cel mai bun manager din lume.
1: Dar ce înseamnă că ministerul, de fapt, nu, transporturilor, sabotează aceste companii? Și putem discuta și despre CFR Călători. Dar să rămânem puțin la Tarom. Adică sabotează?
2: Păi dacă nu-i susține deciziile managementului în AGA, pentru că în AGA este, de fapt, organul care ia deciziile strategice și care ține, AGA este, de fapt, ține de minister.
1: Adunarea generală a
2: acționarilor. Dacă Consiliul de Administrație nu susține deciziile echipei de management, din nou este imposibil ca ea să reușească. Deci e nevoie de o schimbare, de o susținere puternică, de o aliniere între toate aceste elemente de guvernanță, astfel încât să reușească.
1: Și din analiza dumneavoastră, de ce lipsesc toate astea? Adică ce interes ar avea statul să-și saboteze propriile companii? Că logic, tu, statul, ți-ai dori ca, în fine, aceste companii să fie profitabile, nu? Că tu ai de câștigat, de fapt.
2: Păi da, dar hai să nu confundăm statul cu niște oameni din stat. În momentul în care am încercat să vorbim despre compania Tarom și despre nevoia de a găsi un partener pentru Tarom, a început o campanie agresivă de linșaj mediatic în care s-a spus că vreau să privatizez Tarom, compania națională, să distrug compania națională, să o privatizez în interes personal. Și orice om care a încercat să facă lucrul acesta a pățit același lucru. Se declanșează niște mecanisme care vin din zona politică și pe care nu le pot bănui decât de niște interese.
1: Compania CFR Călători mai poate fi reformată sau e o cauză pierdută din analiza dumneavoastră?
2: Cred că este ceva similar ca la Tarom. Și
1: sau mai rău.
2: Sau mai rău. Și vă spun drept că dacă este să plec cu o dezamăgire din acest guvern, este mi-am amintit de una pe care am văzut-o ieri sau alaltă ieri, că șefa de la Metrorex este în Consiliul de Administrație de la Carpatica Feroviar. După toate analizele pe care le-am făcut, după toate dovezile prezentate în guvern, cum că această doamnă face un management distructiv pentru Metrorex, a fost selectată în Consiliul de Administrație al unei alte companii, care, la fel, e o companie care pornește cumva de la zero și care ar trebui să învețe din tot ce a fost greșit la CFR Marfă. Însă cu astfel de oameni în Consiliul de Administrație mi-este foarte greu să cred că va reuși. Aici țin să spun că potrivit legii și potrivit principiilor de guvernanță, din nou, niciun vicepremier, niciun premier și niciun ministru nu poate interveni în procesul de selecție. A fost un proces de selecție organizat conform legii, dar legea asta are foarte multe lacune și ar trebui schimbată ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Ca un om care s-a dovedit total neperformant într-o companie să fie considerat viabil pentru o altă companie.
1: Deci totul pleacă de la lege, de fapt, da, care ar trebui modificată în Parlament de aceleași partide care sunt, de fapt, la conducerea ministerelor sau ministerului, nu?
2: Exact.
1: Care întreține starea de fapt.
2: Exact.
1: Ca să
2: ne aflăm în această situație extrem de complicată cu un Parlament extrem de fragmentat și cu interese... Chiar și partidele care se declară antisistem, și aici mă refer la AUR, când e vorba de legi care fac într-adevăr reformă, votează cu sistemul.
1: Dar mai e o chestiune, bani pentru toate aceste investiții, pentru, nu știu, modernizarea infrastructurii feroviare, de exemplu, au fost în toată această perioadă.
2: Sunt investiții,
1: inclusiv fonduri europene.
2: Sunt investiții în curs în zona de infrastructură feroviară, ne referim aici la calea ferată, deci la infrastructură, sunt investiții în curs. Au fost investiții inclusiv în zona de infrastructura de vagoane și locomotive. Deci se fac investiții, dar știți cum? Investițiile sunt acolo și sunt în curs, dar managementul, investiția nu-ți garantează că managementul va lua deciziile potrivite.
1: Mhm. Bun, și vedeți posibilă totuși reformarea acestor companii, inclusiv acum, în guvernul Luca Niculescu?
2: Mi-e greu să fac presupuneri, pentru că nu știu cum va fi și din ce am văzut, cel care este nominalizat pentru Ministerul Transporturilor mi-e necunoscut, nu știu, nu-l cunosc. Mi-e greu să fac supoziții. Pot doar să vă spun că PNL va face o opoziție sănătoasă și serioasă și va sancționa tot ceea ce nu va fi corect în deciziile guvernului.
1: Apropo de asta, acum, iată, rândurile opoziției se îngroașă. N-o să mai fie doar AUR și câteva grupulețe, grupuscule din zona suveranistă, vor fi PNL, UDMR și USR. Asta ce înseamnă? Că acest, așa zis, pol de dreapta s-ar putea sau vă doriți să luați fața AUR în opoziție sau, dimpotrivă, vă așteptați ca AUR totuși să-și facă mai departe jocul și să aibă prim planul în opoziție?
2: Noi ne dorim să facem o opoziție care să fie constructivă și care să aducă binele României. Pentru că înțelegem situația, Partidul Național Liberal a fost pus într-o presiune extraordinară în ultimele luni și a fost pus în situația de a lua acele decizii care contează cu adevărat pentru țara asta. Cred că toate deciziile pe care le-a luat PNL au dovedit că interesul României a fost mai presus de interesul partidului. Am trecut printr-o moțiune de cenzură în care guvernul a fost dat jos, apoi printr-o presiune politică, printr-o presiune în instanță, pe toate căile. Guvernul interimar a fost atacat și el în instanță, i s-au atacat hotărârile în instanță, Partidul Național Liberal i-au fost atacate Congresul, deciziile, hotărârile, numirile de președinți interimari în filiale. Și cu toate acestea am ținut linia, am încercat să facem tot ce e omenește posibil pentru a aduce banii din PNRR acasă. După cum știți, legea salarizării a fost sabotată de PSD, era o lege foarte bună pentru marea majoritate a angajaților din țara asta. 80% primeau măriri de salarii, 20% rămâneau pe loc, deci nu pierdeau bani. Și asta este unul dintre punctele pe care ar trebui să le punem în discuție în perioada următoare. Am încercat să ținem linia de deficit în continuare cu aceste instrumente puține. Și PNL a fost în această perioadă partidul matur și partidul care a luat deciziile bune pentru România.
1: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Oana Gheorghiu, invitată dimineții la RFI, vicepremier interimar, membră PNL. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Creșterea economică la nivel global rămâne la valori încurajatoare. Aceasta este vestea bună care vine de la Bangkok, unde are loc reuniunea anuală de toamnă a Fondului Monetar Internațional, FMI și a Băncii Mondiale. În ciuda războiului din Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu, chiar dacă tensiunile comerciale dintre Statele Unite și restul lumii au obligat economiile să caute noi soluții, în pofida revenirii inflației, a creșterii costurilor de împrumut și a gradului de îndatorare, cu toate aceste fenomene dificile, economia mondială își păstrează ritmul de creștere. FMI a reconfirmat în prognoza de toamnă că economia globală va crește anul acesta cu 3,1% și va urca anul viitor cu 3,4%, un plus cu 0,2% față de raportul din aprilie. Analizele FMI arată că economia depinde acum de doi factori cheie, care sunt totodată și factori de creștere: energia și inteligența artificială. În ceea ce privește energia, mișcările pe piețe sunt numeroase și de impact. Astfel, în ultimii ani, s-au schimbat sursele de aprovizionare cu țiței, s-a apelat la stocurile existente și, în același timp, s-a trecut tot mai mult la utilizarea energiei electrice, în special din surse regenerabile. Toate aceste evoluții au făcut ca economia mondială să fie mai puțin dependentă de petrol și, în același timp, au amortizat creșterea de prețuri ale țițeiului, care s-au înregistrat anul acesta începând cu luna martie. O simplă perturbare a aprovizionării cu țiței ar fi putut să încetinească ritmul creșterii economice, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Anul acesta însă impactul pieței țițeiului s-a simțit mai puțin la nivelul creșterii economice, se arată în raportul prezentat de FMI. În ceea ce privește inteligența artificială, investițiile în domeniu au stimulat creșterea economică, arată analiza Fondului Monetar Internațional. A fost un domeniu care a acționat ca o contrapondere la evoluțiile negative geopolitice. Inteligența artificială a dinamizat comerțul mondial, chiar dacă piața în domeniu rămâne concentrată. Comerțul cu produse destinate aplicațiilor de inteligență artificială a înregistrat o creștere exponențială la nivel mondial în raport de PIB. Dar există câteva state care sunt principalele producătoare și beneficiare. De exemplu, Taiwan și Coreea de Sud cumulează aproximativ 60% din excedentele produselor hardware, în timp ce anul trecut SUA și China au importat împreună 75% din echipamentele necesare dezvoltării produselor de inteligență artificială, se arată în raportul FMI. O altă remarcă a analizei instituției financiare internaționale este că firmele au reușit să se adapteze noilor condiții geopolitice și în fața tensiunilor comerciale. Respectiv, companiile și-au diversificat canalele de aprovizionare, au găsit soluții pentru a-și regionaliza producția și au căutat noi piețe care să le permită să amortizeze șocul tarifelor comerciale impuse de Statele Unite. Companiile au găsit soluții și astfel au contribuit la păstrarea ritmului de creștere a economiei mondiale. În țările industrializate, creșterea a fost anul trecut cu 2%, se va menține anul acesta 2,1% și va încetini puțin anul viitor până la 1,8%. SUA, care sunt exportator net de energie, vor avea anul acesta și în 2027 o creștere cu 2,3%, susținută de consumul populației, politica bugetară și de investițiile companiilor, în special în domeniul noilor tehnologii. Zona euro, importatoare netă de energie, este mai puțin dinamică și va avea o creștere cu 1,1% anul acesta și cu 1,2% anul viitor. China, care a redus importurile de petrol în lunile martie-iunie 2026 cu 23% față de aceeași perioadă a anului precedent, va avea o creștere cu 4,5% anul acesta și cu 4% anul viitor. Și totuși nu este loc de prea mult optimism. Gradul de îndatorare ridicat, creșterea dobânzilor, deci costuri de finanțare mai mari, pot avea efecte negative asupra economiei mondiale.
0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Continuăm matinalul RFI cu pastila de sport. Ne uităm puțin la meciurile din Champions League. Cele două zile au fost un adevărat festival ofensiv. 18 partide s-au jucat și s-au înscris 78 de goluri, o medie impresionantă de 4,33 goluri pe meci. De la eșecul lui Inter pe teren propriu până la victoria categorică a Barcelonei și duelurile spectaculoase câștigate de Liverpool și Real Madrid, cele două zile au oferit câteva concluzii importante.
0: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: 18 meciuri, 78 de goluri și 2 seri care au demonstrat că noul format al Ligii Campionilor, numele mari nu mai reprezintă o garanție a victoriei. Diferența dintre favorite și outsider pare tot mai mică, iar forma de moment poate cântări la fel de mult ca valoarea individuală. A doua etapă din UEFA Champions League a confirmat că echipele capabile să mențină un ritm ofensiv ridicat pot transforma orice partidă într-un spectacol, dar a arătat și cât de costisitoare pot deveni erorile defensive. Surpriza majoră de marți a venit de la Milano, unde echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter, a pierdut cu 3-4 în fața lui Club Bruges. Formația belgeană a demonstrat curaj și eficiență, iar Nicolo Tresoldi a fost protagonistul serii cu un hat-trick care a destabilizat apărarea gazdelor. Deși Lautaro Martinez a reușit o dublă, italienii nu au putut evita un eșec greu de anticipat. Victoria belgenilor reprezintă unul dintre cele mai puternice semnale că prestigiul european nu mai este suficient pentru a controla un meci. O altă confruntare spectaculoasă s-a disputat în Norvegia, unde Viking și Bayern au încheiat la egalitate 3-3. Bavarezii au fost obligați să recupereze un deficit de 2 goluri, iar Harry Kane a răspuns printr-o dublă. Totuși, Bayern a scăpat printre degete, victoria fiind egalată în ultimele momente. Rezultatul scoate în evidență vulnerabilitățile defensive ale formației germane și capacitatea adversarilor de a profita de orice moment de relaxare. Tot marți, Sabah a învins-o pe Slavia Praga cu 2-0, iar victoria lui Sporting Lisabona 2-0 pe terenul lui Lens a confirmat forma bună a portughezilor. În schimb, Arsenal a trecut fără emoții de Lille, scor 3-0, în timp ce Barcelona a făcut spectacol la Istanbul cu un Lamine Yamal imperial. Catalanii au revenit după ce au fost conduși și au câștigat cu 4-1 în fața lui Galatasaray. Atletico Madrid a învins pe Manchester United cu 2-0, Leipzig a trecut la limită de PSV Eindhoven 1-0, iar Villarreal a produs o altă surpriză, învingând Napoli cu 3-1. Miercuri, spectacolul a continuat la un nivel și mai ridicat. Liverpool a învins-o pe LASK Linz cu 6-3, într-o partidă în care atacul englezilor a făcut diferența. Aston Villa a impresionat și mai mult prin proporțiile victoriei în fața lui Fenerbahce, 6-0. Un rezultat care transformă echipa engleză într-una dintre revelațiile acestei etape. Real Madrid a oferit un alt thriller, câștigând cu 4-3 pe terenul Romei. Partida a demonstrat încă o dată capacitatea madrilenilor de a rămâne periculoși în momentele dificile și de a găsi soluții într-un meci cu multe răsturnări de situație. Într-o competiție în care experiența contează enorm, Real continuă să beneficieze de un atu important, încrederea că poate reveni chiar și atunci când jocul nu este favorabil. PSG a câștigat cu 4-2 în fața lui Manchester City, într-un duel între două dintre formațiile cu cele mai mari pretenții europene. Succesul parizienilor reprezintă una dintre cele mai importante confirmări ale serii și ridică semne de întrebare asupra capacității lui City de a controla meciurile împotriva adversarilor de elită. În celelalte partide, Feyenoord a învins Como cu 3-2, Shakhtyor a trecut de AEK Atena cu 3-1, iar Real Betis a câștigat cu 3-2 în fața lui Porto. Borussia Dortmund a suferit o înfrângere neașteptată, 0-1 cu Bodo Glimt, în timp ce Stuttgart a câștigat cu 3-0 la Bratislava. Dincolo de rezultate, etapa a doua scoate în evidență trei tendințe. Prima este importanța organizării defensive. Inter, Bayern și City au arătat că un atac puternic nu compensează întotdeauna greșelile din propria jumătate. A doua este capacitatea echipelor considerate outsider de a pune probleme favoritelor. Club Bruges, Bodo Glimt și Sabah au demonstrat că abordarea curajoasă poate produce rezultate importante. A treia tendință este eficiența ofensivă. Cele 78 de goluri înscrise în numai 2 zile reprezintă o medie care vorbește despre un fotbal spectaculos, 4,4 goluri pe meci, în care echipele caută să atace și după ce au preluat conducerea. Totuși, scorurile mari nu trebuie confundate automat cu superioritatea tactică. Unele partide au fost decise tocmai de erori individuale și de incapacitatea echipelor de a gestiona momentele cheie. Verdictul celor două zile este limpede. În UEFA Champions League, reputația îți poate deschide ușa, dar rezultatul trebuie câștigat pe teren. Iar dacă ritmul se păstrează, următoarele etape promit și mai mult spectacol. Mai multe răsturnări de situație și o luptă tot mai intensă pentru primele poziții ale fazei ligii.
0: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Frunză verde de banan, cad castane din castan, cade frunza pe trotuar, hai de vară, vino iar! pam, pam.
7: Din ziare.com aflăm că un bărbat din Statele Unite a cumpărat o geantă dintr-un magazin second hand cu doar $1.50. După câțiva ani a aflat că obiectul valorează $35.000. E vorba despre o piesă Cartier din anii 1920, decorată cu pietre prețioase. El spune că a luat-o pentru că i s-a părut frumoasă.
6: Alo, bună fată, Bianca sunt. Uite, ce să fac? Aștept un taxi să mă ia de la magazinul second hand. Că ai auzit, dragă, ce a găsit tu, nu? O geantă Cartier, fată, așa că noi am luat tot ce am găsit la noi în cartier. Poate, poate e ceva care nu e fake. Și dacă nu găsesc, le cost eu niște etichete de firmă și le vând ca să-mi iau bilet de avion pentru Paris, fată. Să mă aduc să-mi iau un Vuitton de la tipii aia care vând pe cearșaf în față la turnul Eiffel.
8: Excellence, je suis obligé de vous adresser un protest officiel.
7: Playtech.ro

0: Al sedentar în Jurassic efectiv stătea la umbra copacilor ca un asistat social al pădurii. Doar scotea niște urlete de foame și plictiseală exact ca unele mamifere de acum.
1: Trageți, vă rog, concluzia.
2: Libertatea constată că 30.000 de sticle de vin care valorează 5 milioane de euro au fost furate cu stivuitoarele de la o cramă din Toscana. Anchetatorii spun că e vorba despre cel mai mare furt de vin înregistrat vreodată în Italia. Hoții au încărcat marfa în două camioane. O singură sticlă de vin din gama furată variază de la 120 la 300 de euro.
0: Mămicule, vă pupă tântițica, uite ce să fac, m-am dus până la magazin să cumpăr niște volume. Nenorociți ăștia de hoți sunt în stare să fure toate rafturile bibliotecii, mamă. Cum să iei tu atâta bunătate cu camioane? Incredibil. Păi eu le-am și scris acolo la Toscana. Dacă au nevoie de un pasnic, mă ofer voluntar și gratis, mamă, nu-mi trebuie bani. Stau trează zi și noapte, că rezist. Doar de aleguri să-mi lase, bă, micule, să nu mă deshidratez.
1: Citesc în ochii tăi că ai foame.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Guvernul Luca Niculescu intră în linie dreaptă. Premierul desemnat depune azi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Pe hârtie, cabinetul are destule voturi pentru a fi investit. După incidentul de aseară, când o navă a fost lovită de o dronă în apele teritoriale românești, un nou incident a avut loc în apropiere de Sulina, în această dimineață. O navă a cerut ajutor după ce un incendiu a izbucnit la bord. Autoritățile verifică dacă nava a fost lovită de o dronă. Comisia Europeană anunță un ajutor de aproape 3 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, rachete și sisteme de apărare. PSD va avea 11 din cei 17 miniștri în guvernul Luca Niculescu. Lista acestora a fost votată de Consiliul Politic Național al Partidului, condus de Sorin Grindeanu. Între ei se află socialdemocrați care au mai fost la Palatul Victoria, precum Radu Marinescu la Justiție sau Alexandru Rogobete la Sănătate. Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați. Sorin Grindeanu, liderul PSD.
2: Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună azi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. Președintele USR Dominic Fritz va propune Comitetului Politic al Partidului în ședința de vineri ca parlamentarii formațiunii să nu voteze învestirea guvernului condus de premierul desemnat. Liderul USR susține că argumentul stabilității nu trebuie folosit pentru revenirea la un model de guvernare.

0: Guvernare, în care PSD ar putea bloca reformele și ar putea controla ministerele cu bugete mari. PNL și UDMR au anunțat că vor vota învestirea, dar vor rămâne în opoziție. Nou incident în Marea Neagră, o navă sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutor marinarilor români, reclamând faptul că la bordul navei a izbucnit un incendiu. Deocamdată nu se știe dacă nava a fost lovită de o dronă, însă noaptea trecută avioane de luptă au fost ridicate după ce radarele militare au detectat drone în apropiere de Sulina și în zona insulei Șerpilor. Reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au plecat în misiune către această navă. Vă reamintesc că un echipaj a participat și aseară la o altă misiune de salvare, tot în zona Sulina, după ce o navă ar fi fost atacată. În acest caz, echipajul a fost în siguranță și a rămas la bord, iar motoarele navei au fost funcționale. Într-un interviu pentru Digi24, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a spus că nava era goală și era în așteptare în zona respectivă de mai multe zile. Între timp, Comisia Europeană alocă Ucrainei aproape 3 miliarde de euro pentru drone, rachete și apărare antiaeriană în cadrul împrumutului de sprijin de 90 de miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene a spus că sprijinul european este esențial pentru protejarea populației și a infrastructurii ucrainene în fața atacurilor rusești. Ucraina se pregătește pentru a patra iarnă de când a început invazia rusească masivă. Livrarea rapidă a echipamentelor de apărare e necesară pentru ca armata ucraineană să poată proteja populația și orașele de atacurile Rusiei. Acordul dintre Statele Unite și Rusia, care permite exporturile rusești de motorină, e o alegere foarte riscantă, ce contravine eforturilor de a-l determina pe președintele rus să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, declară premierul italian Giorgia Meloni. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
1: Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze inițial peste 300.000 de tone de motorină către Statele Unite și pe piața internațională. Rezultatul deciziei este incert, în timp ce riscurile sunt clare, a pledat Meloni în fața Parlamentului Italian, înaintea unui summit al Uniunii Europene programat săptămâna aceasta. Acordul îi oferă Moscovei legitimitate, în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și slăbește eficacitatea sancțiunilor, a mai spus Meloni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a criticat acordul, pe care îl numește o investiție într-un război care trebuie încheiat. Donald Trump a declarat că acordul va duce la scăderea prețurilor la energie în Statele Unite, o problemă politică majoră pentru Partidul Republican, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor decide cine deține controlul asupra Congresului American. Meloni a declarat în fața Parlamentului că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar trebui să desemneze o personalitate cu autoritate, care să negocieze în numele Europei în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, fără a exclude însă acordarea unui mandat oficial grupului E3, format din Germania, Franța și Regatul Unit.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 9 grade sunt în capitale, la această oră maxima ajunge la 15 grade, avem 9 grade și la Craiova, dar și la Chișinău. Sunt 8 grade la Sibiu, 11 la Iași, 10 la Cluj-Napoca și la Timișoara. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Dacă simți că nu mai poți citi vești proaste, contul de Instagram The Happy Broadcast, creat de ilustratorul Mauro Gatti, este un cont dedicat exclusiv veștilor bune din lume, inclusiv din zona de mediu, prezentate prin ilustrații colorate și pline de viață. Printre poveștile expuse de-a lungul timpului se numără momentul în care energia regenerabilă a depășit combustibilii fosili în Europa sau cazul din Noua Zeelandă, în care un oraș a închis un drum aglomerat timp de o lună ca un leu de mare pe cale de dispariție să-și poată crește puiul în siguranță. Contul te invită să-ți amintești că în paralel cu problemele lumii se întâmplă și lucruri bune. Așa că dă-i un follow.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Ediția numărul 21 a Festivalului Sonoro va avea loc în perioada 30 octombrie-15 noiembrie 2026, în București și Cluj-Napoca, când publicul este invitat să audieze programe excepționale, în spații cu o arhitectură remarcabilă. În stilul său nonconformist, Sonoro provoacă publicul cu o nouă temă captivantă, Melodia Infinită, inspirată de personalitatea compozitorului Richard Wagner, primul influencer din istoria operei, a muzicii clasice și a artelor. Festivalul include 18 concerte susținute de artiști ai marilor scene internaționale și două Sonoro Talk, în care vor fi explorate corespondențele dintre creațiile lui Wagner și Proust. Abonamente și bilete pe sonoro.org. Festival prezentat de UniCredit Bank. Recomandat de RFI România.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
4: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la Concertul Regal Caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert Regal Caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Chișinăul a sărbătorit hramul orașului 590 de ani de la prima atestare. Cu invitatul ediției de astăzi, Alexandru Manda, directorul think tank-ului Agora de la București, discutăm despre de ce este important ca România să susțină activ integrarea europeană a Republicii Moldova. La Tiraspol, capitala regiunii separatiste Transnistria, se caută un nou lider. În regiunea prorusă ar urma să aibă loc alegeri pentru funcția de așa zis președinte la sfârșitul acestui an. Analizăm campania Rusia nu este dușmanul meu și felul în care un mesaj aparent pacifist poate fi folosit pentru a slăbi sprijinul european pentru Ucraina. Când aceeași formulă apare în mii de posteri, este împinsă pe conturi proruse și ajunge să fie amplificată chiar de diplomația Moscovei, spontaneitatea începe să semene suspect de mult cu o campanie coordonată. Institutul Cultural Moldo-German din Leipzig, o organizație neguvernamentală germană care se ocupă de cultură, de sprijinirea scriitorilor și de promovarea bucătăriei din Republica Moldova în Europa, a fost inclusă de Rusia pe lista organizațiilor indezirabile. Și de Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural, vedem care este legătura dintre servicii, afacerile locale și oportunitățile pentru comunitățile din Republica Moldova, dar și din România. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în această noapte. Premierul moldovean Vasile Tofan a avut o discuție cu prim-vicepremierul Ucrainei Denis Șmihal, în cadrul căreia a obținut promisiunea că Ucraina va mări cu 20% debitul deversat în râul Nistru din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Guvernul de la Chișinău va reanaliza activitatea companiei de taxi Yandex din Republica Moldova, după ce firma a câștigat 7 milioane de euro, dar n-a plătit impozite. Și blocurile din Chișinău pot fi conectate la încălzire înainte de începerea oficială a sezonului de încălzire. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Premierul moldovean Vasile Tofan a avut o discuție cu prim-vicepremierul Ucrainei Denis Șmihal, în cadrul căreia a obținut angajamentul ca Ucraina să mărească cu 20% debitul deversat în râul Nistru din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. La discuția la care a participat și ministrul moldovean al energiei s-a discutat preponderent despre gestionarea crizelor energetice și hidrologice, anunță un comunicat al guvernului de la Chișinău. Deși situația pe cursul superior al râului Nistru rămâne complicată din cauza secetei fără precedent, partea ucrainiană a acceptat să majoreze cu circa 20% debitul de apă deversat, mai notează comunicatul. Cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice urmează să fie abordată și în cadrul vizitei pe care premierul de la Chișinău o va efectua la Kiev la sfârșitul acestei luni. Republica Moldova are declarată stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic. O dronă a survolat neautorizat timp de 8 minute în această noapte spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, mai anunță comunicatul oficial. Guvernul de la Chișinău va reanaliza activitatea companiei de taxi Yandex după ce firma a câștigat anul trecut 7 milioane de euro, dar n-a plătit impozite, a declarat ministrul infrastructurii din Republica Moldova, Vladimir Bolea, precizând că executivul așteaptă analiza instituțiilor de stat înainte de a decide ce măsuri să ia, scrie TVR Moldova. Deși declară oficial că este companie olandeză și stochează datele utilizatorilor nu în Rusia, ci pe serverele unui furnizor din Uniunea Europeană, în ultimele zile Yandex a avut și probleme de funcționare în Republica Moldova după atacurile cu drone asupra a trei centre de date ale companiei din Rusia. Yandex Go este una din cele mai utilizate platforme de taxe din Republica Moldova. Prin aplicații sunt efectuate aproximativ 40.000 de curse pe zi, jumătate din totalul curselor de taxe din Chișinău. Prețurile mai mici sunt motivul pentru care pasagerii aleg acest serviciu. În mai 2026, o companie din grupul Yandex a fost amendată în Olanda cu 100 de milioane de euro pentru colectare și stocarea în Rusia a datelor personale ale șoferilor și clienților din Norvegia și Finlanda. Activitatea Yandex a fost restricționată în mai multe state europene după invazia Rusiei în Ucraina, autoritățile invocând riscuri pentru securitatea datelor. În Ucraina, platformele rusești au fost blocate încă din 2017, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a acuzat Yandex că a colectat și a transmis ilegal în Rusia date despre utilizatori, inclusiv informații privind domiciliul, locul de muncă și activitățile acestora. Potrivit oficialilor ucrainieni, aceste informații ar fi putut fi folosite de serviciile secrete ruse pentru operațiuni de recunoaștere și sabotaj. Accesul Rusiei la datele utilizatorilor și la infrastructură ar putea oferi Kremlinului avantaje în război, inclusiv prin colectarea de informații și influențarea spațiului informațional. Și blocurile din Chișinău pot fi conectate la încălzire înainte de începerea oficială a sezonului. Compania termoelectrică anunță că, din cauza răcirii vremei, poate începe furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, începând cu grădinițe și școli, spitale și policlinici, dar și blocurilor și agenților economici. Din cauza scumpirii carburanților pe piețele internaționale, în această iarnă, în Republica Moldova, se așteaptă facturi record. Autoritățile anunță compensații pentru categoriile cele mai vulnerabile. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Chișinău.
1: Chișinăul a marcat ieri hramul orașului, capitala Republicii Moldova, a împlinit 590 de ani de la prima atestare documentară. Statutul de municipiu Chișinăul a primit oficial în 1925, pe când Basarabia era în componența Regatului României. Astfel a devenit al doilea oraș cămărime din România interbelică, după București. Datele oficiale arată că acum Chișinăul are peste 720.000 de locuitori. Târguri de producători locali și de meșteșugari, spectacole și concerte, zone gastronomice, spații dedicate copiilor și festivalul Berii Oktoberfest. Aceasta a fost atmosfera ieri la Chișinău, așa cum ne spune Veronica Gherbovețchi.
2: Sărbătoare mare în capitala Republicii Moldova. Chișinăul a marcat hramul orașului, zi declarată liberă pentru cei care activează în municipiu. De hram, centrul capitalei a devenit pietonal. Aici a fost amenajat un târg unde producătorii locali și-au expus lucrările și produsele.
3: Ce preț? 350, mulțumesc!
2: Cum ia forma unui ulcior sau a unei căni o bucată de lut? Vizitatorii au putut afla chiar cu propriile mâini în cadrul unui atelier de olărit.
4: Avem masterclass aici. Dacă doriți ca copilul face o lucrare, să o ia acasă.
2: Iar pofticioșii au avut parte de un adevărat festin. Atrași de mirosuri, oamenii s-au îndreptat spre zona cu bucate, unde sarmalele au fost la mare căutare.
5: Aici, în Piața Mare Adunării Naționale, azi sărbătoare pentru voi și noi, care așteptăm cu nerăbdare acest concert și să savurăm din bucatele noastre gustoase. Fenomenale, atunci când iese aburei, să știți că îți dă senzație de un produs foarte gustos. Asta este produsul nostru. Lume bună! Toți să fim, să avem multă pace și multă liniște în sufletele noastre și Chișinău să fie pentru noi, ca cetățeni, cu multă răbdare să mergem înainte. Sănătate multă la toată lumea!
2: La hramul Chișinăului s-a strecurat și puțin din atmosfera Oktoberfest.
6: De organizat. Fiecare, deci concertul are locul său, deci mesele sunt foarte bine aranjate, nimeni nu deranjează și târgul la fel. E perfect.
7: Oamenii activi, nu sunt indiferenți, vin, privesc, sărbătoresc, sunt mulțumiți și mergem înainte.
2: Chișinăul este casa a circa 500.000 de oameni, iar cei care locuiesc aici doresc să se dezvolte și să aibă un viitor cât mai bun.
8: Îi doresc la toți viață multă, sănătate și tot cele bune.
9: Să ținem așa, să ne luptăm pentru dânsul, să ne luptăm pentru libertate, să fie pace, să fie, să trăim, să trăim, să trăiască copiii noștri, nepoții noștri.
2: Și oaspeții din străinătate au cuvinte frumoase despre capitală. Femeia din imagine este din Chile și a venit aici în calitate de profesoară.
10: Yes, I'm a teacher. I just arrived.
5: So, how do you like this event?
10: It's absolutely beautiful. I love the people. It's my first time. I just few months arrived here. I don't think it's well promoted around the world, but the place is absolutely wonderful. I love the people.
2: Sărbătoarea a culminat cu un concert în care au răsunat și premiere muzicale, iar oamenii s-au prins în hore. În acest an, Chișinăul marchează 590 de ani de la prima testare documentară a denumirii sale. Este cel mai populat și mai bogat oraș al Republicii Moldova, unde sunt concentrate aproximativ 80% dintre marile afaceri ale țării.
1: Veronica Gherbovețchi cu un reportaj de la Hramul Chișinăului. Versiunea video a reportajului o puteți găsi pe site-ul și rețelele noastre de socializare.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Republica Moldova are deschise în acest moment 4 din cele 6 clustere de negociere cu Uniunea Europeană. Ambiția Chișinăului este de a deschide toate capitolele până la sfârșitul anului, iar oficialii din Comisia Europeană declară că susțin acest obiectiv. Dincolo de discuțiile la nivel oficial, integrarea europeană a Republicii Moldova va depinde foarte mult de stările de spirit și de susținerea din societățile țărilor membre ale Uniunii Europene. Iar România este de departe cel mai apropiat aliat al Chișinăului. Am discutat subiectul cu directorul think tank-ului Agora de la București, Alexandru Manda.
11: Extinderea Uniunii Europene este un subiect care se discută tot mai mult, inclusiv în zona societății civile. De ce ar trebui România să fie interesată să susțină procesul de extindere a Uniunii Europene?
12: În primul rând, în mod natural, pentru o țară membra Uniunii Europene, este natural să-și dorească mutarea graniței de la granița sa. Deci, practic, în acest moment, România este granița de est a Uniunii Europene. În mod natural, pentru noi este firesc să ne dorim extinderea spre est a Uniunii Europene, cât și spre Balcanii de Vest, de asemenea inclusiv din perspectiva extinderii unei piețe comune pentru ca companiile românești, investițiile românești să poată să meargă în afara țării, mai ales și, de exemplu, pentru întărirea balanței de cont comercial a României și așa mai departe. În ceea ce privește extinderea Moldovei, aș spune că este de fapt și un element natural și firesc pe care România trebuie să-l susțină și poate chiar mai mult decât extinderea în general spre alte state, trebuie să fim alături de frații noștri de peste Prut în vederea extinderii, în vederea aderării acestora la Uniunea Europeană, pentru că reprezintă de fapt repararea nedreptății istorice comise odată cu dezlipirea Basarabiei din trupul țării în 1940 și apoi cu prea puțină implicare a României în războiul de pe Nistru în 90-91.
11: Ca să încercăm să combatem vocile care există în România și care critică asistența pe care România o oferă Republicii Moldova, sprijinul pe care îl oferă, spunând că în felul ăsta cumva și Republica Moldova și România este atrasă în război, deci narațiunile care există în zona asta de suveranistă, ca să-i zicem așa. Dumneavoastră, ce argumente ați găsi, ați avea pentru a combate acest discurs?
12: Noi trebuie să ajutăm Ucraina, în primul rând, în mod firesc, pentru că Ucraina este cea care ține războiul departe de teritoriul României. Faptul că Ucraina apără cu atâta sârguință de peste 4 ani de zile teritoriul Europei este, de fapt, dovada supremă a faptului că ei nu doar că primesc din partea noastră un ajutor, o donație, ci este prețul firesc pe care noi trebuie să-l plătim, pentru că Ucraina apără cu sârguință teritoriul Europei și este poarta prin care ținem la depărtare amenințarea rusă de Europa. Toată lumea credea la momentul februarie 2022 că Ucraina nu va rezista mai mult de câteva zile, o săptămână, o lună, dar ei au dovedit de fapt că au abnegația, forța și dorința de a lupta nu doar pentru ei, ci pentru ceea ce înseamnă de fapt Europa și valorile europene.
11: Cum vedeți noastră următoarele etape, următorii pași în extinderea Uniunii Europene?
12: În mod firesc, avem țările din Balcanii de Vest care sunt mai avansate decât Moldova și Ucraina. Noi nu ne-am fi aflat oricum în această discuție nici în privința Muntenegrului, Albaniei, dacă nu ar fi fost momentul 2022 și invazia rusă în Ucraina. În mod firesc, Muntenegru va fi probabil următorul stat membru, al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. Sunt cei mai avansați, au închise 15 capitole din 31, se lucrează la tratatul de aderare deja. În mod firesc, este datoria noastră să sprijinim Moldova mai mult și de asemenea și Ucraina, pentru ca la rândul lor să avanseze procesul de extindere și să își îndeplinească obiectivele de aderare la termenul pe care și l-au propus, spre exemplu, în cazul fraților moldoveni 2030.
11: Dumneavoastră s-a amintit că acest val de extindere, ca să-i spunem așa, nu ar fi fost posibil dacă nu exista momentul 2022, deci cumva Ucraina este cea care plătește prețul pentru toate statele care sunt în acest val. Pe de altă parte, există discuția despre decuplarea Republicii Moldova de Ucraina, pentru că Moldova are un ritm de reforme mai avansat, mai accelerat, este favorizată și de faptul că iarăși Ucraina îi ține piept în fața invaziei ruse și atunci există această, avem de ales între această dilemă cumva morală de a menține cele două țări împreună sau de a oferi o șansă Republicii Moldova de a merge înainte.
12: Dacă n-ar fi fost Ucraina, n-am fi avut nici un NATO care să conțină Finlanda și Suedia. Deci trebuie să recunoaștem și să acceptăm faptul că, de fapt, Putin și-a dorit să facă, să slăbească și să distrugă Europa prin războiul din Ucraina, dar nu a făcut decât să creeze o alianță mai puternică NATO și Europa să devină mai puternică, mai bine apărată și mai angajată în extinderea spre Balcani și spre Est. Acum, când vine vorba de extindere efectivă a Ucrainei, trebuie să ținem cont și de elementele concrete din teren. Ucraina plătește într-adevăr prețul aderării mai rapid a Muntenegrului, Albaniei, Moldovei, dar în același timp trebuie să fim realiști că o țară aflată în plin război și ulterior într-un proces de pace, peace settlement și începere, solidificarea unui proces de pace, nu poate deveni stat membru al Uniunii Europene în timpul în care se află în stare de război latent sau cald.
11: Și atunci decuplarea Republicii Moldova vi se pare o soluție viabilă? Este posibilă în condițiile actuale? În care acum cele două țări merg la pachet?
12: La pachet acum merg niște negocieri tehnice. Este firesc ca după ce se vor îndeplini formalitățile condiționale, rapoartele intermediare privind statul de drept, democrație, drepturile omului, mai departe negocierile politice și discuțiile avansate pe celelalte clustere, pe celelalte capitole, să aibă loc în mod separat, așa cum spune și guideline-ul de aderare la Uniunea Europeană, în funcție de meritul fiecarei țări.
11: Criza politică de la București, cum poate influența acest parcurs european al Republicii Moldova? Știm că este unul din avocații de bază în integrarea europeană.
12: În mod firesc, România este și ar trebui să fie cel mai mare sprijin, cel mai mare susținător al aderării Moldovei la Uniunea Europeană, pentru că, cum am spus și mai devreme, reprezintă, de fapt, reparația firească a nedreptăților întâmplate în 40, 90, 91 și așa mai departe. Bun. Actualul guvern de la București, majoritatea pro-europeană care guvernează, a guvernat și guvernează interimar țara acum, a susținut și susține Republica Moldova. Riscăm în cazul în care ne vom duce în ipoteza unor alegeri anticipate și ne vom trezi cu o majoritate parlamentară, un guvern care să facă parte și partide extremiste care în mod public își asumă o vocație anti-europeană.
11: Și anti-Republica Moldova.
12: Anti-Republica Moldova, deși ele însele au crescut pe un teren unionist, și mă refer aici la AUR, George Simion și întregul grup din jurul său, riscăm de fapt ca Republica Moldova să își piardă cel mai mare susținător, dar va fi un moment, aș spune, chiar jenant să ne bazăm pe alte capitale europene că vor susține mai mult decât noi traseul european al fraților noștri. Aș spune că este important ca partidele de la București, atât luate individual cât și împreună, președintele României de asemenea, să dea dovadă de responsabilitate și în cel mai scurt timp la București să avem un guvern, o majoritate cu vocație pro-europeană și transatlantică, astfel încât și criza politică de la București să ia sfârșit, iar România să-și reintre pe făgașul normal al îndeplinirii reformelor pe care și le-a asumat, dar și Republica Moldova să poată să fie susținută în continuare de România în vederea aderării la Uniunea Europeană.
1: Directorul think tank-ului Agora de la București, Alexandru Manda.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: La Tiraspol, capitala regiunii separatiste Transnistria, se caută un nou lider în regiune, ar urma să aibă loc, așa zise, alegeri prezidențiale la sfârșitul acestui an. Deși administrativ este parte a Republicii Moldova, regiunea este sub controlul politic și ideologic al Rusiei, iar autoritățile de la Chișinău nu au nicio influență directă acolo. Autoritățile încearcă să aplice pârghii indirecte pentru a ține sub control relativ situația din Transnistria. Una din aceste pârghii este și retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru persoanele care lucrează împotriva suveranității țării. Acest mecanism a fost aplicat în acest an și lui Vadim Kravciuk, care s-a înregistrat acum ca un prim candidat la așa numitele alegeri din Transnistria. Vadim Kravciuk este deputat în așa zisul Soviet Suprem de la Tiraspol. Acesta susține apropierea de Rusia și ideea statalității regiunii separatiste. Liliana Barbaroșie vine cu mai multe detalii.
13: Primul pretendent despre care a scris presa este Vadim Kravciuk, deputat în așa numitul Soviet Suprem de la Tiraspol. La sfârșitul lunii februarie, acesta s-a numărat printre cei 9 foști și actuali reprezentanți ai administrației de facto, cărora le-a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova prin decret prezidențial. Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate, autoritățile invocând fapte deosebit de grave care prejudicează interesele statului, am citat. Potrivit presei moldovenești, Kravciuk susține apropierea de Rusia și ideea statalității regiunii. El a participat la războiul de pe Nistru din 1992 de partea separatiștilor, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă, care citează zona de securitate. Un alt nume vehiculat este Vitalii Neagu, actualul vicepremier în administrația de la Tiraspol, fost ministru de interne, judecător al așa numitei curți supreme și șef al Comitetului Vamal Local. Între 2008 și 2012 a lucrat în departamentul juridic al holdingului Șerif, unul dintre principalii actori economici și politici din regiune. Fost deputat în Sovietul Suprem și analist politic, Anatolii Dirun îl consideră principalul posibil succesor al lui Krasnoselski. Neagu este cunoscut pentru susținerea conceptului lumii ruse, este membru al Societății Imperiale Ortodoxe Palestiniene și a primit distincții din partea acesteia și a Bisericii Ortodoxe Ruse. La 13 septembrie, pe Telegram, a apărut un canal care pretindea că îi aparține și care anunța participarea sa la alegeri. Informația a fost preluată de presa rusă, însă guvernul de facto de la Tiraspol a declarat ulterior că acel canal este fals. Prin urmare, la acel moment, candidatura sa nu era confirmată oficial. Un alt nume vehiculat este Vitalii Ignatiev, șeful așa zisei diplomației de la Tiraspol și principalul negociator al administrației transnistrene, în dialogul cu Chișinăul. Întrebat de presa de la Chișinău dacă va candida, acesta a preferat să ignore răspunsul. Dirun consideră candidatura lui puțin probabilă, argumentând că Ignatiev ar fi trebuit să demisioneze din funcția actuală înainte de a intra în cursă, lucru care nu s-a întâmplat. Potrivit lui Dirun, pe lista finală ar putea apărea și candidați fără șanse reale de câștig, dar care ar crea aparența unei competiții pentru reprezentanții opoziției locale. Participarea ar putea fi totuși o ocazie de a deveni mai vizibil, chiar dacă există riscul să nu fie înregistrați. La alegerile parlamentare locale de la sfârșitul anului 2025, Șerif și-a consolidat pozițiile. Prezența la vot a fost însă de puțin peste 26%, una dintre cele mai scăzute din istoria regiunii. La alegerile pentru liderul administrației de facto, participarea este de regulă mai mare. Alegerile au loc într-un moment în care relațiile dintre Chișinău și Tiraspol rămân tensionate, iar negocierile politice nu au înregistrat progrese semnificative. Chișinăul insistă asupra reintegrării țării și extinderii treptate a spațiului juridic și economic național, în timp ce administrația de facto contestă unele dintre măsurile autorităților constituționale. Dialogul continuă pe subiecte concrete, inclusiv economice și sociale, însă divergențele privind statutul regiunii persistă. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a amplificat vulnerabilitățile regiunii. Oprirea tranzitului gazelor rusești din Ucraina pe 1 ianuarie 2025 a provocat o criză energetică și a evidențiat dependența economiei transnistrene de livrările rusești. În același timp, prezența militară rusă în apropiere de Ucraina menține dosarul transnistrean într-un context de securitate sensibil. În aceste condiții, desfășurarea alegerii alegerilor în stânga Nistrului este asociată cu anumite riscuri, întrucât Moscova poate utiliza pârghii de presiune în domeniul energetic și economic, spun analiștii. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru RFI.
0: Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează campania Rusia nu este dușmanul meu și felul în care un mesaj aparent pacifist poate fi folosit pentru a slăbi sprijinul european pentru Ucraina. În mai multe limbi europene circulă un slogan aparent pașnic: Rusia nu este dușmanul meu, dar când această formulă apare în mii de posteri, este împinsă pe conturi de proruse și ajunge să fie amplificată chiar de diplomația Moscovei, spontaneitatea începe să semene suspect de mult cu o campanie coordonată. Nicolae Țibrigan.
14: Bun găsit! Sunt român, iubesc cultura rusă și Rusia nu este dușmanul meu. Sau, sunt mamă și nu vreau să-mi trimit copiii în tranșee. Sună personal, cald, aproape confesiv. Și tocmai în asta constă șmecheria. Propaganda își pune porumbelul păcii la rever și speră să nu observăm tancul din fundal. Să privim mai atent. Afirmația Rusia nu este dușmanul meu pare a fi neutră și chiar legitimă, numai că este o opinie. Manipularea începe când vine la pachet cu un alt mesaj. Adevăratul pericol ar fi Uniunea Europeană, NATO, Ucraina sau propriul guvern. Rusia este sustrasă discret din fotografia războiului, ca nuntașul care dispare exact când vine vorba de darul de nuntă. Raportul Criton a identificat 8.872 de postări între 1 august și 29 septembrie. Peste 87% erau pe X, iar aproape 86% din volum s-a concentrat în ultimele 9 zile analizate. Pe 25 septembrie, ambasada Rusiei în Olanda a amplificat sloganul, iar postarea sa a trecut în scurt timp de 756.000 de vizualizări. Și România apare clar pe această hartă. În corpusul TikTok urmărit de Criton, 37 de clipuri foloseau direct sloganul sau aceeași încadrare și adunaseră peste 864.000 de vizualizări. Aici apare o tehnică mai veche, cunoscută drept control reflexiv. Pe scurt, nu trebuie să-i ordone adversarului ce să facă. Îi modelezi percepția situației, astfel încât el să ajungă singur la decizia care îți convine. În literatura despre operațiunile informaționale rusești, controlul reflexiv descrie exact această încercare de a transmite informație și stimul care împing ținta spre o decizie aparent proprie, dar favorabilă celui care manipulează. Iar în România, terenul este foarte potrivit. Propaganda pro-Kremlin nu a avut nevoie să inventeze nemulțumirea față de instituții, partide sau elite. Nemulțumirea exista deja. Nu ți se spunea neapărat, susține Rusia, ar fi prea grosolan. Mesajul este, nu mai crede nimic din ce spune statul. Bruxelles te vrea în război. NATO te trimite pe front. Politicienii te taxează ca să ajute mai mult Ucraina. După suficiente asemenea mesaje, concluzia, atunci mai bine ne înțelegem cu Rusia, poate apărea ca fiind propria ta descoperire. Propaganda nu-ți pune neapărat răspunsul pe masă. Îți aranjează întrebările. Aceasta este și inversarea centrală a campaniei. Rusia invadează Ucraina, dar povestea este întoarsă pe dos. Nu agresiunea rusă produce insecuritate, ci sprijinul pentru Ucraina și întărirea apărării europene. Este ca și cum incendiatorul ar certa alarma de incendiu pentru că face prea mult zgomot. Mai apare frica. Copiii voștri vor ajunge în tranșee. Cine ar putea fi împotriva păcii? Aproape nimeni. Tocmai de aceea, cuvântul pace este atât de util propagandistic, numai că un pacifism care cere victimei să lase scutul jos, dar nu-i cere agresorului să lase arma jos, are o mică problemă de logică și una destul de mare de morală. Important însă, raportul Criton nu susține că fiecare persoană care repetă sloganul este bot sau agent rus. Dimpotrivă, în setul analizat, 5 din 7 conturi apar o singură dată. Semnalele clare de coordonare sunt concentrate în anumite zone ale rețelei, inclusiv în rețeaua Pravda și pe unele canale de Telegram. Asta face asemenea campanii mai greu de observat. Propaganda modernă nu trebuie să fabrice fiecare voce. Este suficient să planteze o idee într-o nemulțumire reală, să-i dea o vizibilitate și să aștepte. Dacă ecoul vine singur, cu atât mai bine. nici măcar propaganda, nu refuză munca voluntară. De aceea, când vedeți sute de așa zise mărturii personale, construite după același șablon, întrebați-vă nu doar dacă mesajul este adevărat sau fals. Întrebați-vă și cine mă oferă această alegere, ce fapt a fost scos din cadru și spre ce concluzii sunt împins. Pentru că uneori, manipularea cea mai eficientă nu este cea care vă spune ce să gândiți. Este cea care vă face să credeți că ideea sugerată de altcineva va veni chiar dumneavoastră. Sunt Nicolae Țibrigan, pe curând!
0: Cronica lui Vitalie.
1: O organizație neguvernamentală germană care se ocupă de cultură, de sprijinirea scriitorilor sau de promovarea bucătăriei din Republica Moldova în Europa a fost inclusă de Rusia pe lista organizațiilor indezirabile. Instituția se numește Moldova Institut Leipzig. Nu știm cum a dușmănit statul rus, însă coincidență, la Leipzig autoritățile germane spun că rușii au organizat un sabotaj cu drone pe aeroport. Ne explică acest caz straniu Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
15: În Germania funcționează un institut care ajută Republica Moldova să devină mai cunoscută în toată lumea. Se numește Moldova Institut Leipzig. Funcționează de peste 20 de ani. Este dedicat dialogului academic, cercetării și schimbului cultural moldo-german. Organizația s-a făcut cunoscută prin inițiative pașnice. A găzduit lecturi și discuții cu scriitori basarabeni, a organizat conferințe despre bucătăria tradițională. La un moment dat a arătat cum ciorba și mămăliga sunt elemente culturale de identitate. A dezvoltat parteneriate cu Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, a colaborat recent la o școală internațională pentru combaterea dezinformării și alfabetizării media pentru jurnaliști din regiune. Cât de suspectă poate fi această activitate, pentru Moscova este. Ministerul Justiției din Federația Rusă a inclus asociația pe lista neagră a organizațiilor indezirabile. De regulă, la Moscova nimeni nu stă să ofere explicații pentru asemenea decizii. Te trezești peste noapte adăugat pe o listă în baza unei legi rusești. Legea susține că activitatea ta ar periclita o rânduire constituțională sau securitatea statului rus. În practică, această etichetă transformă organizația într-un veritabil dușman al regimului de la Kremlin. Entității îi este interzis complet să desfășoare orice fel de activitate pe teritoriul Federației Ruse. Nu mai poate derula proiecte sau transfera fonduri. Orice cetățean rus care colaborează cu ea riscă amenzi usturătoare sau dosare penale și ani grei de gulag. Nu știm dacă mămăliga și ciorba au fost elementele dușmănoase din activitatea institutului, dar nu putem să nu observăm o coincidență. De orașul Leipzig este legat un incident grav de securitate recent care a stârnit o furie imensă la Berlin împotriva Moscovei. La începutul lunii august, angajații aeroportului din orașul german au descoperit pe pistă drone încărcate cu explozibil. Una dintre ele a lovit aripa unui avion de transport ucrainean și doar un noroc a făcut ca încărcătura să nu explodeze. După săptămâni de investigații minuțioase, concluzia anchetatorilor a fost fără echivoc. Atacatorii au acționat la comanda rușilor. Cei doi suspecți au reușit să părăsească Germania, iar oficialii de la Berlin au catalogat fapta drept un tipar al acțiunilor de sabotaj prin care rușii încearcă să destabilizeze Europa. Ulterior, la sediul ONU din New York, în cadrul unei întâlniri de 20 de minute, ministrul german de externe a transmis ministrului rus că la Leipzig s-a depășit o linie roșie. Moscova a respins acuzațiile, susține că nu sunt probe, iar Lavrov chiar a replicat supărat că germanii puteau, citez, pur și simplu să sune în loc să ceară o întâlnire, am încheiat citatul. Așadar, avem o coincidență foarte stranie, care prin ricoșeu atinge și Republica Moldova. Germania denunță sabotajul de pe aeroportul din Leipzig. Kremlinul interzice un institut universitar de promovare a culturii Republicii Moldova din Leipzig.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
1: De Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural, Daniel Vodă explică legătura dintre servicii, afaceri locale și oportunități pentru comunitățile din Republica Moldova, dar și din România.
16: Într-un sat, economia se vede și în lucrurile pe care le considerăm obișnuite. O gospodărie, o mică afacere, îngrijirea copiilor, munca la câmp sau organizarea unei activități comunitare. O parte importantă a acestei munci este făcută de femei. Astăzi, 15 octombrie, Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural aduce în atenție contribuția lor la dezvoltarea și la siguranța alimentară. Organizația Națiunilor Unite, instituția care celebrează femeile din mediul rural, cere statelor membre, inclusiv Republicii Moldova și României, oportunități economice, acces la resurse și participare la decizii. Cercetarea Biroului Național de Statistică realizată în a doua jumătate a anului trecut arată că femeile din mediul rural dedicau treburilor casnice și îngrijirii neplătite aproximativ 4 ore și 40 de minute pe zi, bărbații de la sate sub 3 ore. Diferența asta înseamnă timp care contează atunci când o femeie vrea să urmeze un curs, să dezvolte o afacere sau să participe la deciziile comunității. Și accesul la finanțare merită privit prin cifre. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură de la Chișinău, femeile au reprezentat aproape 20% dintre beneficiarii care au primit anul trecut sprijin din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural. Deci, aproximativ 1 din 5 beneficiari a fost femeie. Pentru evaluarea politicilor contează așadar și câte femei ajung efectiv la acest sprijin financiar. Există și instrumente concrete. La începutul acestui an, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a prezentat finanțarea prin programele Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă. Pentru afaceri eligibile ale femeilor din mediul rural, pachetul poate să ajungă până la 1 milion de lei moldovenești, combinând un credit cu un grant condiționat de până la 320.000 de lei. Sunt vizate inclusiv procesarea produselor agricole, agroturismul și artizanatul, activități care pot transforma priceperea dintr-o gospodărie într-un venit propriu. Pentru Republica Moldova, întrebarea practică este cum transformăm o idee bună dintr-un sat într-o activitate care aduce un venit stabil. O antreprenoare poate avea pricepere și clienți potențiali, mai are nevoie de informație, finanțare potrivită și acces la piață. Contează și serviciile din jur. O grădiniță accesibilă oferă timp pentru muncă, un transport previzibil ajută la livrări sau la participare de cursuri de profesionalizare. Internetul și competențele digitale pot apropia clienții. Pentru publicul din România, această realitate este familiară. În ambele state, afacerile rurale pot porni din agricultură, prelucrare, turism sau servicii. Colaborarea poate însemna schimb de experiență și relații comerciale adaptate regulilor fiecarei piețe. UN Women Moldova prezintă pentru țara noastră direcția de sprijin pentru autonomie economică a femeilor. Ele oferă un reper util pentru felul în care ar trebui gândite politicile, acces real, competențe și condiții pentru dezvoltarea activității. Mai puțin de jumătate dintre femeile din zonele rurale ale Moldovei au studii superioare, comparativ cu 2/3 dintre femeile din mediul urban. Puțin peste jumătate dintre ele sunt angajate oficial, comparativ cu mai mult de 90% dintre femeile din zonele urbane. O măsură poate fi evaluată simplu. Câte participante își consolidează afacerea? Ce venit le aduce? Cât de ușor ajung la instruire și la servicii? Răspunsurile ajută la îmbunătățirea vieții femeilor din mediul rural. Pentru mine, dezvoltarea europeană a satului trebuie să poată fi văzută și în libertatea unei femei de a-și valorifica munca. Satul câștigă atunci când inițiativa oamenilor găsește sprijin, iar contribuția lor se vede și în venitul propriu și în deciziile comunității. Toate aceste eforturi susțin ambiția țării de a îndeplini Agenda 2030 a ONU, dar și de a fi pregătite pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totul se face inclusiv prin sprijin comunitar, inclusiv din partea bărbaților. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine.
1: Acestea au fost subiectele pe care am reușit să le abordăm în cadrul ediției de astăzi. Încheiem emisiunea Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. Urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă, o spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. PSD a decis ieri să intre în guvernul condus de Luca Niculescu, cel de-al patrulea premier desemnat de Nicu Șordan, partidul condus de Sorin Grindeanu, va avea 11 dintre cele 17 portofolii din cabinet. O navă sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutor de dimineață autorităților române după un incendiu izbucnit la bord. Acolo se aflau 12 persoane, 8 dintre ele sunt date dispărute. Facturile la gazele naturale ar putea crește de până la 2 ori după eliminarea plafonării la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. O astfel de decizie ar adânci problema, piața ar trebui deschisă gradual, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată, spune la RFI Odilia Nuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum. Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă. O spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea crede că premierul desemnat va avea o misiune dificilă.
2: PSD a dat jos guvernul Bolojan și a promis foarte multe lucruri. A spus că trebuie să schimbe direcția, că va fi altfel, cumva o să curgă lapte și miere. Și mă aștept să vedem acele măsuri care pot să aducă lapte și miere, așa cum spun. Partidul Social Democrat, câtă vreme a fost în guvern, în guvernul Bolojan, s-a opus la tot ceea ce înseamnă reformă. Și actuala componență, așa cum a fost ea anunțată, nu pare să fie una reformatoare. În același timp, cred că realitatea pe care o știm cu toții îi va obliga să facă acele reduceri de cheltuieli.
3: Ce i-ați recomanda în momentul de față premierului desemnat Luca Niculescu, dacă ar fi să-i dați un sfat?
2: I-aș recomanda să stabilească de la început niște linii roșii peste care să nu treacă și cred că va avea o misiune extrem de dificilă.
0: Oana Gheorghiu, intervievată de Cosmin Rușcior. Vă reamintesc, PSD a decis ieri să intre în guvernul condus de Luca Niculescu, cel de-al patrulea premier desemnat de Nicu Șordan. Partidul condus de Sorin Grindeanu va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu. Pe lângă PSD, în executiv, se vor regăsi 6 tehnocrați. Astăzi, premierul desemnat depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. O navă sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutor de dimineață autorităților române după un incendiu izbucnit la bord. Acolo se aflau 12 persoane, 8 dintre ele sunt date dispărute, anunță Autoritatea Navală Română. Nu se știe încă dacă nava a fost lovită de dron, însă noaptea trecută 4 avioane de luptă F-18 și F-16 au fost ridicate după ce radarele MAPN au detectat un grup de drone în apropiere de

0: Sulina și în zona insulei Șerpilor. Este al doilea incident din ultimele 12 ore în care o navă comercială a luat foc tot în apele teritoriale românești, în zona Sulina. Ministrul Apărării a anunțat că sunt verificări pentru a stabili dacă nava care a luat foc aseară a fost lovită de dronă. Facturile la gazele naturale ar putea crește de până la două ori după eliminarea plafonării la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. Odată cu expirarea schemelor de plafonare impuse de stat, furnizorii urmează să ajusteze tarifele direct în funcție de cotațiile de pe piața liberă. Companiile de furnizare a gazelor solicită statului prelungirea schemei de plafonare. O astfel de decizie ar adânci problema. Piața ar trebui deschisă gradual, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată, spune la RFI Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum.
1: Ar fi trebuit să fie copiat modelul care deschidea piața gradual și făcea ca furnizorii de gaz să cumpere o cantitate din ce în ce mai mare de gaz din piața liberă. Deci asta ar asigura cumva o creștere graduală, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată. Însă cred că este foarte important să ne uităm și la celelalte măsuri pe care le ia guvernul. Deci noi de câțiva ani de zile încercăm să extindem consumul de gaz, extinzând rețelele de gaz de distribuție în toate comunele. Nu știu, foarte multă lume este păcălită de faptul că deocamdată prețul gazului este destul de mic și atunci s-ar putea întâmpla să se branșeze, după care să-și dea seama brusc că piața s-a liberalizat și prețurile sunt mult mai mari decât se așteptau înainte să-și înlocuiască sistemul de încălzire. Deci cred că aici se face o greșeală majoră. Se bagă foarte mulți bani publici în aceste rețele de gaze și ne vom trezi mai târziu că lumea nu își poate permite prețul gazului și iar vor apărea presiuni să se reglementeze piața gazului înapoi.
0: Am ascultat-o pe Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum. Iată acum datele meteo. 10 grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 15 grade astăzi. Sunt 12 grade la Timișoara și la Iași, 10 la Sibiu și Chișinău, 11 la Craiova și la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Yeah.

0: Este ora 11 și 25 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor! Sunt fericită că sunteți alături de noi în această dimineață pentru că vom începe cu un subiect care mi este foarte drag. Bienala de Scenografie București a ajuns la ediția a doua, ceea ce este mare lucru pentru că prima ediție venea după o pauză de peste 30 de ani, cred. Anul acesta Bienala se va desfășura sub o temă incitantă, work, dar o să vedeți că work nu înseamnă ceea ce vă imaginați. Între 15 și 25 octombrie, Bienala de Scenografie, deci, în București, organizată de Centrul Român Oistat, alături de Festivalul Național de Teatru. Deschiderea oficială va avea loc mâine la 18:30, la timp, așa se spune, așa se scrie, adică fostul Cina, cu o zi înainte, adică astăzi, la ora 18, are loc și vernisajul expoziției satelit dedicate centenarului Marcel Bogos la Galeria BAF. Despre această bienală care veți vedea se întinde în multe locuri din București și mie mi se pare că este din ce în ce mai ambițioasă. Vom vorbi astăzi împreună cu Adrian Damian, președintele Oistat, scenograf, creator de spații scenice și instalații multimedia, Irina Moscu, și ea scenografă și regizoare, artistă interdisciplinară și director artistic al bienalei, și scenograful Vlad Vieru, creator și el de spații scenografice. În mod sigur ați văzut una dintre recentele sale creații, mă refer la filmul Cravata Galbenă. El este curatorul secțiunii de scenografie de film. Despre acest subiect, iată, vă propun să vorbim la începutul emisiunii și las pe Adrian Damian să ne prezinte, așa în linii mari, ce este Bienala de Scenografie, care este scopul ei și ce înseamnă să ajungi la ediția a doua după o primă ediție care a fost extrem de promițătoare.
1: Mulțumim în primul rând pentru invitație și pentru atenția și curiozitatea față de scenografie. Ce să spun? Ai spus foarte bine, ai spus toate lucrurile. Cumva a fost un efort foarte mare acum 2 ani să reluăm după o pauză de 32 de ani ceea ce era Trienala de Scenografie din București, un eveniment extraordinar, aș spune eu, care a avut 9 ediții. Aș spune că ediția din 71 a fost curatoriată chiar de Liviu Ciulei și nivelul bienalei era extraordinar. Eu când am aflat că această trienală a existat, mi-am adresat această întrebare: cum de nu mai există? De ce nu mai există? Și cu niște eforturi foarte mari, nu doar din partea mea, ci din partea unei echipe extraordinare cu care lucrăm, am reușit să o reluăm. Iar acum, cu niște eforturi și mai dificile, am reușit să facem și mai mare, am reușit să facem și a doua ediție. Poanta noastră după prima a fost că am înțeles de ce nu s-a organizat timp de 32 de ani după ce am organizat prima ediție. Dar credem că tot acest efort se merită și că este foarte valoros. Ca să fac o prezentare, n-am să intru în toate detaliile pentru că am stat prea mult, dar am împărțit cumva bienala pe mai multe secțiuni și în mai multe spații și poate cu geografia ei ar fi cel mai simplu să începem. Un spațiu este cel dedicat teatrului de animație, teatrului de copii și de tineret, și care este în Piața Amzei, în spațiul hub-ului de Galben, care este chiar în spatele teatrului Ion Creangă. Și acolo Remus Gabor, curatorul acelei secțiuni, a făcut o expoziție extraordinară care este în 3 săli, unde a adus lucrări din teatrul de animație de copii și tineret din toată țara. E minunată, chiar merită văzută, merită experimentată, pentru că foarte rar ai șansa să vezi acele lucrări atât de aproape. Și chiar dacă am crede că ele sunt mici, nu, sunt multe decoruri foarte mari, astea de la opera comică pentru copii, de la Teatrul Gong din Timișoara, ne arată, sunt chiar foarte valoroase, dar pe lângă expoziția propriu-zisă, sunt o serie de ateliere dedicate atât copiilor cât și artiștilor interesați de acest specific și o serie de conferințe dedicate teatrului de animație și două spectacole stradale care sunt duminica asta și duminica viitoare. Spațiul central al bienalei este cel de la Timp, care se scrie cu N, pentru că vine de la Tomorrow is not promised, ceea ce cumva am simțit foarte foarte des lucrând la Bienală. La spațiul de la China, publicul va putea să descopere expoziția centrală, expoziția Work, despre care ne va povesti mai multe Irina. Expoziția care a apărut care a fost creată pe baza unui open call internațional unde sunt expuși 80 de artiști din 30 și ceva de țări, plus expoziția dedicată scenografiei de film pe care a curatoriat-o Vlad. Și sunt convins că ne va povesti el mai multe despre această secțiune. La arhitectură este ceea ce am numit hub-ul academic, pentru că acolo există expozițiile școlilor de scenografie, respectiv Târgu Mureș, UNARTE, UNATC, plus Facultatea de Arhitectură, și în cadrul expoziției e un spațiu amenajat pentru conferințe pe care le facem împreună cu Festivalul Național de Teatru, iar în modulul Cărturești este maratonul lansărilor de carte. Suntem foarte fericiți că am și tradus o serie de cărți pe care acum le lansăm. Iar al patrulea spațiu este cel dedicat secțiunii pe care am intitulat-o BSB Practice, unde sunt workshop-uri și artist talk-uri, și ne bucurăm foarte mult că ne găzduiesc cei de la Ește, în centrul vechi, pe strada Doamnei. Așa că e vast, complex, mult de povestit, dar toate aceste informații pot fi găsite pe scenografibienale.ro.
0: Și vom afla că și pluridisciplinar, pentru că scenografia nu înseamnă doar niște bucăți de lemn sau de metal sau cine știe ce, nu? Înseamnă un lucru artistic extrem de elaborat. Irina Moscu, mulțumesc pentru vizita de astăzi. Work înseamnă mai mult decât pare așa la prima vedere.
2: Da, mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că sunt în această companie, aici în emisiune. Da, work pornește de la un cuvânt esențial, de la muncă, de fapt, de la ceea ce construim, ceea ce producem, ceea ce rămâne adesea invizibil în procesul nostru de creație. Și, într-adevăr, work e un acronim pornește de la patru noțiuni care au devenit pentru mine și coordonatele unui discurs curatorial: Women, Oppression, Resistance, Knowledge. Tema acestei expoziții, tema centrală, care reunește lucrări ale unora dintre cele mai vizibile și puternice voci ale scenografiei contemporane românești. Aș da aici exemplu Velica Panduru, Iuliana Vulsan, Andreea Sândulescu, Oana Micu, Carmen Cita Broșboiu, Viorica Petrovici,
0: Irina Moscu aici de față,
2: Doina Levința și mulți alți artiști, atât consacrați cât și voci tinere ale domeniului, voci tinere puternice care s-au afirmat destul de repede și care conturează și definesc meseria asta astăzi. Ceea ce e îmbucurător, e o transformare foarte mare care s-a întâmplat în ultimii 10 ani în meserie, atât de multe voci feminine relevante, și am vrut să încununez acest moment prin această expoziție.
0: Există vreo explicație pentru apariția acestor femei în scenografie?
2: Și eu m-am întrebat. Da, bineînțeles, cred că e o schimbare importantă în societate, în primul rând. Și lucrul ăsta a creat o deschidere către o grămadă de domenii care înainte erau dedicate exclusiv bărbaților sau erau dominate de bărbați. Au apărut cât mai multe și destul de multe voci și în regie, acum și în lighting design, video design, tot așa, domenii care păreau așa inaccesibile femeilor, păreau foarte tehnologice și complicate, dar acum faptul că cât mai multe femei își găsesc o modalitate de expresie artistică în aceste meserii e absolut minunat.
0: Ce vom vedea, deci, în expoziția centrală?
2: În expoziția centrală sunt lucrări și instalații ale acestor scenografe de care vorbeam mai devreme, dar dincolo de produsul finit al muncii artistice, expoziția își propune să deschidă o discuție și vis-a-vis de munca invizibilă, din spatele procesului de creație, și anume procesul în sine, evident, tensiunile, raporturile de putere, dar de multe ori și fragilitatea procesului, vulnerabilitățile, care sunt însoțite, din fericire, și de foarte multă putere, forță, determinare din partea artiștilor, artistelor. Deci o formă de rezistență.
0: S-a creat un parcurs anume în spațiu, pentru că spațiul de la cine e un spațiu mare și extrem de ofertant și în același timp el însuși este o scenografie, nu? Dacă stăm să ne gândim bine.
2: Clădirea este foarte ofertantă. Dincolo că este monument istoric, poziționarea ei în centrul orașului este absolut benefică pentru expoziție și sper că asta ne va ajuta să avem un flux cât mai mare de vizitatori, și evident spațiul interior, clădirea a fost de curând consolidată, nu este încă finisată în interior, dar asta ajută, ne ajută pe noi cadrul expoziției, pentru că devine un cadru scenografic perfect pentru a expune aceste instalații. Sunt bucăți, sunt fragmente, sunt mici semințe, părți din decoruri la care nu ai acces altfel ca decât ca spectator în sală, iar acum părți, n-am putut să le montăm integral, evident, spațiul ne permite, ne-ar fi plăcut, dar am reușit să aducem obiecte, recuzite, costume, cum spuneam, părți din decoruri mai mari pe care le montăm și încercăm să recreăm niște mici universuri care să reprezinte artistul respectiv.
1: Aș adăuga, îmi cer scuze dacă te întrerup, că aș adăuga aici un lucru care mi se pare foarte important, faptul că nu suntem noi primii care facem o expoziție la China, ceea ce ne-a fost de foarte, foarte, foarte mare ajutor.
0: A fost o grămadă de expoziții acolo.
1: Exact, asta vreau să spun, ceea ce face The Institute și Andrei Borțun, felul în care au redat unele spații închise comunității, este extraordinar, iar ei sunt partenerii noștri în acest demers și a fost extraordinar să putem să beneficiem de foarte multă logistică din partea lor și să nu o luăm de la zero cu tot ceea ce înseamnă amenajarea clădirii, pentru că, sincer, nu am fi avut cum. Fără ajutorul lor și fără ajutorul partenerilor de la timp, ne-ar fi fost, cred că, imposibil, de fapt.
0: De-a lungul timpului am văzut acolo Diploma, de exemplu, am văzut și prezentări de modă, am văzut
1: Romanian Design Week, Bucharest Design Festival, care este acum, și multe alte lucruri.
0: Vom vedea care va fi viitorul acestei clădiri, dar și eu sunt foarte bucuroasă că a fost redată într-un circuit al orașului și pe undeva mai bine să fie un spațiu folosit decât să rămână închis. Deci, eram curioasă dacă componenta de sound design, lighting design, componentele acestea sunt integrate în expozițiile.
2: Sunt instalații care au și această dimensiune completă, spune, un univers sonor și lighting design, video design. Evident, fiecare artist a vrut să își contureze într-un mod unic spațiul lui. Nu toată lumea a apelat la aceste medii de expresie. Fiecare a considerat că e necesar sau nu să aducă și aceste forme de exprimare, dar bineînțeles că Bienala are și invitați din zona lighting design-ului, video design-ului, multimedia, și avem și inclusiv artiști fotografi de teatru care expun.
0: Oricum, trebuie spus că OISTAT ca asociație este inclusivă.
1: Organizația Internațională a Scenografilor, exact, Arhitecților și Tehnicienilor de teatru.
0: Da, asta vreau să spun, că este extrem de inclusivă și v-ați gândit încă de la început să includeți toate profesiile care sunt în acest domeniu. Hai să vorbim puțin și despre scenografia de film, pentru că acolo e un spațiu special, puțin mai special, altfel decât cea de teatru.
1: Așa este, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, întotdeauna, adică când vorbim de scenografia de film, mai ales în contextul expozițional, e o mare diferență față de teatru, pentru că dacă în cazul teatrului există elemente de decor, ele sunt create de la început pentru a fi montate de multe ori și remontate în diverse situații, se pot muta. În cazul filmului, aș zice că scenografia e un act mult mai live. Ea există doar în contextul filmării și are valoare, aș spune așa, doar în momentul filmării și e constituită din niște ingrediente mult mai abstracte, pe lângă ceea ce se construiește fizic, toate elementele de set, dressing, decorație, recuzită, ea trăiește mult mai mult prin lumină, prin extensii virtuale, deci ea este în sine, scenografia, până la urmă, o compoziție de multe elemente care se privesc în general prin cameră. Ea este foarte impresionantă de multe ori și fizic, dar din păcate doar în momentul filmării. Este foarte greu să scoți din context și să prezinți, mai ales într-un cadru expozițional, o scenografie de film. Și aici m-am lovit, pentru că sunt și la prima mea experiență atât de curator, și aici e foarte debatable termenul, chiar venind încoace, discutam cu Adrian că termenul în sine de curator implică o selecție, să spunem așa, ori cel puțin ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, mai ales pentru că e bilienală în industria cinematografică, din păcate n-a fost atât de ofertant să ne poată, să poată permite o selecție cu adevărat, mai ales o selecție curatorială cu adevărat, mai ales privită prin prisma unei viziuni sau unei direcții anume. Dar
0: sunt doar filme românești în această selecție?
1: Nu. Vom prezenta și un film străin, The Grey House. Este un film american. Chiar a avut 2 producători celebri, Morgan Freeman și Kevin Costner. Nu au și jucat, dar sunt în spatele acestei producții. S-a filmat integral în România, iar scenografia e semnată de un scenograf român, Adrian Curelea. A fost o producție impresionantă, recrează de epocă, recrează America anilor sfârșitului de 1800. Am putea spune că totuși este un proiect care se apropie de tema curatorială, pentru că subiectul filmului are la bază cumva lupta unor spioane străine, spioane femei, care au contribuit la un moment politic important în America secolului trecut. Asta ar fi singurul, să spunem așa, singura producție străină. Mai este prezentat oarecum străină un proiect al lui Cristian Niculescu, ca scenograf, al lui Radu Mihăileanu, care, nu știu dacă se consideră românesc sau nu, și la fel Cravata
0: Galbenă.
1: Dacă
0: nu se consideră, facem. Da.
1: Și Cravata Galbenă, care de asemenea a fost un proiect 100% românesc, dar pentru că a avut numai actori străini, a fost vorbit în engleză, cumva toată lumea l-a perceput ca pe o producție străină, dar el a fost 100% românesc.
0: Dar ați reconstituit, cum? Ce vom vedea? Vom vedea imagini sau vom vedea instalații?
1: Da, aici cumva am pierdut ideea, paranteză la paranteză, și am pierdut ideea.
0: E bine că avem și exemple,
1: de contextul scenografic al filmului, că am început să spun că m-am aflat și în poziția a doua de expozant cu Cravata Galbenă și mi-am dat seama cât de greu este să expui sau să
0: și cum alegi?
1: Cum să, da. Pentru că decorurile de film, după ce s-a terminat filmarea, se dispar, se distrug, se păstrează maxim niște elemente de mobilier care pleacă în prop house-uri și așa mai departe.
3: și e foarte greu de a recrea și de a pune într-un alt context ceva care să aibă totuși o putere sugestivă suficient vizual vorbind. Mm. Și am încercat totuși să creăm niște citate, să spunem așa, în spațiul expozițional, în care să dăm măcar un flavor a ce înseamnă niște decore. Am încercat să recreăm anumite puncte de decoruri fizice și reprezentate și vizual prin planșe grafice care să prezinte ori procesul de cum e procesul scenografic de la concept la final, la cadru filmat, imagini video, costume, iarăși foarte mult vom avea niște costume foarte frumoase și elemente de decor, de recuzită, reale, cele care au participat la filmare, sunt unele recunoscibile, altele poate mai puțin, și să spunem așa, ca în mici citate a unor elemente care au intrat în compoziția decorului de film. Și iarăși, în anumite cazuri, o să fie un pic, chiar în cazul Cravatei Galbene, unde decorurile virtuale au fost foarte, foarte prezente și importante, avem o mică secțiune în care o să prezentăm cam ce înseamnă tot procesul ăsta, atât de creație al decorurilor virtuale, cât și de compilare cu ce este real și cum se întâmplă la filmare, cum se iau în calcul decorurile astea pe care nu le vezi în momentul filmării.
0: Din expoziția Work putem da câteva exemple, poate că sunt niște repere pe care le cunoaștem deja.
2: Da, avem în spațiu central de sus îngerul Oanei Micu din spectacolul lui Eugen Jebeleanu de la Sibiu, E doar sfârșitul lumii. Mai avem
1: aș menționa Pădurea Velicăi Panduru.
2: Pădurea Velicăi Panduru, da, care a fost o scenografie pe care ea, mi se pare că a folosit-o în mai multe spectacole, deci a fost reciclată și apoi a devenit și cadru expozițional, la un moment dat, într-un alt context. Iar aici, din nou, este expus în cadrul Bienalei. Mai avem bucăți de instalații care au fost expuse la Grivița, dacă nu mă înșel, de Iuliana Vâlsan.
1: Sunt 34 de artiste în această expoziție, fiecare reprezentată
2: da,
1: prin
2: Andreea Sândulescu, care are niște copaci absolut superbi, aduși de la concertul Delie, de la Amina Museum of Interactive Art. Și, o grămadă.
1: Trei etaje.
0: Să descoper. Helmut Stürmer?
1: E o expoziție foarte atipică, pe care publicul o va descoperi în foaierul Teatrului Național din București, care nu este despre scenografiile lui Hetty, ci este vorba despre el. Sunt fotografii din arhivele personale ale lui, ale lui Silvi Purcărete, Vasile Shirley, Tompa Gabor, Lia Manțoc, Corina Grămoșteanu, care ne-au trimis fotografii cu el. Așa că publicul va putea să îl descopere pe Helmut Stürmer, artistul care schia, care avea o pasiune pentru berea nefiltrată și putea să vorbească ore despre asta și despre cum e preparată și unde. Și să descopere o lume care foarte puțin o cunosc despre el. Am vrut foarte mult și am insistat, recunosc, să facem foarte mult asta, pentru că pe 21 octombrie se împlinește un an de când Hetty nu mai este cu noi, iar el a fost directorul artistic a ediției din 2024. Și la intrarea în expoziție, publicul va găsi o imprimantă unde, dacă cineva are o fotografie cu Hetty, poate să o printeze și să o adauge în acea expoziție. Pentru că, de fapt, influența lui a fost atât de mare asupra întregii scenografii române și atât de multora dintre noi care l-am admirat și care ne-a inspirat. Și personal am început să fac această meserie datorită lui.
0: Un alt element important din această bienală mi se pare și programul internațional de scenografie, 5 ani de rezidențe, o singură rezidență, de fapt, din România, dedicată scenografiei și instalațiilor sai specific. Poate putem vorbi puțin și despre ea.
1: Am vrut foarte mult să marcăm faptul că facem International Program in Scenography și că am ajuns, iată, la a 5-a ediție în care am adus 100 de artiști din 27 de țări la Ovidiu în Constanța. Expoziția aceasta va fi expusă în holul central al Facultății de Arhitectură și publicul va putea să descopere cum arată, cum este ceea ce facem acolo, atât prin fotografii cât și prin filme care le proiectăm pe ecrane. Dar mai mult ne-am dorit ca tinerii să știe că există acest program, că deși scenografia este unghiul din care abordăm arta, nu este vorba doar despre scenografie, așa că sunt bineveniți de la arhitecți, la compozitori sau la orice alt tip de artist interesat de instalațiile site-specific.
0: Marcel Bogos?
1: Marcel Bogos are vernisajul în seara asta, este centenarul și este o expoziție satelit, practic. Ea e organizată de Anuc și de Ucin, dar cumva timingul s-a potrivit în așa fel încât ne-am bucurat foarte mult să îi avem cumva parteneri și să îndorsăm această locație satelit în cadrul Bienalei de Scenografie.
0: Eu sunt sigură că acest eveniment are darul de a stârni și vocații. Și aș fi vrut, pentru minutele care ne-au rămas, să vorbim puțin despre meseria pe care o faceți. Ce fel de meserie este asta? Care sunt filierele prin care ajungi să faci această meserie, fie pentru teatru, fie pentru film, fie pentru expoziții? Pentru că acum Otilo Kim, de exemplu, face scenografia expoziției și așa se cheamă o parte, nu? Scenografie de expoziție. Povestiți-mi puțin, poate și prin prisma parcursului vostru personal, Irina.
2: Cred că fiecare dintre noi ne-am creat o definiție proprie despre ce înseamnă scenografia. Pentru mine personal este, dincolo de a fi arta de a crea lumi, este o experiență pe care o oferi publicului, nu o experiență materială, deși ea se materializează, capătă o formă finită până la urmă, ci mi se pare că e un limbaj condensat, un limbaj poetic condensat, pentru că asta încercăm să facem cu fiecare proiect, să creăm un limbaj vizual care să conțină esența unui text, a unei lumi. Și spuneam că este o experiență pe care o oferi publicului, pentru că mereu lucrez cu ceva imaterial, cu anticiparea publicului. Sunt oameni care călătoresc la distanțe mari să-ți vadă spectacolele și de aceea prima întâlnire cu scena este esențială și importantă, pentru că e ca atunci când decolezi un avion cu sute de pasageri la bord. Primul moment este, prima parte a zborului este esențială. Și e minunat ca la final, pentru că avem această responsabilitate, cum ghidăm cu sens publicul în experiența teatrală. E important ca la final să se realizeze acea transmiterea mesajului de la scenă la public. Adică emoția să rămână, pentru că, până la urmă, e o artă perisabilă, nu are viață foarte lungă și ea rămâne în memorie doar prin emoție sau prin amintirea publicului.
0: Vlad?
3: Cum întrebarea de fapt pornea cu fiecare cum a început, da, cu toți,
0: da,
3: avem
0: și ce fel de meserie asta pentru
3: poveste.
0: Voi, da, da.
3: Da, cazul meu, am început oarecum în televiziune și cumva cred că aș putea sintetiza, până la urmă e pură plăcere, am făcut ce mi-a plăcut, pentru că formația mea la bază este de arhitect, iar faptul că într-un fel am început încă din facultate să lucrez în scenografie, în televiziune și după care parcursul a căpătat și alte direcții, faptul că la un moment dat tot la asta am revenit și a devenit cumva activitatea de bază, care consider eu că mă definește profesional, cred că se poate sintetiza prin, nu știu, urmarea unei plăceri simple, până la urmă.
0: Adrian?
1: Eu tot zâmbesc aici pentru că îmi dau seama că doi arhitecți și un actor vorbesc despre scenografie. Eu la bază am terminat, prima dată am terminat actorie. Poanta mea asta e că eu am studiat 5 ani actoria ca să ajung să fac scenografie și că de fapt nu scenograf, dar joc scenograful.
0: Dar joacă bine, nu?
1: Lăsând
0: gluma, face lucruri interesante, da.
1: Lăsând gluma la o parte, cred că este o meserie la care poți să ajungi din foarte multe perspective și din foarte multe pregătiri și e bine să ai un bagaj diferit. Nu că n-ar fi bine să studiezi arte, tonița, scenografie, master scenografie, dar uneori cred că e bună o optică diferită, îți dă un tip de prospețime.
0: Și la urma urmei, actorul lucrează, nu, pe scenă. El e cu scenografia în spate și cu recuzita.
1: Eu sunt foarte recunoscător că așa am ajuns în scenografie, chiar dacă acum 20 de ani nu-mi imaginam că aici voi ajunge, dar faptul că prima oară am fost preocupat de raportul dintre corp și spațiu, iar acum sunt preocupat de raportul dintre spațiu și corp, de fapt mă ajută foarte mult în felul în care înțeleg această meserie. Și ce iubesc eu cel mai mult, de fapt, e că nu ești niciodată singur în această artă. Întotdeauna ești exact la intersecția dintre foarte multe profesii și dintre foarte multe cariere. Luând-o pe verticală de la, nu știu, managerul teatrului și până la doamna care spală scena și căreia trebuie să-i spui ce tip de detergent să folosească în funcție de ce covor de scenă ai pus, și pe orizontală între toți artiștii cu care colaborezi, mi se pare un loc în care, deși de multe ori toate se sparg în capul scenografului, în același timp el nu e niciodată singur și are întotdeauna cu cine să colaboreze ca în final să creeze acea emoție despre care vorbea și Irina foarte frumos.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru vizita voastră. Există un site pe care găsim toate informațiile despre Bienala de Scenografie?
1: Da, el este scenographiesbienale.ro. Avem un canal de Instagram populat foarte bine de o echipă extraordinară, căreia vreau să-i mulțumesc pentru că face o treabă absolut fantastică. Și orice Bienala de Scenografie București, Bucharest Scenography Bienale, orice search, cu siguranță îi va direcționa acolo, pentru că nu există o altă Bienală de Scenografie în România.
0: Totul e deja pregătit sau încă mai aveți de lucru astăzi?
1: Ce spunem noi foarte des este că avem un plan, avem de la ce să ne abatem și că acest program este haotic, by design, not by accident.
0: Am înțeles, spor la treabă atunci și ne vedem începând din seara aceasta până în zilele următoare, pentru că avem multe de vizitat și de povestit. Vă invit pentru cei care ne ascultă să intrați și pe site-ul Bienalei pentru a vedea toate evenimentele conexe. Sunt și masterclass-uri la care bănuiesc că nu toată lumea poate participa.
1: La masterclass-uri s-au închis, deja sunt pline, dar artistocurile sunt extraordinare și avem și niște concerte, zic eu, foarte tare. Aș menționa doar DJ Măta, care este sâmbătă și care cred că pentru...
2: Și vineri,
1: iertați-mă, DJ Goșnea, care am încercat foarte tare să combinăm latura foarte culturală și foarte artistică cu o perspectivă mult mai fresh și mai deschisă pentru un public care... Poate n-ar fi venit niciodată să vadă ce e un decor de teatru, dar așa credem că vom combina foarte bine lucrurile.
0: Trimiteți copiii să vadă Bienala de Scenografie. E un spațiu în care se creează universul și cine știe ce inspirație vine de acolo. Luăm o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI. RFI

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Incendiul la bordul unei nave aflate la 14 mile marine de Sulina. 8 marinari sunt dați dispăruți, iar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare acordă ajutor în aceste momente. Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Modelul de business de la Tarom este ineficient, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. În opinia sa, compania poate fi salvată doar printr-o privatizare parțială. Acum avem 10 grade în capitală. O ambarcațiune a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare participă la o misiune de salvare la o navă aflată la 14 mile de Sulina după ce la bordul acesteia a izbucnit un incendiu, iar 8 marinari sunt dați dispăruți. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol pentru a participa la misiune. Autoritățile anunță că nava comercială White Trader, aflată sub pavilion San Marino, a transmis o alertă de urgență semnalizând izbucnirea unui incendiu. În plus, un echipaj al Agenției Române a participat aseară la o altă misiune de salvare tot în zona Sulina după ce o navă a fost atacată. În acest caz, echipajul a fost în siguranță și a rămas la bord, iar motoarele navei au fost funcționale. Modelul de business de la Tarom este ineficient, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. În opinia sa, compania poate fi salvată doar printr-o privatizare parțială.
2: Modelul de business de la Tarom este unul complet ineficient și este păstrat ca atare. Acea companie e păstrată în acest fel pentru că așa ne place nouă să păstrăm lucrurile și să vorbim, să transformăm totul într-o chestie de suveranitate. E Tarom. Compania Tarom ar putea să fie o companie într-un parteneriat cu un partener serios și care vine cu model de business, o companie serioasă și care își păstrează și angajații și numele, dacă statul român ar fi luat această decizie și ar fi căutat acest partener.
3: Adică v-ați fi dorit ca Taromul să fie privatizată sau în ce sens?
2: Putea să fie privatizată parțial sau să intre într-un parteneriat cu o companie serioasă, o europeană. După cum vedem, nicio companie singură într-o țară nu mai rezistă. Ne uităm ce s-a întâmplat în Italia, ce s-a întâmplat în Ungaria. În general, aceste companii fac parte din niște trusturi mai mari care le-au preluat și care le duc mai departe.
0: Oana Gheorghiu, intervievată de Cosmin Ruscior. Premierul desemnat Luca Niculescu e așteptat să depună azi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, deschizând astfel procedura pentru învestirea guvernului. Partidul Social Democrat este singurul partid care va intra în guvern, dar PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Liderul USR Dominic Friță a anunțat că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru învestirea guvernului Niculescu. Luca Niculescu nu a făcut precizări suplimentare cu privire la componența guvernului, dar anunță că are 3 variante: guvern politic, guvern tehnocrat și hibrid, oameni politici și specialiști. Odată ce PSD a decis intrarea la guvernare și persoanele pe care le va propune pentru a face parte din noul executiv, varianta unui guvern tehnocrat nu mai este valabilă. Un atac masiv cu drone ucrainene împotriva regiunii ruse Riazan a provocat un incendiu la o rafinerie.

0: Rafinerie de petrol a anunțat azi guvernatorul regiunii, după cum anunță Reuters. Acesta este primul atac ucrainean asupra unei instalații petroliere rusești, după ce președintele american Donald Trump a anunțat duminică că Ucraina și Rusia au convenit asupra unui armistițiu energetic. Acesta nu a fost confirmat de nici una dintre părți. Volodymyr Zelensky a declarat pentru Financial Times că Ucraina a suspendat timp de 3 zile atacurile asupra infrastructurii energetice rusești pentru a respecta dorința Statelor Unite, dar că le va relua, deoarece Rusia continuă să atace infrastructura energetică ucraineană. Rafinăria de la Riazan este deținută de gigantul petrolier rus Rosneft și furnizează combustibil Moscovei. În ultimele luni, acesta a fost vizată de mai multe atacuri cu drone. TVR notează că rafinăria asigură aproape 5% din capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia. Acum datele meteo. Vremea rămâne rece astăzi în București, cerul are norări, iar temperaturile pot ajunge până la 16 grade Celsius. Spre seară sunt posibile noi averse. Minima ajunge la 6 grade la noapte. Acum, potrivit ANM, sunt 10 grade în capitală, 8 grade la Sibiu, 9 grade la Craiova, 10 grade la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 12. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe RFI. Continuă Zebra cu Mihaela Dedeoglu.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Perfect uman.
4: Perfect uman.
3: Festivalul Național de Teatru este Perfect uman. Ne găsiți în București în perioada 16-25 octombrie la teatru și pe www.fnt.ro. Să fim perfecți, imperfecți, să fim umani.
4: Perfect uman.
3: Producător Uniter, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Coproducător Primăria Municipiului București prin ArtCube, partener media oficial Societatea Română de Televiziune. Parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național Ile Caragiale din București. Sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Bulu. Partener principal MOL România.
5: Perfect uman.
2: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI. Este ora 12 și 24 de minute la RFI. În această oră vom vorbi despre Stadiunea Internațională de Teatru Arcub, împreună cu Ana Borș, aici în studioul nostru, dar și despre o expoziție pe care o puteți vedea până pe 6 noiembrie la 2 pe 3 Galeria, în București, pe strada franceză numărul 4. O foarte frumoasă galerie dedicată fotografiei. Artista este Nadina Stoica, curatoarea expoziției este Călina Coman. Amândouă sunt și ele în studioul nostru și le mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi și cu voia voastră o să începem totuși cu Stagiunea Internațională de Teatru Arcub, care aduce, ca de obicei, spectacole foarte interesante. Dragă Oana, pentru că timpul este scurt, hai să trecem direct la subiect și să vorbim în primul rând despre ce înseamnă pentru Arcub o astfel de Stagiune Internațională de Teatru. Nu e o scenă mare, dar este o scenă situată în mijlocul Bucureștiului și care și-a creat deja un public fidel.
1: Așa este, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Suntem în al doilea an al acestui eveniment. A început în 2025 și a pornit cu un gând, acela de a repune pe harta teatrală și scena sala teatrului, este sala Centrului Cultural Arcub, o sală absolut ofertantă, dar o sală studio. Și atunci ne-am gândit, de fapt, ce nu are Bucureștiul? Nu are o constanță a trupelor străine. Nu are această posibilitate de a ne filtra gustul și de a vedea ce se mai întâmplă și în alte părți. Sigur că tot ce aducem noi pe scenă este condiționat de dimensiunea spațiului, dar aducem spectacole laborator, aducem spectacole bijuterii, mici bijuterii produse de companii din întreaga lume. Și zic întreaga lume, de ce? Pentru că am deschis, începând cu anul trecut, și o poartă către America de Sud, un spațiu teatral efervescent, viu, cu o specificitate și o savoare proprie, prin urmare, nu numai spectacole europene, ci și spectacole sud-americane deocamdată. Fiecare an, cu toate că se numește stagiune, de fapt este un an teatral și fiecare an teatral a avut o temă, anul acesta tema a fost crize, iar în această toamnă avem 3 spectacole programate, fiecare dintr-un alt loc. Israel și Mohamed, primul, chiar săptămâna viitoare, pe 23 și 24, este un spectacol coprodus de Franța și Spania, cu 2 artiști importanți ai celor două spații. Israel Galvan este unul dintre cei mai renumiți novatori ai dansului flamenco, flamencist, iar Mohamed este un reputat scriitor și performer francez. Al doilea spectacol vine din America de Sud, din Peru. The Corner of Dead este un one-man show, este un spectacol ce combină tematic o poveste personală a artistului, care este de fapt un dansator de ceea ce numesc ei dansul, de dans tradițional, dansul foarfecelor, cu un moment din istoria statului, respectiv masacru din 2022 în Ayacucho, în orașul și în regiunea din Peru, în care armata a intrat în populația protestatară și a fost un moment negru pentru statul peruan. Este un performer, cum spuneam, atât dansator, violonist și un foarte bun actor. Iar cel de-al treilea spectacol programat în 27-28 noiembrie este un spectacol din Slovacia, Five Kinds of Silence, un spectacol despre violența domestică pe textul unei autoare cunoscute britanice, Shelaf Stephenson, o poveste despre ce se întâmplă, despre tăcerea din spatele ușilor închise. Da. Sunt cele 3 spectacole din această stagiune, da. Și liantul este acest cuvânt, crize, fie că este vorba de o criză transgenerațională, ca în cazul spectacolului Israel și Mohamed, în care, de fapt, problema este cum tații celor doi artiști nu înțeleg noua lume și noua mod de manifestare și nou tip de sau ceea ce fac cei doi. De exemplu, Israel este fiul unei cunoscute familii de dansatori de flamenco, de o școală clasică de flamenco, și toate aceste lucruri novatoare pe care le aduce intră în contradicție cu ceea ce consideră tatăl său prezent, de altfel pe ecran registrat. Nu înțelege cum arta aceasta poate fi transformată când clasicul este de fapt elementul definitoriu al acestui tip de dans. Cum am zis, criza politică, inserată cu criza personală, și celălalt este vorba despre violență domestică și femicid.
0: În primăvară am văzut Gaviota,
1: exact,
0: al Guillermo Cacace, ocazie cu care ați lansat și acest talk de la artist la artist, pentru că ați propus o întâlnire între Guillermo Cacace și Eugen Jebelanu, care la rândul său a pus în scenă Pescărușul, pentru că Gaviota, despre asta este vorba, fusese un spectacol extraordinar la masă, desfășurat într-un spațiu pătrat, un spațiu la care actorul este într-o proximitate cu publicul absolut extraordinară.
1: Așa este.
0: A fost o întâlnire interesantă. Veți avea și astfel de întâlniri și acum?
1: Da. Continuăm. De fapt, vorbind de la spațiu special pe care a avut Gaviota, Pescărușul, este, de fapt, asta este versatilitatea spațiului de la Arcub, îți permite să așezi publicul cum vrei. Al doilea spectacol pe care l-am avut în primăvară a fost după un text al lui și o creație a lui Vârâpaev, și tot așa am avut o întâlnire cu Radunica și artiștii polonezi. Și da, continuăm la Israel și Mohamed. Cristian Teodor Popescu va fi cel care va discuta cu cei doi artiști la The Corner of Dead, Andrei Măjer, iar Catinca Drăgănescu va modera această discuție cu spectacolul din Slovacia. De fapt, ea mi l-a recomandat și apoi l-am văzut și atunci mi s-a părut normal să fie cea care va dialoga cu cele trei artiste.
0: La nivel de inovație, ce aduc spectacolele acestea nou sau deosebit? Pentru că sunt spectacole experimentale de cele mai multe ori. Da? Sau ieșite din tiparul comun.
1: Da, întotdeauna este o legătură între tipul de spațiu și tipul de estetică a unui spectacol. În spațiu mic te obligă la inovație. Prin urmare, urmărim spectacole care intră pe această scenă și sigur că ele aduc și inovația.
0: Și care au fost create pentru spații mici,
1: da,
0: nu?
1: Și ele aduc inovația. Asta le urmărim, sigur, asta urmărim. Ce mă interesează pe mine să aduc și împreună cu Ioana Angel, pentru că curatoriez împreună cu Ioana Angel, este tocmai aceste noi stilistici și diferite stilistici. Cumva ieșim din forma, putem să aducem în spații mic un spectacol clasic, un monolog, o monodramă, care nu iese din convenția obișnuită. Dar asta este provocarea pe care, și ăsta e lucru pe care vrem să-l aducem și să punem față în față cu teatrul românesc. Cum noi forme estetice se generează în astfel de spații, cum putem să aducem stilistici și abordări noi. E o formă de teatru laborator, teatru experiment, e ceea ce cred că lipsește puțin Bucureștiului, experimentul vizibil.
0: Și prind la public, pentru că din câte am văzut eu, spectacole în general s-au jucat cu sala arhiplină.
1: Da, prind, recunosc că este un pic așa foarte provocator, în primul rând pentru specialiști. Ei sunt primii care zic, ce bine.
0: Să vin să văd,
1: ce mai aveți, sigur, continuație, perfect, vreau, pentru că de fapt e un fel de întâlnire cu alte abordări și sigur înveți din fiecare din aceste lucruri. Publicul se formează cu greu, tocmai că trebuie să creezi o obișnuință de consum și acestor forme novatoare. Inițial, spațiul Arcub avea un public clasic, acum se noiește, ceea ce de fapt ne dorim să deschidem către toate gusturile.
0: Mi se pare mai mult decât necesar o astfel de stagiune, pentru că în afară de festivalurile internaționale de teatru, deci Sibiu, să zicem, sau Clujul, FNT-ul acum n-a prea mai adus spectacole internaționale în ultimii ani, putem înțelege, pentru că sunt bani puțini și e complicat să deplasezi spectacole, dar altfel și pentru specialiști e foarte greu să ajungă, nu, la astfel de spectacole și publicul are nevoie să-și construiască un gust și prin intermediul spectacolelor internaționale, deci
1: absolut.
0: Pentru ei în primul absolut. Rând este important, cred.
1: Absolut, este o unitate de nu neapărat de măsură, sună urât, nu măsurăm nimic în artă, dar este o altă abordare cu care te întâlnești și normal este o formă de educație culturală.
0: Bun, băi, atunci prima întâlnire va fi
1: 23 și 24 octombrie, ora 19, la Sala Arcub, Gabroveni. Așteptăm publicul.
0: Israel și Mohamed, o coproducție Spania și Franța, un spectacol care a putut fi văzut de altfel și la Festivalul de Teatru de la Sibiu în această vară.
1: Așa
0: mă
1: este.
0: Bucur că ajunge și la București.
1: Da, cumva ne avem același loc în care programatorii de la Sibiu și eu și Ioana ne întâlnim, Avignonul, de fapt a fost prezentat la Festivalul de Coproducție și la Festivalul de Avignon și atunci acolo l-am văzut și l-am invitat.
0: E mai ușor de pescuit la Avignon.
1: Da. Exact, e foarte bine că există marile festivaluri în care ne oferă posibilitatea de a vedea, dar nu numai asta. De aceea un programator are o mișcare foarte largă în spațiile culturale pentru a aduce și a selecta în funcție de structura sa curatorială.
0: Vă invit să vedeți o expoziție la 2x3 Galeria, pe strada franceză numărul 4, Sometimes I Hear Sirens, Nadina Stoica, curatoriată de Călina Coman. Aș propune curatoarea să prezinte artista să ne prezinte lucrările ei.
2: Aș începe prin a spune că expoziția Sometimes I Hear Sirens este ultima din programul Fotografia Document Arhive Metamorfice, pe care l-am început în martie și care e cofinanțat de AFCN. Și plecând de la ideea asta de arhivă, mi se pare că expoziția Nadinei închide cumva într-un mod foarte spectaculos programul pe care l-am coordonat. E o expoziție care pornește de la ideea revenirii, de la ideea de reîntoarcere într-un loc care ți-a fost martor în diferite momente ale vieții. Și e interesant cumva că e o colecție de serii diverse care într-un fel definesc practica Nadinei în direcțiile pe care le asumă, și aici mă refer plecând de la mediul fotografic, la fotografia extinsă, la colaj, la obiecte găsite, la video. Sunt în expoziție trei serii fotografice, o vitrină cu obiecte găsite, de fapt, da, găsite și colectate în decursul a 10 ani, din 2016 până în 2026.
0: Și vitrina aceasta articulează spațiul, de fapt,
2: da,
0: în expoziție.
2: E un punct de punct definitoriu, să zicem așa, în tot parcursul expozițional, care e destul de vălurit, dacă pot să spun așa, cumva are legătură cu Constanța și cu litoralul. Locația unde au fost făcute fotografiile sunt din Constanța, Nadina este din Constanța și Constanța nu reprezintă un punct de documentare a expoziției, cât mai degrabă un punct de sprijin pentru ce înseamnă arhiva pe care a construit-o în 2020 și 2024, de fapt.
3: Da, majoritatea sunt din 2020 până în 2024, fotografiile, urmate și de un video făcut în 2026, iar în vitrină sunt inclusiv jurnalele pe care le-am acumulat de-a lungul timpului, din ultimii 10 ani, moment în care a reprezentat și plecarea mea de acolo și aceste reîntoarceri au venit ca un fel de chemare, de unde și titlul, că Sometimes I Hear Sirens, este această vrajă care te aduce înapoi cumva. Și cred că lucrările funcționează foarte mult ca fragmente în construirea acestui peisaj care a devenit un fel de ancoră personală și în același timp îmi place să generez cumva ca experiență un fel de memorie colectivă. Cumva privitorul poate să construiască singur acest peisaj interior și cumva cred că lucrările pot să apese poate niște butoane afective. Și un impact puternic în acest sens îl are și universul sonor al expoziției creat de Cosmo Stanciu special pentru această expoziție și pentru selecția de lucrări și reușește să transmită foarte mult această idee și această, să amplifice acest, cum să-i spun, peisaj afectiv cumva.
0: Acest dor.
3: Ar putea fi și un fel de dor.
0: Mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că atunci când încep să înțelegi despre ce e vorba în expoziție, îți dai seama că lucrurile nu sunt alese întâmplător și e seria aceasta de fotografii foarte micuțe, prezentate în această nouă modă, de fapt, de expunere, nu de ramă, care îți permite să pui mai multe fotografii în aceeași ramă cu un paspartu destul de larg. A fost ideea de la început că le veți prezenta în felul acesta? Cum se articulează, de fapt? Care sunt cele trei serii și cum le-ați gândit așa în spațiul expoziției?
3: Această serie se numește Alger Marcel Amal și cumva pe baza ei s-a construit întreaga expoziție. Și fiind o serie destul de vastă de imagini, de la început cumva am gândit această prezentare tip mood board, să-i spunem. Iar...
2: Asta voiam să zic, că Algele lăsate la mal este seria de la care a pornit totul, serie făcută între 2020 și 2024 și sunt cele două lucrări cu mai multe imagini pe un suport care poate semăna da cu o tablă sau cu un... de fapt, seria respectivă și felul în care au fost, felul în care sunt prezentate face trimitere la memorie și la cum noi încercăm să construim un întreg din multiple fragmente. Iar tot parte din seria asta este și lucrarea cea mare de pe perete, tapetul, care sugeram eu la un moment dat că ar putea să fie începutul expoziției în traseu pe care îl parcurge vizitatorul, pentru că conține aceste trei motive. Este o figură fantomatică, o scară ascendentă și un turn, să zicem, în vârful dealului. Și cumva plecând de la asta, mi s-a părut interesantă sau poate... Da, pertinent analogia cu drumul pe care îl parcurgi, drumul eroului, într-un fel. Adică mi-a plăcut foarte tare cum s-a construit expoziția, în special cu insight-urile Nadinei și experiențele pe care ni le-a povestit.
0: Sunt imagini care reușesc să devină emblematice la un moment dat și sunt aduc suficient mister pentru a te face să cauți. Am în fața ochilor această imagine. Unde a fost anume făcută ea? Da, mai avem și noi Constanțeni pe aici.
3: Da, toate fotografiile din expoziție sunt făcute pe plaja Trei Papuci, extins, să spunem, faleză nord. Uhum. Dar, da, acolo au fost toate fotografiile realizate.
0: Da.
3: Inclusiv filmul Goana, care se află pe acel televizor tub.
0: Filmul Goana, despre ce e vorba în film?
3: A pornit ca un fel de scrisoare adresată acestui personaj pe care îl vedeam de când era mică pe plaja Trei Papuci. Îl consideram omul plajei. Și am creat un fel de, nu știu, legendă a lui. Era un personaj care locuia pe plajă, indiferent de anotimp, și care avea foarte multe cărți și de fiecare dată când îl vedeai, îl observai citind o carte. Iar apoi, eu cred că devenise un fel de, nu știu, era și o teamă a copilului de acest om necunoscut și după mulți ani am vrut într-un final să-mi găsesc curajul să vorbesc cu el, dar nu l-am mai găsit acolo și cumva aceasta a fost, de aici a pornit, această căutare și această reîntoarcere și această fugă în peisaj către ceva destul de neînțeles sau intangibil într-un fel.
0: Călina?
2: Are o componentă... Nadina lucrează, ok, cu fotografie, dar se extinde cumva și în zona scrisului, a textului, și videoul Goana, într-adevăr, pornește cumva, are dublat un soi de flux de gândire, de gânduri pe care le auzi ca un ecou în jurul imaginilor. Iar apropo de video, cealaltă proiecție care s-ar putea să-ți pară șocantă când treci pe lângă ea este The Mermaid, care conține, e alăturată un poem, pentru că asta, nu știu dacă am apucat să spunem, că Nadina lucrează și cu zona asta, la intersecție de limbaj, text, fotografie, video, și notițele astea personale și fragmentele pe care le găsim de factură confesivă se află și pe masa din care au fost selectate obiecte specifice.
0: Ce sunt acele obiecte?
3: În mare parte sunt scoici, inclusiv ceară pe care o aveam și cumva chiar și niște frunze, și le-am depozitat pe toate într-un vas, iar de cursul timpului, de la soare, acestea s-au topit și s-au omogenizat și s-au făcut ca niște sculpturi accidentale. Pe lângă acestea, inclusiv am câteva imagini vernaculoare găsite, arhive anonime.
2: Și Monument History, care este cartea
3: Monument
2: obiect.
3: Care la fel s-a construit pe baza unor imagini găsite, peste care am intervenit cu polaroide transferate, un fel de tehnică mixtă. Și da, cam parte de obiecte găsite aici se află.
0: E un obiect de cercetare care va dura mai multă vreme sau sunt niște serii care s-au închis și acum vei trece la altceva?
3: Cumva simt că expoziția a reușit să închidă aceste serii extinse, însă ca și teme generale abordate acolo sunt în continuă extindere.
0: Pentru că dorul de casă nu trece niciodată.
3: Da.
0: Dar acum când te întorci cu altă privire, pentru că ce m-a surprins este că avem de a face cu imaginea în negru. Fiind totuși un loc în care lumina, soarele, strălucirea apei, toate lucrurile acestea ți aduc, nu, culoare, alb-negru dă un dramatism cu totul special.
3: Cumva și acest dor, nu știu, vine și el, poate are un fel de două tăișuri, adică și fotografiile tocmai sunt făcute în mare parte în afara sezonului, sunt doar câteva la început de septembrie, să spun așa, final de vară, majoritatea sunt iarna, în toate aceste căutări, sau toamna târzie, pentru că este de fapt... Și de unde poate și alegerea alb-negru a imaginilor și poate aceste chemări ies din ideea aceasta de colorat și de soare și de litoral. Este mai mult o căutare interioară și cred că așa am simțit să le exprim cel mai bine.
0: Cred că e evident, ca să ieșim din zona turistică, de fapt, nu? Pe undeva, ești obligat să treci prin alb-negru atunci când vorbești despre...
2: Cred că, într-un fel, Constanța e mai degrabă un pretext pentru căutările generale pe care Nadina le are și în alte serii de lucrări, care, într-adevăr, o pun pe ea în centru, dar ulterior se extind către teme universale, în principiu legat de memorie. Acum nu-mi dau seama dacă e o chestie specifică generației noastre, această tendință către a căuta în spate și în trecut și așa mai departe, sau dacă, de fapt, sunt niște teme universale pe care întotdeauna putem să le accesăm.
0: Eu nu știu, poate Oana își ne spune dacă e specifică.
1: Eu zic că toți ne-am căutat, am căutat întotdeauna trecutul, să am încercat să aflăm, să ne poziționăm în el și față de el, până când devenim noi trecut.
0: Da,
3: și ca mențiune, cred că pe lângă această temă generală a memoriei se leagă foarte mult în ceea ce fac cu apartenența și locuirea. Adică sunt foarte conectate ca parcurs.
0: Sunt teme generale, de fapt, care ne animă fiecare generație.
1: Ai nevoie de niște răspunsuri și niște proprii răspunsuri legate de ceea ce a fost înainte. Nu poți să trăiești doar în prezent. Este o legătură pe care o cauți și te definește, ca să te poți defini. Și repet, ajungi la un moment dat să constați că tu ai devenit trecut pentru altcineva.
0: Știam eu că o să iasă bine dacă vă chem împreună. 2x3 Galeria este o galerie dedicată fotografiei. Nu sunt multe în București, dar mă bucur că încep să fie din ce în ce mai multe. Din programul vostru, ce vom mai vedea în perioada următoare?
2: Vom deschide o expoziție pe... Mai am de spus două lucruri, scuzați. Până pe 6 noiembrie în expoziția Nadinei, în timpul Art Week, acest eveniment care ia amploare în București și
0: care
2: în țară.
0: Începe sâmbătă.
2: Care începe sâmbătă pe 17.
0: O să fie magic peste tot. Ieșim din bienală în bienală în Art Week și e extraordinar. Nu mai plecăm din București niciodată.
2: Avem două evenimente, unul pe 18, un tur ghidat cu mine și Nadina, și pe 22 o să avem un talk în care îi vom invita pe Michele Bresan și pe Cosmin Stanciu, tocmai ca să discutăm despre relația care se formează în jurul fotografiei și a muzicii. Plecând de la fundalul sonor pe care îl are expoziția, am căutat să discutăm despre subiectul ăsta, punctul de intersecție între muzică și fotografie, iar Michele Bresan are de asemenea un proiect muzical.
0: Și a avut și Litoralul la un moment dat ca subiect de cercetare, dacă țin eu bine minte.
2: Exact.
0: Da.
2: Și cred că o să fie o discuție interesantă pe 22 octombrie și în cadrul expoziției Nadinei acestea sunt evenimentele.
0: Expoziția de văzut până pe 6 noiembrie, da? Și după aceea?
2: Și după aceea vom avea o expoziție a unei artiste coreene, Sina Lee, care organizată în parteneriat cu Institutul Francez și cu Borderline Art Space din Iași, care se va deschide pe 12 noiembrie.
0: Minunat! În rest, ce ne mai recomandați de văzut prin București înainte să-mi pierd eu complet nasul din cauza unei alergii care nu știu de la ce vine
1: zilele astea? Săptămâna viitoare va fi plin în București, cum ziceam, Bienala de Scenografie, Festivalul Național de Teatru, cum am zis, spectacolele de la Arcub. Deci, din punctul nostru, plus stagiunea obișnuită a teatrelor, asta pe linia, pe zona noastră, zona mea, presupun că și voi aveți niște propuneri de, pentru cei care vor să viziteze, să treacă prin oraș sau să se ducă la evenimente culturale.
2: Sunt, eu știu sigur de deschiderea de pe 17 de la MNAC, de la Art Week, și tot pe 17 cred că o să fie un vernisaj la Sector 1.
0: Așa? Norbert
2: Filip.
0: Ah, da, da, o expoziție personală.
2: Da, da.
0: Și stați că mai este o expoziție și la Mobius, pe care am văzut-o ieri instalându-se și este absolut fenomenală, deci se întâmplă foarte multe lucruri prin București. Bun, acestea fiind zise, eu vă mulțumesc pentru vizita voastră, arcu.ro pentru toate informațiile despre stagiunea internațională de teatru, 2x3 Galeria pe toate rețelele informaționale actuale specifice generației voastre. Mulțumesc foarte mult! Spor la treabă!
1: Și noi.
0: Să aveți vizitatori mulți și cei care ne ascultă să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: ascultați RFI, a fost ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, iată titlurile din jurnal. Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă, spune la RFI. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, ea crede că premierul desemnat va avea o misiune dificilă. Președintele Nicuș Ciordan participă azi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care România va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. O ploaie torențială a paralizat o mare parte din Istanbul, inundând locuințe și drumuri. Cel puțin 2 persoane au murit. Acum avem 12 grade în capitală. Iată știrile pe larg. Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea crede că premierul desemnat va avea o misiune dificilă.
2: PSD a dat jos guvernul Bolojan și a promis foarte multe lucruri. A spus că trebuie să schimbe direcția, că va fi altfel, cumva o să curgă lapte și miere. Și mă aștept să vedem acele măsuri care pot să aducă lapte și miere, așa cum spun. Partidul Social Democrat, câtă vreme a fost în guvern, în guvernul Bolojan, s-a opus la tot ceea ce înseamnă reformă. Și actuala componență, așa cum a fost ea anunțată, nu pare să fie una reformatoare. În același timp, cred că realitatea pe care o știm cu toții îi va obliga să facă acele reduceri de cheltuieli.
3: Ce i-ați recomanda în momentul de față premierului desemnat Luca Niculescu, dacă ar fi să-i dați un sfat?
2: I-aș recomanda să stabilească de la început niște linii roșii peste care să nu treacă și cred că va avea o misiune extrem de dificilă.
0: Oana Gheorghiu, intervievată de Cosmin Ruscior, premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, deschizând astfel procedura pentru învestirea guvernului. PSD propune 11 miniștri în viitorul guvern, între care Radu Marinescu la Justiție, Ștefan Radu Oprea la Ministerul Apărării Naționale, Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Premierul desemnat e așteptat să anunțe componența întregului cabinet astăzi, inclusiv propunerile pentru portofoliile finanțelor, afacerilor externe, educației și culturii. Audierile miniștrilor ar urma să aibă loc luni pe 19 octombrie, iar o zi mai târziu ar urma să aibă loc votul de investitură. Președintele Nicuș Ciordan participă azi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care țara noastră va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Prețurile la energie, competitivitatea și viitorul buget al Uniunii Europene sunt principalele mize ale summitului care începe azi la Bruxelles. Șeful statului a găzduit la finalul săptămânii trecute o ședință de lucru în pregătirea acestei reuniuni, una dintre temele principale de discuție fiind cadrul financiar multianual. Potrivit administrației prezidențiale, ședința a avut ca obiectiv coordonarea poziției naționale în perspectiva negocierilor ce vor avea loc la nivelul liderilor europeni, având în vedere că viitorul cadru financiar multianual va aloca bugetul pentru perioada 2028-2034, influențând în mod direct perspectivele de dezvoltare economică ale României prin resurse disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională. Radarele MAPN ne-au detectat azi dimineață o țintă aeriană ce evolua în apropierea insulei Șerpilor, iar 2 aeronave F-16 de la Forțele Aeriene Române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană au decolat de la baza 86 aeriană Borcea. Potrivit MAPN, Centrul Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea și a fost trimis mesaj alert la ora 8.36. Nu au fost aportate pătrunderi în spațiul aerian național, mai arată MAPN, care anunță că alerta aeriană a încetat la ora 10 și 30 de minute.

0: Guvernul de la Chișinău va reanaliza activitatea companiei de taxi Yandex după ce firma a câștigat anul trecut 7 milioane de euro, dar n-a plătit impozite, a declarat ministrul moldovean al infrastructurii Vladimir Bolea, precizând că executivul așteaptă analiza instituțiilor de stat înainte de a decide ce măsuri să ia. Lina Grâu are detalii.
1: Deși declară oficial că este companie olandeză și stochează datele utilizatorilor nu în Rusia, ci pe serverele unui furnizor din Uniunea Europeană, în ultimele zile Yandex a avut probleme de funcționare în Republica Moldova după atacurile cu drone asupra a 3 centre de date ale companiei din Rusia. Yandex Go este una din cele mai utilizate platforme de taxe din Republica Moldova. Prin aplicații sunt efectuate aproximativ 40.000 de curse pe zi, jumătate din totalul curselor de taxe din Chișinău. Prețurile mai mici sunt motivul pentru care pasagerii aleg acest serviciu. În mai 2026, o companie din grupul Yandex a fost amendată în Olanda cu 100 de milioane de euro pentru colectarea și stocarea în Rusia a datelor personale ale șoferilor și clienților din Norvegia și Finlanda. Activitatea Yandex a fost restricționată în mai multe state europene după invazia Rusiei în Ucraina, autoritățile invocând riscuri pentru securitatea datelor. În Ucraina, platformele rusești au fost blocate încă din 2017, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a acuzat Yandex că a colectat și a transmis ilegal în Rusia date despre utilizatori, inclusiv informații privind domiciliul, locul de muncă și activitățile acestora. Potrivit oficialilor ucrainieni, aceste informații ar fi putut fi folosite de serviciile secrete ruse pentru operațiuni de recunoaștere și sabotaj. Accesul Rusiei la datele utilizatorilor și la infrastructură ar putea oferi Kremlinului avantaje în război, inclusiv prin colectarea de informații și influențarea spațiului informațional.
0: Lina Grâu, mulțumim. O ploaie torențială a paralizat o mare parte din Istanbul, inundând locuințe și drumuri și provocând moartea cel puțin două persoane. Primăria Metropolitană din Istanbul a declarat că în unele zone s-au înregistrat cele mai mari cantități de precipitații din ultimii 40 de ani, notează Euronews. Echipele de salvare au lucrat toată noaptea pentru a salva sute de persoane blocate la locul de muncă, în timp ce trecătorii au ajutat nenumărate persoane. Biroul guvernatorului anunță că astăzi se suspendă cursurile școlare, iar unii angajați ai statului sunt trimiși în concediu. Vremea rămâne rece astăzi în capitală, cerul rămâne înnorat, temperatura maximă atinge 16 grade, spre seară e posibil să plouă din nou. Acum, potrivit ANM, sunt 12 grade în București, 10 grade sunt la Sibiu, 11 la Craiova și Cluj-Napoca, 12 grade avem la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 13, rămâneți pe frecvențele RFI.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la Concertul Regal Caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia. Soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert Regal Caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Ediția numărul 21 a Festivalului Sonoro va avea loc în perioada 30 octombrie-15 noiembrie 2026, în București și Cluj-Napoca, când publicul este invitat să audieze programe excepționale, în spații cu o arhitectură remarcabilă. În stilul său nonconformist, Sonoro provoacă publicul cu o nouă temă captivantă, Melodia Infinită, inspirată de personalitatea compozitorului Richard Wagner, primul influencer din istoria operei, a muzicii clasice și a artelor. Festivalul include 18 concerte susținute de artiști ai marilor scene internaționale și două Sonoro Talk, în care vor fi explorate corespondențele dintre creațiile lui Wagner și Proust. Abonamente și bilete pe sonoro.org. Festival prezentat de UniCredit Bank. Recomandat de RFI România.
4: les voisins du 12 bis.
5: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
6: Bonjour.
5: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
6: Je ne comprends pas.
4: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
6: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
4: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Bonjour, je peux vous aider?
6: Des tickets, s'il vous plaît.
4: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast. Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les Voisins du 12 bis.
8: Allez, c'est cadeau.
4: Găsiți exercițiile și metodele de învățare pe francezfacil.rfi.fr.
8: Ça m'a fait plaisir de dépanner Billy.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: RFI

0: RFI. Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
1: Salutare și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Club de Carte. Astăzi povestim despre un roman cunoscut în literatura contemporană europeană, a fost și premiat. Este o carte a unuia dintre cei mai importanți și iubiți scriitori est-europeni contemporani, bulgarul Gheorghe Gospodinov. Eu sunt Roxana Brănișteanu și alături de mine, ca în fiecare joi, invitatul nostru Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
2: Mulțumesc, Roxana. Eu, sincer, nu auzisem de acest autor bulgar. L-am descoperit recent prin intermediul clubului de carte Ai Carte, Ai Parte. Dar mă bucur. Mă bucur pentru că am descoperit un scriitor excepțional. Mi se pare că e un om atât de simplu încât e un fel de Superman. Un Superman al literaturii contemporane est-europene.
1: O să te trecem prin câteva întrebări astfel încât să te descoasem, să vedem ce părere ai mai mult decât atât.
2: Știi cum se spune că oamenii obișnuiți, de fapt așa spunea și Superman despre el însuși, că el e un om obișnuit. La fel spun și eu despre Gheorghe Gospodinov, că este un autor obișnuit, dar de fapt este un Superman al literaturii contemporane.
1: Începusem să spun în introducere că a și câștigat un premiu. El este proaspăt laureat în această toamnă cu premiul Jean Monnet din 2026. Gheorghe Gospodinov, despre el povestim în acest episod și despre cel mai nou roman al său, Grădinarul și moartea, o carte tulburătoare despre doliu, memorie și încercarea de a recupera timpul vieții tatălui său după pierderea acestuia. Constantin, în Grădinarul și moartea, carte pe care tu ai terminat-o chiar recent, spuneai că te și pregătești pentru clubul nostru de lectură din 7 noiembrie, Gospodinov sugerează că literatura oferă o consolare pe care fotografiile sau amintirile simple nu o pot oferi și ne pune durerea personală într-o rețea de alte texte care au jelit înaintea noastră. Cum vezi tu această metodă a lui Gospodinov? Ce crezi că reușește literatura să facă în fața pierderii, acolo unde alte arte sau forme de conservare a memoriei se opresc?
2: E o întrebare grea, Roxana. Îmi permit să citesc câteva rânduri de la începutul acestei cărți. Poate în felul acesta reușesc să exprim mai bine ceea ce simt. Tatăl meu era grădinar. Acum e o grădină. Nu știu de unde să încep și totuși dacă trebuie să o apuc de undeva, atunci acesta să fie începutul. Deși e vorba despre un sfârșit, bineînțeles, dar oare de unde începe sfârșitul? Cred că am făcut pe mine, a spus tatăl meu din prag. Vezi tu, când am citit cartea aceasta, am trăit intens acele ore, deoarece Gospodinov m-a catapultat într-o lume a amintirilor. Amintirile, de exemplu, când m-am dus acasă să o văd pe bunica mea, mama mamei mele care tocmai murise, eram student în anul 4 la SNSPA, terminam facultatea, eram aproape de examenul de licență și mi-aduc aminte momentul când am ajuns acasă. La fel reușește și Gospodinov să facă, pur și simplu vizualizezi tot ceea ce se întâmplă și cred că este nevoie să fii pregătit pentru o astfel de carte, pentru că inevitabil Gospodinov te duce, te împinge către lumea părinților tăi, către lumea celor dispăruți, către cei care au plecat către o lume mai bună, către oamenii din familia ta. Asta face Gospodinov într-un mod excepțional. Fără să te oblige, printr-un... mi se ridică părul pe mine chiar și în clipa asta, pentru că mi-aduc aminte rândurile, cuvintele acestui mare scriitor, te obligă pur și simplu să te gândești la ai tăi, să te gândești la părinții tăi, la tatăl tău mai ales, dar sigur și la mama ta și la toți ceilalți. Este un scriitor extraordinar. Să revin la întrebarea ta, dacă ești drăguță să mi-o aduci aminte, pentru că eu deja intrasem în...
1: Voiam să spun că te-ai emoționat, se simte după cum vorbești.
2: M-a emoționat acest scriitor, pentru că inevitabil, uite, vezi tu, Gospodinov cumva descrie un tată excepțional. Și eu pot să spun că am un tată excepțional, deși nu am înțeles bine cu el niciodată. Gospodinov nu a mâncat atât de multă bătaie cât am mâncat eu de la tatăl meu. De fapt, părinții care au trăit în comunism sunt total diferiți de părinții de acum, tații noștri comuniști. Nu știu dacă ne-am gândit vreodată din această perspectivă, tații noștri comuniști, modul în care comunismul ne-a construit tații, lumea lor și cum s-a răsfrânt această lume asupra noastră. Nu știu dacă îți vine să crezi, dar eu uneori mă surprind când spun singur, băi, dar ce comunist ești. Sunt situații în care, fără să-mi dau seama, mă găsesc într-o formă în care dau seama că sunt comunist, deși aveam 5 ani la Revoluție. Comunismul a fost un fel de Hiroshima și Nagasaki la nivel planetar, la nivel universal. Urmările comunismului nu s-au terminat la 22 decembrie 1989 în România. Comunismul este prezent și astăzi, pentru că părinții noștri au trăit acolo, au fost educați, iar implicit și asupra noastră au ajuns aceste tenebre ale trecutului comunist și ne-au construit într-un fel care, din păcate, de foarte multe ori își spune cuvântul în mod negativ asupra noastră, a comportamentului nostru și a societății noastre în genere. Deci, Grădinarul și moartea e o carte despre memorie, despre părinții noștri și îmi place fantastic cum ți-am explicat când începe cartea aceasta, el își vede tatăl că din grădinar devine o grădină.
1: Uite, urma să te întreb și legat de asta, dacă tu crezi că literatura lui Gospodinov, dacă o vezi ca pe o grădină care rezistă și sfidează moartea?
2: Acum, să fiu sincer, literatura, da, are o forță impresionantă, dar nici măcar literatura nu ne poate salva Roxana de moarte. Ceea ce poate însă să facă literatura este să ne țină de mână. Și mi-aduc aminte din documentarea pe care tu ai făcut-o pentru această rubrică, pentru Grădinarul și moartea.
1: Eu și colega noastră, Flavia Stoica, care îi mulțumim.
2: Exact. Mi-aduc aminte că la un moment dat Gospodinov vorbește de bunica lui. Bunica care îl ținea de mână în copilărie, pentru că era frică de întuneric, era frică de ceea ce se poate întâmpla atunci când ești aproape să adormi. Bunica îl ținea de mână, iar el i-a întors acest serviciu, în ghilimele, în clipa în care bunica lui a murit, a ținut-o de mână. Și cred că asta face literatura bună cu fiecare dintre noi. Ne ține de mână, Roxana, ne aduce aproape de pragul ușii și ne lasă mai departe să ne descurcăm singuri. Dar literatura este un instrument incredibil de uman, de umanitate, o formă atât de simplă care este la îndemâna oricui, pentru că ne ține de mână în momentele grele.
1: Da.
2: La fel cum și pe el, pe Gospodinov, de fapt, știi, mi-aduc aminte de Clarice Lispector, acea mare scriitoare latinoamericană de origine ucraineană care a trăit în Brazilia, prima mare jurnalistă din Brazilia, și ea la un moment dat spunea că scriu ca și când aș încerca să salvez viața cuiva, probabil pe a mea. Gospodinul cu această carte nu a reușit să salveze tatăl de la moarte, dar ca și tatăl lui, grădinar, Gospodinul a construit această carte cu gândul către viitor. Tatălui grădinarul planta semințe, da, în grădină, pentru viitor, pentru că din cireșii lui nu se știe cine va mânca cireșe, iar din literele care devin propoziții și paragrafe și pasaje și o întreagă carte, Gospodinov aruncă literele, cuvintele către viitor, către oamenii care cândva vor avea nevoie să depășească o mare dramă, pentru că moartea unui tată, moartea unui părinte reprezintă una din cele mai complicate și grele etape din viața fiecărui om.
1: Mulțumim, Constantin, te anunț și vă anunț că suntem la jumătatea emisiunii deja, așa că mergem mai departe până să continuăm discuția noastră cu rubrica Știați că?
0: Club de carte. Citim la radio.
1: De exemplu, știați că Gospodinov și-a descoperit vocația de povestitor privind de la fereastra unui apartament la subsol. El era un copil singuratic, inventa povești și vieți pentru picioarele fără trup pe care le vedea trecând pe stradă. Știați că a crescut într-o familie cu două adevăruri, să spunem așa, bunica lui îl botezase în secret și îi citea Biblia în șoaptă, ascunsă într-un ziar comunist, ce spunea Constantin mai devreme, în timp ce tatăl se închidea în bucătărie să asculte Radio Europa Liberă și BBC. Mai departe, știați că la vârsta de 7-8 ani o a citit într-un restaurant de cartier deasupra unei farfurii cu supă de burtă că scriitorii sunt chirurgi ai sufletului și a urât instantaneu. El a înțeles de la bunica lui că sufletul sufletul are nevoie de consolare și îmbrățișare, nu de bisturiu. Și o ultimă informație, primului onorariu literar a fost de doar 4 leva și jumătate pentru o poezie, iar el calculase că dacă scrie 20 de poezii, își va putea cumpăra o bicicletă Balkan de 85 de leva.
2: Un om extraordinar. Vezi, încă din copilărie devenea un mic capitalist. Calcula câte poezii ar trebui el să scrie să-și cumpere o bicicletă. Ceea ce mi se pare extraordinar în această carte nu e doar descrierea perioadei comuniste, dar și perioada de tranziție către capitalism. Și tatăl meu, la fel ca și tatălui Gospodinov, au fost parcă un fel de Don Quixote, în sensul în care sărmanii de orice inițiativă capitalistă s-au apucat, s-a ales praful. La fel și tatălui Gospodinov. Nimic nu a mers. Pentru părinții noștri care au trecut prin comunism, care aveau niște joburi sigure, dar proaste, câștigau niște salarii de mizerie, dar le aveau, primeau un apartament de la stat, ei bine, pentru ei trecerea de la comunism la capitalism a reprezentat o etapă de tranziție deosebit de grea. Și felul în care ei au trecut prin această etapă, implicit a ajuns să ne construiască și pe noi într-un fel anume.
1: Uite ce menționa Gospodinov, că refuză exotizarea și clișeele vestice despre autorii din Europa de Est și declara chiar pe scena premiilor, spusesem că a câștigat premiul Booker, că și literaturile mici au dreptul să vorbească despre lucruri mari. În ce măsură crezi tu că romanul acesta, Grădinarul și moartea, reușește să depășească aceste tipare regionale și să devină o poveste universală?
2: Este o poveste universală pentru că întotdeauna un autor care vorbește despre moarte, despre părinți, e ceva în care se va regăsi orice om de oriunde s-ar afla. Dar această carte cred că poate fi înțeleasă mai bine doar de către est-europeni. Pentru că, așa cum spuneam, el descrie în mod magistral perioada comunistă și perioada de după comunism, tranziția către capitalism, e plină și de povești amuzante, pentru că de fiecare dată când Gospodinov se apropie de moartea tatălui său, face o pauză și spune cumva că este prea mult și prea devreme, pentru că încă nu poate să scrie cum a murit tatălui și introduce o povestire amuzantă despre ceva din trecutul tatălui său. Și cu fiecare minut cu care se apropie, cu fiecare pagină pe care o dai, îți dai seama că te apropii de moartea tatălui. Iar Gospodinul, oricât de mult a încercat să amâne, la un moment dat nu mai poate să mai facă lucrul acesta și la un moment dat, la pagina 90 din această carte, descrie minut de minut cum se apropie moartea, iar tatălui pleacă către o lume mai bună.
1: Pagina 90, pentru cei care încă n-au citit cartea și care vor să o citească, să nu le spunem mai mult decât atât. Uite, tot, dacă tot ai citit din carte, îți citesc și eu ceva ce a spus Gospodinov. De fapt, în carte, la un moment dat, într-un fragment, spune că scrisul vine dintr-un păcat, iar într-un interviu, nu mai știu exact unde a declarat, că scriitorii sunt chirurgi ai sufletului uman. Trebuie să extirpe tot ce este putred și descompus din el.
2: Seamănă cumva, fiind modest, încerc să rămân modest, dar și eu spuneam cândva că un adevărat scriitor e omul care reușește să scoată inima pe masă și să-i lase pe cititor să se înfrupte din ea. Era o metaforă, în felul meu încercam să spun poate ce spune și Gospodinov, că literatura bună salvează oameni, Roxana.
1: Ne apropiem de final și ai vorbit deja despre comunism, capitalism. Gospodinov spunea că poveștile personale și literatura sunt singurul antidot eficient împotriva propagandei, naționalismului chicios și amneziei colective, pentru că ele produc empatie și gust. Acum, pe final, consider că această carte a lui este un simplu omagiu adus tatălui său, ori funcționează și ca o rezistență culturală în vremurile acestea tulburi pe care cu toții le trăim.
2: Să ne gândim pentru o clipă, Roxana. Propaganda vorbește despre mase. Naționalismul vorbește despre popoare. Ideologiile vorbesc despre categorii sociale. Literatura însă, în cazul de față, vorbește despre un om. Literatura, cum spuneam, salvează oameni, nu distruge. Literatura
1: poate să și
2: construiește.
1: Nu mai avem noi timp să dezbatem, dar
2: asta este părerea mea. E o carte care poate fi citită de fiecare român, în concluzie, pentru că nu mai avem timp, și cu siguranță că se va regăsi în povestea lui Gospodinov. Ce m-a frapat teribil este modul în care el a construit, s-a cadat tot mai puternic apropierea de moartea tatălui, iar ceea ce mai a rămas în minte încă o dată, parcă la pagina...
1: Ultimele cuvinte, Constantin.
2: Da, aș vrea să spun doar atât. De fiecare dată când Gospodinov, fiul, trecea printr-un moment dificil, să spunem, tatălui avea o vorbă. Nu-ți fie teamă. Uh-huh. Nu-ți fie teamă, zise el. Nu-ți fie teamă, era expresia lui favorită. Răspunsul gata, pregătit pentru orice întrebare. Te doare spatele? Nu-ți fie teamă. Parcă ai mai slăbit. Nu-ți fie teamă. Chiar și în clipa morții, tatăl îi spune lucrul ăsta. Nu-ți fie teamă. Așa că, români, dragi ascultători, nu știu cum să vă spun, nu vă fie teamă. Tot ceea ce este greșit în societatea noastră, tot ce acum este greu și dificil, cu siguranță că va trece și important este să nu ne fie teamă, pentru că dacă ne este teamă, Roxana, vom lua întotdeauna cele mai proaste decizii. Dacă nu ne este teamă, așa cum spunea tatălui Gospodinov, sunt convins că vom face ceea ce este corect și drept, moral și necesar pentru noi și România.
1: Mulțumim, Constantin Șolga a fost alături de mine. Nu-i ajunge timpul de 15 minute, dar mai avem ocazia să povestim, Constantin, și pe 7 noiembrie, cum spuneam, la Clubul de Carte din Brașov. Nu-l avem pe Gospodinov alături de noi, dar tu reușești să transmiți...
2: Ți-a răspuns la mail, să știi, Gospodinov.
1: Mi-a răspuns la e-mail. Tu reușești să transmiți destul de bine mesajul din cartea sa, Grădinarul și moartea, am dezbătut astăzi. Eu sunt Roxana Brănișteanu, spor la citit cărți excelente pe joia viitoare.
0: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga.

0: Premierul bulgar Rumen Radev cu secretarul general NATO Mark Rutte despre problemele de securitate la Marea Neagră. Asta după recentele atacuri cu drone asupra unor nave. Nicușor Dan spune că va exista și o reacție a României. Rusia a greșit încercând să negocieze un acord doar cu Washingtonul, este declarația șefei diplomației europene Kaya Kallas. Modelul de business de la Tarom este ineficient, a declarat la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. În opinia sa, compania poate fi salvată doar printr-o privatizare parțială. Acum avem 12 grade în capitală. La Consiliul European, care are loc astăzi și mâine, Nicușor Dan va discuta alături de premierul bulgar Rumen Radev cu secretarul general NATO Mark Rutte despre problemele de securitate la Marea Neagră. Asta după ce astăzi a avut loc un nou incident. Wine Trader, navă sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutor marinarilor români după ce a avut loc o explozie. 7 dintre marinarii de la bordul navei sunt dați dispăruți, iar 5 au fost recuperați. Să-l ascultăm pe Nicușor Dan.
1: Ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și mai departe să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să-l construim împreună cu Bulgaria. Față de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar acum de dimineață și împreună cu acesta o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO în după amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră.
2: România va invoca articolul 4 al NATO în fața partenerilor și de ce până acum nu există o reacție clară a României la un astfel de atac?
1: Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar evident că o să existe o reacție.
0: Rusia a greșit încercând să negocieze un acord doar cu Washingtonul, este declarația șefii diplomației europene Kaya Kallas. Într-un interviu la Euronews, i-a dat asigurări că Europa va continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Moscovei. Referitor la acordul privind furnizarea de motorină către Statele Unite și piețele globale, Kallas spune că înțelegerea este un cadou evident pentru Vladimir Putin. Dacă am acționat împreună cu Statele Unite, mesajul transmis Rusiei ar fi clar: opriți războiul, iar toate problemele voastre legate de rafinăriile de petrol și de alte asemenea chestiuni ar dispărea. De asemenea, spune ea. Acum rușii vor să negocieze cu Statele Unite în speranța că americanii le vor oferi ceea ce își doresc. În această ecuație, Europa este tratată ca un simplu factor incomod, dar în realitate avem propriile cerințe față de Rusia pentru că ea a început războiul. Vrem să ne asigurăm că nu îl va continua, a mai spus șefa diplomației europene. Modelul de business de la Tarom este ineficient, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. În opinia sa, compania poate fi salvată doar printr-o privatizare parțială.
3: Modelul de business de la Tarom este unul complet ineficient și este păstrat ca atare. Acea companie e păstrată în acest fel pentru că așa ne place nouă să păstrăm lucrurile și să vorbim, să transformăm totul într-o chestie de suveranitate. E Tarom. Compania Tarom ar putea să fie o companie într-un parteneriat cu un partener serios și care vine cu model de business, o companie serioasă și care își păstrează și angajații și numele, dacă statul român ar fi luat această decizie și ar fi căutat acest partener.
4: Adică v-ați fi dorit ca Taromul să fie privatizată sau în ce sens?
3: Putea să fie privatizată parțial sau să intre într-un parteneriat cu o companie serioasă, o europeană. După cum vedem, nicio companie singură într-o țară nu mai rezistă. Ne uităm ce s-a întâmplat în Italia, ce s-a întâmplat în Ungaria. În general, aceste companii fac parte din niște trusturi mai mari care le-au preluat și care le duc mai departe.
0: Oana Gheorghiu, intervievată de Cosmin Ruscior la finalul jurnalului. Datele meteo acum. ANM anunță 13 grade acum în capitală, 11 grade sunt la Sibiu, Craiova, Cluj-Napoca și Timișoara, 12 grade avem la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 14, eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe frecvențe, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
1: Dacă simți că nu mai poți citi vești proaste, contul de Instagram The Happy Broadcast, creat de ilustratorul Mauro Gatti, este un cont dedicat exclusiv veștilor bune din lume, inclusiv din zona de mediu, prezentate prin ilustrații colorate și pline de viață. Printre poveștile expuse de-a lungul timpului se numără momentul în care energia regenerabilă a depășit combustibilii fosili în Europa sau cazul din Noua Zeelandă în care un oraș a închis un drum aglomerat timp de o lună ca un leu de mare pe cale de dispariție să-și poată crește puiul în siguranță. Contul te invită să-ți amintești că în paralel cu problemele lumii se întâmplă și lucruri bune, așa că dă-i un follow.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: Perfect uman.
3: Perfect uman.
2: Festivalul Național de Teatru este perfect uman. Ne găsiți în București în perioada 16-25 octombrie la teatru și pe www.fnt.ro. Să fim perfecți, imperfecți, să fim umani.
3: Perfect uman.
2: Producător Uniter, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Coproducător Primăria Municipiului București prin ArtCube. Partener media oficial Societatea Română de Televiziune. Parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național Ile Caragiale din București. Sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Bulu. Partener principal MOL România.
4: Perfect uman.
0: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de joi, 15 octombrie. Primele informații pe scurt, președintele Nicu Șordan anunță că cele două nave atacate în apele teritoriale românești au fost lovite de drone aeriene. Evită să spună dacă România va activa articolul 4 al NATO referitor la consultări, dar asigură că va exista o reacție din partea statului. G4media.ro titrează: Curtea de Apel București a ridicat sechestrul asigurator pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Și o altă informație pe scurt. Reuters scrie că administrația americană ia în calcul să relaxeze sancțiunile impuse navelor din flota fantomă a Rusiei. Alte vești pe internet, rfi.ro.

Valorile termice de la Administrația Națională de Meteorologie la această oră: 14 grade la București și la Craiova, sunt 12 grade la Timișoara și la Sibiu, dar și la Iași, 13 grade la Cluj-Napoca, 12 grade măsoară termometrele la Chișinău.

N-a rămas chiar nicio urmă, niciun semn, niciun cuvânt. Întreb și iar întreb și aud doar marea foșnind. E așa frumoasă viața, de ce s-o irosești trăind?

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea crede că

0: trebuie să schimbe direcția, că va fi altfel, cumva o să curgă lapte și miere. Și mă aștept să vedem acele măsuri care pot să aducă lapte și miere, așa cum spun. Partidul Social Democrat, câtă vreme a fost în guvern, în guvernul Bolojan, s-a opus la tot ceea ce înseamnă reformă. Și actuala componență, așa cum a fost ea anunțată, nu pare să fie una reformatoare. În același timp, cred că realitatea pe care o știm cu toții îi va obliga să facă acele reduceri de cheltuieli.
1: Ce i-ați recomanda în momentul de față premierului desemnat Luca Niculescu, dacă ar fi să-i dați un sfat?
0: I-aș recomanda să stabilească de la început niște linii roșii peste care să nu treacă și cred că va avea o misiune extrem de dificilă.
2: Oana Gheorghiu, intervievată de Cosmin Ruscior, premierul desemnat e așteptat să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, deschizând astfel procedura pentru investirea guvernului. PSD este singurul partid care va intra în guvern, dar PNL și UDMR anunță că vor vota pentru investire. Președintele USR, Dominic Friț, a anunțat că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru investirea noului guvern. PSD propune 11 miniștri în acest guvern condus de Luca Niculescu, între care Radu Marinescu, ministrul al Justiției, Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale, Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Premierul desemnat i-a așteptat să anunțe componența întregului cabinet, inclusiv propunerile pentru portofoliile finanțelor, afacerilor externe, educației și culturii. Audierile miniștrilor ar urma să aibă loc luni, iar o zi mai târziu ar trebui să aibă loc votul de investitură. Președintele Nicușor Dan, într-o declarație astăzi, se arată optimist. El spune că marți o să avem guvern. Ascultați!
3: Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat. Deci eu cred că ne îndreptăm către formarea unui guvern, către votarea de către Parlament a unui guvern.
2: Guvernul de la Chișinău va reanaliza activitatea companiei de taxi Yandex după ce firma a câștigat anul trecut 7 milioane de euro, dar n-a plătit impozite. Anunțul a fost făcut de ministrul moldovean al infrastructurii Vladimir Bolea. El spune că executivul așteaptă analiza instituțiilor de stat înainte de a decide ce măsuri să ia. Lina Grâu are detalii.
4: Deși declară oficial că este companie olandeză și stochează datele utilizatorilor nu în Rusia, ci pe serverele unui furnizor din Uniunea Europeană, în ultimele zile Yandex a avut probleme de funcționare în Republica Moldova după atacurile cu drone asupra a 3 centre de date ale companiei din Rusia. Yandex Go este una din cele mai utilizate platforme de taxe din Republica Moldova. Prin aplicații sunt efectuate aproximativ 40.000 de curse pe zi, jumătate din totalul curselor de taxe din Chișinău. Prețurile mai mici sunt motivul pentru care pasagerii aleg acest serviciu. În mai 2026, o companie din grupul Yandex a fost amendată în Olanda cu 100 de milioane de euro pentru colectarea și stocarea în Rusia a datelor personale ale șoferilor și clienților din Norvegia și Finlanda. Activitatea Yandex a fost restricționată în mai multe state europene după invazia Rusiei în Ucraina, autoritățile invocând riscuri pentru securitatea datelor. În Ucraina, platformele rusești au fost blocate încă din 2017, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a acuzat Yandex că a colectat și a transmis ilegal în Rusia date despre utilizatori, inclusiv informații privind domiciliul, locul de muncă și activitățile acestora. Potrivit oficialilor ucrainieni, aceste informații ar fi putut fi folosite de serviciile secrete ruse pentru operațiuni de recunoaștere și sabotaj. Accesul Rusiei la datele utilizatorilor și la infrastructură ar putea oferi Kremlinului avantaje în război, inclusiv prin colectarea de informații și influențarea spațiului informațional.
2: Mulțumim, Lina Grâu. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 15 grade în capitală, 13 la Sibiu, 14 grade sunt la Craiova, Cluj-Napoca și Timișoara, 13 grade sunt la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15. Rămâneți cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
5: Ediția numărul 21 a Festivalului Sonoro va avea loc în perioada 30 octombrie-15 noiembrie 2026, în București și Cluj-Napoca, când publicul este invitat să audieze programe excepționale, în spații cu o arhitectură remarcabilă. În stilul său nonconformist, Sonoro provoacă publicul cu o nouă temă captivantă.

0: Melodia infinită, inspirată de personalitatea compozitorului Richard Wagner, primul influencer din istoria operei, a muzicii clasice și a artelor. Festivalul include 18 concerte susținute de artiști ai marilor scene internaționale și două Sonoro Talk, în care vor fi explorate corespondențele dintre creațiile lui Wagner și Proust. Abonamente și bilete pe sonoro.org. Festival prezentat de UniCredit Bank, recomandat de RFI România.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Dragan.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Toto din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
0: De la ora 18. 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la Concertul Regal Caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert Regal Caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
9: Perfect uman.
10: Perfect uman.
11: Festivalul Național de Teatru este Perfect uman. Ne găsiți în București în perioada 16-25 octombrie la teatru și pe www.fnt.ro. Să fim perfecți, imperfecți, să fim umani.
12: Perfect uman.
11: Producător Uniter, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Coproducător Primăria Municipiului București prin ArtCube. Partener media oficial Societatea Română de Televiziune. Parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național Ile Caragiale din București. Sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Bulu. Partener principal MOL România.
9: Perfect uman.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: The Kryptonite Sparks, RFI 360, a doua oră de program. 15 octombrie, etapa a doua a fazei ligii din Champions League a oferit un adevărat festival ofensiv. În cele 18 partide s-au înscris 78 de goluri, o medie impresionantă de 4,33 de goluri pe meci. De la eșecul lui Inter pe teren propriu până la victoria categorică a Barcelonei și duelurile spectaculoase câștigate de Liverpool și Real Madrid, cele două zile au oferit câteva concluzii importante.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: 18 meciuri, 78 de goluri și două seri care au demonstrat că noul format al Ligii Campionilor, numele mari nu mai reprezintă o garanție a victoriei. Diferența dintre favorite și outsider pare tot mai mică, iar forma de moment poate cântări la fel de mult ca valoare individuală. A doua etapă din UEFA Champions League a confirmat că echipele capabile să mențină un ritm ofensiv ridicat pot transforma orice partidă într-un spectacol, dar a arătat și cât de costisitoare pot deveni erorile defensive. Surpriza majoră de marți a venit de la Milano, unde echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter, a pierdut cu 3-4 în fața lui Club Bruges. Formația belgeană a demonstrat curaj și eficiență, iar Nicolo Tresoldi a fost protagonistul serii cu un hat-trick care a destabilizat apărarea gazdelor. Deși Lautaro Martinez a reușit o dublă, italienii nu au putut evita un eșec greu de anticipat. Victoria belgenilor reprezintă unul dintre cele mai puternice semnale că prestigiul european nu mai este suficient pentru a controla un meci. O altă confruntare spectaculoasă s-a disputat în Norvegia, unde Viking și Bayern au încheiat la egalitate 3-3. Bavarezii au fost obligați să recupereze un deficit de două goluri, iar Harry Kane a răspuns printr-o dublă. Totuși, Bayern a scăpat printre degete, victoria fiind egalată în ultimele momente. Rezultatul scoate în evidență vulnerabilitățile defensive ale formației germane și capacitatea adversarilor de a profita de orice moment de relaxare. Tot marți, Sabah a învins-o pe Slavia Praga cu 2-0, iar victoria lui Sporting Lisabona, 2-0 pe terenul lui Lens, a confirmat forma bună a portughezilor. În schimb, Arsenal a trecut fără emoții de Lille, scor 3-0, în timp ce Barcelona a făcut spectacol la Istanbul cu un Lamine Yamal imperial. Catalanii au revenit după ce au fost conduși și au câștigat cu 4-1 în fața lui Galatasaray. Atletico Madrid a învins pe Manchester United cu 2-0, Leipzig a trecut la limită de PSV Eindhoven 1-0, iar Villarreal a produs o altă surpriză, învingând Napoli cu 3-1. Miercuri, spectacolul a continuat la un nivel și mai ridicat. Liverpool a învins-o pe LASK Linz cu 6-3 într-o partidă în care atacul englezilor a făcut diferența. Aston Villa a impresionat și mai mult prin proporțiile victoriei în fața lui Fenerbahce, 6-0. Un rezultat care transformă echipa engleză într-una dintre revelațiile acestei etape. Real Madrid a oferit un alt thriller, câștigând cu 4-3 pe terenul Romei. Partida a demonstrat încă o dată capacitatea madrilenilor de a rămâne periculoși în momentele dificile și de a găsi soluții într-un meci cu multe răsturnări de situație. Într-o competiție în care experiența contează enorm, Real continuă să beneficieze de un atu important, încrederea că poate reveni chiar și atunci când jocul nu este favorabil. PSG a câștigat cu 4-2 în fața lui Manchester City, într-un duel între două dintre formațiile cu cele mai mari pretenții europene. Succesul parizienilor reprezintă una dintre cele mai importante confirmări ale serii și ridică semne de întrebare asupra capacității lui City de a controla meciurile împotriva adversarilor de elită. În celelalte partide, Feyenoord a învins Como cu 3-2, Shakhtyor a trecut de AEK Athena cu 3-1, iar Real Betis a câștigat cu 3-2 în fața lui Porto. Borussia Dortmund a suferit o înfrângere neașteptată, 0-1 cu Bodø/Glimt, în timp ce Stuttgart a câștigat cu 3-0 la Bratislava. Dincolo de rezultate, etapa a doua scoate în evidență trei tendințe. Prima este importanța organizării defensive. Inter, Bayern și City au arătat că un atac puternic nu compensează întotdeauna greșelile din propria jumătate. A doua este capacitatea echipelor considerate outsider de a pune probleme favoritelor. Club Bruges, Bodø/Glimt și Sabah au demonstrat că abordarea curajoasă poate produce rezultate importante. A treia tendință este eficiența ofensivă. Cele 78 de goluri înscrise în numai două zile reprezintă o medie care vorbește despre un fotbal spectaculos, 4,4 goluri pe meci, în care echipele caută să atace și după ce au preluat conducerea. Totuși, scorurile mari nu trebuie confundate automat cu superioritatea tactică. Unele partide au fost decise tocmai de erori individuale și de incapacitatea echipelor de a gestiona momentele cheie. Verdictul celor două zile este limpede. În UEFA Champions League, reputația îți poate deschide ușa, dar rezultatul trebuie câștigat pe teren. Iar dacă ritmul se păstrează, următoarele etape promit și mai mult spectacol, mai multe răsturnări de situație și o luptă tot mai intensă pentru primele poziții ale fazei ligii.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Cineași de renume alertează în Le Monde cu privire la riscurile pentru ca cinematografia franceză să sufere din pricina proiectului de buget pentru 2027. În contextul în care deputații de la Paris au început să examineze proiectul de buget de anul viitor, un colectiv de peste 170 de cineaști semnează o tribună în ziarul Le Monde în care afirmă că bugetul pentru 2027 riscă să provoace o dispariție fără precedent a cinematografiei franceze. Care este temerea principală a realizatorilor și care sunt semnatarii tribunei, ne spune mai multe despre asta Vasile Damian.
1: Nume mare ale cinemaului francez și european figurează printre semnatarii tribunei din Le Monde: Jacques Audiard, Costa Gavras, frații Luc și Jean-Pierre Dardenne, Julia de Cournot, Justin Trier și Radu Mihăileanu sunt câțiva din semnatarii acestui adevărat semnal de alarmă. Noul buget al Franței pentru 2027 riscă să provoace o dispariție fără precedent a cinemaului francez de pe ecranele noastre. A ne bate pentru a prezerva acțiunea Centrului Național al Cinemaului, CNC pe scurt, pentru restabilirea mijloacelor audiovizualului public, înseamnă a apăra un sistem și un principiu care au permis menținerea, de ani de zile, a unei culturi vii și dinamice în Franța, scriu semnatarii tribunei din Le Monde. Ei amintesc apoi că cinemaul francez este o industrie care funcționează grație unui sistem original care nu costă un euro pentru contribuabil. Franța are de asemenea a treia cea mai puternică industrie cinematografică din lume, în termeni de producție și de export, mai notează cineaștii în Le Monde. În fine, industria cinematografică reprezintă 260.000 de locuri de muncă, directe și indirecte, permițând astfel la multe firme și teritorii să trăiască. Revenind la problema zilei, adică la proiectul de buget pentru anul viitor, semnatarii tribunei reamintesc că finanțarea cinemaului se bizuie pe doi piloni, unul public, altul privat. Noul proiect de lege propune măsuri care îi vor afecta pe ambii. La final, pentru perioada 2028-2032, creația cinematografică va pierde 750 de milioane de euro. Concret, asta înseamnă că pe durata 5 ani vor dispărea 400 de filme, adică 80 pe an. În termeni de volum, de locuri de muncă, de diversitate, acest lucru echivalează cu o deflagrație în urma căreia nicio economie nu se poate repune pe picioare, afirmă semnatarii. În încheierea tribunei lor, aceștia cer așadar instaurarea unei legi cinema, care ar permite, printre altele, încadrarea inteligenței artificiale, regândirea finanțării audiovizualului public sau protejarea mijloacelor și misiunilor CNC. Altfel spus, o lege care să exprime un proiect economic și cultural colectiv. Cultura și cinemaul fac față astăzi unor multiple amenințări. Pe de-o parte, extrema dreaptă evocă suprimarea CNC, a audiovizualului public, ba chiar a Ministerului Culturii. Pe de altă parte, platformele, mai ales americane, impun o standardizare inedită a conținuturilor. A ne slăbi cinemaul revine a ne sărăci identitatea franceză și europeană. A renunța la o politică culturală ambițioasă este a risca să ne pierdem treptat ceea ce ne definește, conchid cineaștii semnatari ai tribunei din Le Monde.
2: RFI. Je sais pas freiner.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: La Consiliul European, ce are loc astăzi și mâine, Nicușor Dan va discuta alături de premierul bulgar Rumen Radev cu secretarul general NATO Mark Rutte despre problemele de securitate la Marea Neagră. Asta după recente atacuri cu drone asupra unor nave în Marea Neagră. Nicușor Dan spune și că va exista o reacție a României. 5 dintre marinarii de pe nava Wine Trader au fost recuperați, iar alte 7 persoane sunt încă date dispărute, a anunțat astăzi Autoritatea Navală Română. Modelul de business de la Tarom este ineficient, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. În opinia sa, compania poate fi salvată doar printr-o privatizare parțială. Acum sunt 17 grade în București. La Consiliul European, care are loc astăzi și mâine, Nicușor Dan va discuta alături de premierul bulgar cu secretarul general.

0: civilă pe care vrem să construim împreună cu Bulgaria. Față de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar acum de dimineață și împreună cu acesta o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO în după amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră.
1: România va invoca articolul 4 al NATO în fața partenerilor și de ce până acum nu există o reacție clară a României la un astfel de atac?
0: Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar evident că o să existe o reacție.
2: Da, 5 dintre marinarii de pe nava Wine Trader au fost recuperați, iar alte 7 persoane sunt încă date dispărute, a anunțat astăzi Autoritatea Navală Română. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul autorității a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare în urma incidentului grav raportat azi dimineață în apele Mării Negre la 13 mile marine sud-est de Sulina. La ora 7 dimineață, nava comercială Wine Trader, aflată sub pavilion San Marino, a transmis o alertă de urgență, semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul navei. La bord se aflau 12 persoane. Nava nu avea încărcătură la bord. Partea română a mobilizat de urgență atât mijloace navale, cât și aeriene. Modelul de business de la Tarom este ineficient, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. În opinia sa, compania poate fi salvată doar printr-o privatizare parțială.
3: Modelul de business de la Tarom este unul complet ineficient și este păstrat ca atare. Acea companie e păstrată în acest fel pentru că așa ne place nouă să păstrăm lucrurile și să vorbim, să transformăm totul într-o chestie de suveranitate. E Tarom. Compania Tarom ar putea să fie o companie într-un parteneriat cu un partener serios și care vine cu model de business, o companie serioasă și care își păstrează și angajații și numele, dacă statul român ar fi luat această decizie și ar fi căutat acest partener.
4: Adică v-ați fi dorit ca Taromul să fie privatizată sau în ce sens?
3: Putea să fie privatizată parțial sau să intre într-un parteneriat cu o companie serioasă, o europeană. După cum vedem, nicio companie singură într-o țară nu mai rezistă. Ne uităm ce s-a întâmplat în Italia, ce s-a întâmplat în Ungaria. În general, aceste companii fac parte din niște trusturi mai mari care le-au preluat și care le duc mai departe.
2: Oana Gheorghiu, intervievată de Cosmin Ruscior. Curtea de apel București a decis într-o sentință definitivă ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordist din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis doar contestațiile Nordist Management și Nordist Mamaia și a respins contestația lui Vladimir Ciorbă. Sechestrul pus de anchetatori pe averea familiei Ciorbă rămâne. G4 Media amintește că în total în dosarul Nordist au fost formulate până acum 700 de plângeri penale cu 850 de persoane care au calitate de victime în dosar, iar prejudiciul total calculat de procurori ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu și construite și livrate. În 2025, patronii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă fosta deputată PSD, Laura Vicol și alții au fost reținuți de DICOT, sub acuzații cum ar fi grup infracțional organizat, de lapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Sunt acuzați că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nordis, persoanelor care doreau să cumpere apartamente în diferite complexuri imobiliare. Acum datele meteo. Vremea se menține răcoroasă astăzi în capitală, avem cer variabil, diseară e posibil să plouă din nou, acum potrivit ANM sunt 17 grade în București, avem 12 grade la Sibiu, 13 la Cluj-Napoca, 15 grade sunt la Craiova și Timișoara, 12 grade sunt la Iași și Chișinău. Este 16 și 6 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iaur activ forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen.

0: polietilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Paduden, răceală și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ringsil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Creșterea economică la nivel global rămâne la valori încurajatoare. Aceasta este vestea bună care vine de la Bangkok, unde are loc reuniunea anuală de toamnă a Fondului Monetar Internațional, FMI și a Băncii Mondiale. În ciuda războiului din Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu, chiar dacă tensiunile comerciale dintre Statele Unite și restul lumii au obligat economiile să caute noi soluții, în pofida revenirii inflației, a creșterii costurilor de împrumut și a gradului de îndatorare, cu toate aceste fenomene dificile, economia mondială își păstrează ritmul de creștere. FMI a reconfirmat în prognoza de toamnă că economia globală va crește anul acesta cu 3,1% și va urca anul viitor cu 3,4%, un plus cu 0,2% față de raportul din aprilie. Analizele FMI arată că economia depinde acum de doi factori cheie, care sunt totodată și factori de creștere: energia și inteligența artificială. În ceea ce privește energia, mișcările pe piețe sunt numeroase și de impact. Astfel, în ultimii ani, s-au schimbat sursele de aprovizionare cu țiței, s-a apelat la stocurile existente și în același timp s-a trecut tot mai mult la utilizarea energiei electrice, în special din surse regenerabile. Toate aceste evoluții au făcut ca economia mondială să fie mai puțin dependentă de petrol și în același timp au amortizat creșterea de prețuri ale țițeiului, care s-au înregistrat anul acesta începând cu luna martie. O simplă perturbare a aprovizionării cu țiței ar fi putut să încetinească ritmul creșterii economice, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Anul acesta însă impactul pieței țițeiului s-a simțit mai puțin la nivelul creșterii economice, se arată în raportul prezentat de FMI. În ceea ce privește inteligența artificială, investițiile în domeniu au stimulat creșterea economică, arată analiza Fondului Monetar Internațional. A fost un domeniu care a acționat ca o contrapondere la evoluțiile negative geopolitice. Inteligența artificială a dinamizat comerțul mondial, chiar dacă piața în domeniu rămâne concentrată. Comerțul cu produse destinate aplicațiilor de inteligență artificială a înregistrat o creștere exponențială la nivel mondial în raport de PIB, dar există câteva state care sunt principalele producătoare și beneficiare. De exemplu, Taiwan și Coreea de Sud cumulează aproximativ 60% din excedentele produselor hardware, în timp ce anul trecut SUA și China au importat împreună 75% din echipamentele necesare dezvoltării produselor de inteligență artificială, se arată în raportul FMI. O altă remarcă a analizei instituției financiare internaționale este că firmele au reușit să se adapteze noilor condiții geopolitice și în fața tensiunilor comerciale. Respectiv, companiile și-au diversificat canalele de aprovizionare, au găsit soluții pentru a-și regionaliza producția și au căutat noi piețe care să le permită să amortizeze șocul tarifelor comerciale impuse de Statele Unite. Companiile au găsit soluții și astfel au contribuit la păstrarea ritmului de creștere a economiei mondiale. În țările industrializate, creșterea a fost anul trecut cu 2%, se va menține anul acesta 2,1% și va încetini puțin anul viitor până la 1,8%. SUA, care sunt exportator net de energie, vor avea anul acesta și în 2027 o creștere cu 2,3%, susținută de consumul populației, politica bugetară și de investițiile companiilor, în special în domeniul noilor tehnologii. Zona euro, importatoare netă de energie, este mai puțin dinamică și va avea o creștere cu 1,1% anul acesta și cu 1,2% anul viitor. China, care a redus importurile de petrol în lunile martie-iunie 2026 cu 23% față de aceeași perioadă a anului precedent, va avea o creștere cu 4,5% anul acesta și cu 4% anul viitor. Și totuși nu este loc de prea mult optimism. Gradul de îndatorare ridicat, creșterea dobânzilor, deci costuri de finanțare mai mari, pot avea efecte negative asupra economiei mondiale.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Fundația Regală Margareta a României continuă tradiția de a susține și a promova cultura și talentul românesc prin cea de-a 17-a ediție a concertului regal caritabil, duminică 25 octombrie, la Ateneul Român, în prezența familiei regale a României. Baritonul Operei Naționale Române Cluj-Napoca Mihai Damian, laureat al concursului național de canto Operalia 2025 și soprana Operei Naționale București Georgiana Dumitru, fostă bursieră a programului Tinere Talente, vor aduce pe scena Ateneului magia operei, emoția muzicii clasice și energia unei noi generații de artiști, alături de camerata regală dirijată de maestrul Tiberiu Soare și de corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, dirijat de Andrei Stănculescu. Pentru a discuta despre ediția 2026 a concertului regal caritabil, dar și despre programul Tinere Talente, program care sprijină și promovează tinerii artiști talentați, vorbim astăzi în RFI 360 cu invitații mei, soprana Operei Naționale București Georgiana Dumitru, solistă în cadrul concertului regal caritabil 2026, și Mugurel Mărgărit, director executiv al Fundației Regale Margareta a României. Bine ați venit la RFI!
3: Bine v-am găsit!
4: Bine v-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Astăzi, unul dintre cei mai apreciați dirijori români, Tiberiu Soare, se alătură așadar ediției a 17-a concertului regal caritabil al Fundației Regale, fiind pentru a 7-a oară dirijor al unuia dintre concertele organizate de Fundație pe scena Ateneului Român, deci nu este o noutate pe scena acestui eveniment. Tiberiu Soare, fiind din anul 2012 mentor și membru în juriul de selecție al bursierilor Tinere Talente, iar din anul 2024 membru al Consiliului Director al Fundației Regale. Dar constanta prezență în acest demers a unor artiști spune deja ceva despre misiunea importantă pe care o are concertul regal caritabil al Fundației Regale, ziua de 25 octombrie, rămânând importantă și din acest punct de vedere. Cum a pornit acest demers? Mă uit spre tine, Mugurel, și te aștept cu explicații, pentru că iată am ajuns la cea de-a 17-a ediție și lucrurile se mișcă de la an la an cu foarte mult optimism, dacă mă gândesc că de anul acesta încurajați și tinerii din Republica Moldova.
3: Așa e. Cum a pornit concertul sau cum a pornit programul, e multă istorie în spate.
2: Să pornim de la ziua de 25 octombrie, de exemplu.
3: De la ziua de 25 octombrie, ziua concertului regal, ziua de naștere a Majestății sale Regele Mihai I, primul concert a pornit din dorința aceasta de a sprijini tinerile talente pe de o parte, dar și de aceea de a arăta lumii întregi, publicului larg, că există această nevoie și că muzica aceasta de calitate poate fi apreciată de un public foarte larg. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că atunci când noi organizăm concertul regal caritabil, avem în sală public care cumpără bilete și recomand celor care ne ascultă dacă pot să cumpere un bilet ca să sprijine acest proiect. Avem invitați din partea sponsorilor, companiilor, donatori și invitați din partea corpului diplomatic sau personalități culturale. Un public larg care vine acolo pentru un concert absolut special, dar și pentru a arăta deschidere către ideea de a sprijini tinerii din România, de a sprijini tinerile talente. Pentru că România pierde în fiecare an tineri talentați, pentru că aceștia nu au posibilitățile materiale să-și continue dezvoltarea lor pe direcția talentului și este păcat pentru că este o pierdere atât pentru noi cât și pentru lumea întreagă. Vorbeam mai devreme, înainte să pornim cu Georgiana, și vorbeam despre faptul că ei sunt artiști ai lumii întregi, că ei se plimbă pe diverse continente și între diverse meridiane și bucură pe toată lumea prin muzica lor.
2: Da, privind afișul acestei ediții a concertului regal caritabil, cum spuneam, îl găsim pe baritonul Operei Naționale Române Cluj-Napoca Mihai Damian, câștigător al prestigiosului concurs internațional de canto Operalia, fondat de Placido Domingo, ediția 2025. Anul acesta, revista Opera Life l-a adăugat în top 10 baritoni ai stagiunii 2025-2026 și în lista celor mai buni tineri cântăreți. În cadrul aceluiași eveniment, invitata mea astăzi în studio, soprana Operei Naționale București, Georgiana Dumitru. În stagiunea trecută a operei a debutat în rolurile Micaela din Carmen, Mimi din La Bohème și Dona Ana din Don Giovanni. Anul acesta, soprana Georgiana Dumitru a fost distinsă cu premiul Generația Mileniului 3 acordat de către Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România. Însă, în contextul discuției noastre, bine, și acest premiu este important, dar, Georgiana, ești bursieră a Fundației Regale Margareta României. Ai trecut prin această, cum să spun eu, susținere importantă venită spre tinerii artiști.
4: Da.
2: Ce a însemnat pentru tine?
4: Da, într-adevăr, am fost bursieră
0: a programului Tinere Talente, timp de 3 ani de zile, când eram studentă, și acest lucru m-a ajutat enorm de mult. Pentru că, dincolo de sprijinul financiar pe care mi l-a oferit fundația, a contat foarte mult sesiunea de mentorat la care participam sau expunerea artistică pe care fundația mi-a oferit-o, întâlniri cu artiști mari de la care am învățat foarte mult, întâlnirea cu Maestru Soare, cu care în ziua de astăzi colaborez constant, chiar și la operă. Și atunci, da, a pus o bază foarte importantă chiar la începutul drumului meu, când am avut cea mai mare nevoie de sprijin.
2: Despre asta este vorba și da. De asta te întreb, pentru că sunt convins că acum, la 17-a ediție, în continuare acest program, încurajând oamenii să vină să se bucure pe 25 octombrie de concertul Regal Caritabil, pune fiecare bănuț deoparte tocmai pentru a încuraja pe cei care pornesc în acest drum. Și urmărindu-te pe tine pe scena operei, îmi dau seama că fiecare bănuț a fost bine investit. Ce înseamnă pentru un tânăr care nu are foarte multe, cum să spun eu, șanse, oportunități astăzi și nu sunt foarte multe scene deschise pentru a experimenta cu adevărat ce înseamnă viața artistică, muzicală?
0: Așa este, contează enorm de mult să ai sprijin la momentul potrivit, pentru că la început de drum te îndoiești de drumul tău și de șansele tale de a reuși. Este foarte greu, necesită o pregătire îndelungată această vocație și sprijin financiar, moral, din toate punctele de vedere. Și dacă are cine să te ajute, atunci poți porni cu dreptul pe acest drum. Sunt foarte onorată de această invitație, pentru că am șansa de a da la rândul meu puțin din binele pe care eu l-am primit. Acest mare, mare ajutor pe care eu l-am primit.
2: Este important orice formă de susținere și în cei 18 ani de existență pentru programul Tinere Talente, în tot acest timp, 506 burse au fost acordate, 356 de bursieri au fost sprijiniți. Vorbim aici despre sprijin concretizat în 160 de recitaluri și concerte, 98 de expoziții, 169 de sesiuni de mentorat sau masterclass organizate de fundație. 2,2 milioane de euro au fost investiți până acum de Fundația Regală Margareta României în viitorul artistic al țării, câștigând titlul de cel mai bun proiect de artă și cultură din România la Gala Societății Civile în 2013, 2015, 2017 și 2022. Nu e deloc ușor să susții astfel de, cum să spun eu, dincolo de cifre, este vorba de tineri, de tineri artiști, de investit într-un adevărat proiect de țară.
3: Asta mă gândeam și eu, acum când tu spuneai aceste cifre care sunt cumva impresionante și arată toți anii ăștia în care colegii mei au muncit la acest proiect și chiar și eu în acel prim an de proiect am fost coordonator al acestui proiect, dar cel mai fain lucru de văzut este să vezi un tânăr pe care l-ai sprijinit, care acum vine, se întoarce și cântă pentru concertul Regal, pentru ceilalți tineri care urmează să primească bursa și nu e prima și sper să nu fie nici ultima. Ea este o dovadă că acest proiect are cu adevărat tracțiune, are cu adevărat investiția în acest proiect este cu adevărat valoroasă și tot cu ea discutam înainte despre cum ține legătura cu cei care au fost în aceeași generație cu ea și practic ei formează în acest moment un grup de tineri care sunt viitorul cultural al României și care cumva, cunoscându-se în bursă, au ajuns să se și sprijine reciproc, să se invite reciproc la diverse evenimente și să formeze o rețea de tineri talentați, o rețea de ajutor, o rețea care să ducă mai departe ce înseamnă arta și cultura în România. Și asta mi se pare un beneficiu al proiectului la care nu cred că ne-am gândit cu adevărat, nu ne-am dat seama că legându-i în felul ăsta, cândva, practic, ei vor continua această legătură și se vor sprijini. Cât despre ideea de proiect de țară, să știi că de la asta am plecat, de la a sprijini tinerii talentați din România, știind că nu vorbim despre mii de tineri în fiecare an, ci despre o elită, despre niște tineri care sunt cu adevărat excepționali și încercând să identificăm exact pe aceia care au nevoie de sprijin. Pentru că dacă ești un tânăr care provine dintr-o familie cu mai multe posibilități, singur reușești să-ți găsești drumul și te sprijină și familia, te sprijină și prietenii. Când ești însă un tânăr care nu provine într-o astfel de familie, ai nevoie de un grup de sprijin alături de tine și Fundația Regală doar ta face, pentru că ei sunt cei care muncesc. Noi venim cu un sprijin la momentul potrivit.
2: Într-adevăr, mulți copii talentați provin din familii cu posibilități financiare limitate, nu își permit să urmeze vocația, tocmai pentru că există această limită. Tinere Talent este susținut în proporție de 90% prin sponsorizări din partea companiilor. Înțeleg cât de importantă este această misiune, cât de importantă este arta și susținerea tinerilor artiști. Aleg să aloce resurse generoase. De asemenea, persoanele iubitoare de artă și frumos susțin tinerii artiști fie prin donații online, accesând site-ul Fundației Regale, fundațiaregală.ro, prin cumpărarea biletului la concertul Regal Caritabil, de exemplu, din 25 octombrie pe eventim.ro, sau prin sponsorizare directă până pe 31 decembrie 2026. Nu cred că este nevoie de foarte multă muncă de convingere în acest sens, pentru că 90% din fonduri, iată, vin de la sponsori. Vorbim aici de oameni care știu foarte bine, cunosc foarte bine misiunea fundației.
3: E adevărat, dar nevoie de muncă de convingere există întotdeauna. Investiția aceasta în artă și cultură nu este o investiție pe care să o poți vedea imediat sau să poți să o vezi ca pe un return of investment, ca să folosim așa termenii din lumea de business, financiar. Acesta este o investiție care se întoarce sub forma unor tineri extraordinari, cum este Georgiana aici lângă mine, și se întoarce însă în niște ani buni. Poți să vezi rezultate în 5 ani, în 7 ani. Din fericire, proiectul nostru are rezultatele astea în spate. Dar de fiecare dată ai nevoie să le arăți celor cu care colaborezi, partenerilor tăi care vin din partea unor companii sau unor donatori, că ai un program serios, că lucrezi cu acești tineri pe direcția care trebuie și că, evident, ei arată mai departe ceea ce au învățat cu sprijinul bursei.
2: După ce vin acești bani și ei se strâng, și așa ne dorim, să se strângă de fiecare dată, că este după concertul din 25 octombrie sau că este chiar în acest moment, unde ne ascultați în țară, puteți intra pe Eventim, vă puteți achiziționa bilet, pentru că biletul înseamnă de fapt donație deja transmisă către Fundația Regală și pentru a susține tinerii prin burse. Ce se întâmplă efectiv pentru acești tineri? Cum sunt ei selectați și cum îi ajutați?
3: Vreau să subliniez că vorbim despre programul de burse Tinere Talente, dar asta pentru că inițial când am pornit am zis că e foarte important acest sprijin financiar. În timp însă programul a evoluat foarte mult și în acest moment vorbim despre mentorat și susținere în promovarea acestor tineri și foarte multe evenimente pe care le organizăm împreună cu ei, prin care încercăm să, pe perioada bursei, care poate să fie până la 3 ani, adică un tânăr se poate să ia bursa timp de 3 ani, dacă trece prin jurizare de fiecare dată, mm-hmm, însă, după ce primesc ei această bursă, ne dorim să fie pe propriul lor picioare, să poată să trăiască din arta lor. Și asta înseamnă, cum spuneam, că încercăm să-i promovăm într-un public larg, că îi ducem în fața unor mentori din alte generații care să spună care este viața de artist și, de asemenea, că facem training-uri cu ei, inclusiv de psihologice, inclusiv fiziologice, adică îi ajutăm cu tot ce se poate într-un program extrem de complex care înseamnă zeci, poate chiar sute de evenimente în fiecare an, dedicate lor, astfel încât să știm că timpul ăsta este umplut cu lucruri care să-i ajută să crească.
2: E bine, pentru că tot ai ridicat așa o minge la fileu și nu aș vrea să rămână fără răspuns. Georgiana, care e viața de artist? Cum arată ea? Acum, după ce, la ceva timp după bursă, ce anume te hrănește? Te-am văzut pe scena operei, îmi dau seama că publicul este cel mai important, dar ce anume te încarcă și te face să fii convinsă de drumul pe care l-ai ales?
0: Așa este, aveți dreptate. Viața de artist nu e deloc ușoară. Munca trebuie să fie constantă. Trebuie să ai un echilibru mental, trebuie să înțelegi ca artist că nu fiecare reprezentație poate să sune la fel. Ai zile și zile când poate ești obosit sau poate toate merg foarte bine. Mai ales noi, în operă, noi funcționăm cu un instrument muzical viu și atunci ai nevoie de foarte multă disciplină, enorm de multă disciplină. Mie îmi place să spun că noi suntem ca niște sportivi de performanță. Trebuie să ai anumite, să-ți formezi anumite obiceiuri, să ai foarte mare grijă de tine și în felul ăsta vei reuși. Însă, într-adevăr, cea mai mare satisfacție pe care o poate avea un artist sunt aplauzele de la final. Pentru că, pe lângă confirmarea faptului că ai făcut un lucru bun, mai primești și confirmarea că mesajul pe care tu ai vrut să-l transmiți a ajuns la ei.
2: Soprana Operei Naționale București, Georgiana Dumitru. O puteți vedea pe scena operei, dar vă recomand pe 25 octombrie, în cadrul concertului Regal Caritabil, organizat de Fundația Regală Margareta României, a 17-a ediție, să o întâlniți acolo, să o urmăriți cu mare atenție pe scenă și odată cu asta să susțineți programul Tinere Talente. Care a fost mentorul tău? Mai știi, în cadrul programului?
0: Am avut mai mulți, de la care am învățat lucruri diferite.
2: Cineva de la care ai furat un secret?
0: Multe. Doamna Verona Maier, maestrul Tiberiu Soare, tenorul Teodore Lincăi. Am întâlnit enorm de mulți artiști mari, cu adevărat mari, de la care am învățat lucruri pe care nu aveam cum să le descopăr singură, mai ales la vârsta respectivă. Am învățat atât de multe lucruri pe care le-am aplicat mai târziu, poate nu imediat atunci, dar acum mă lovesc de ele în meseria mea și știu ce am de făcut sau mă inspir din poveștile lor, din tot ceea ce ei ne-au învățat.
2: Tinere Talente sprijină anul acesta, într-un an calendaristic de fapt, tinerii artiști, viitori artiști, sunt 36 de burse financiare. Ce înseamnă mai exact și vorbește-mi cumva despre ce înseamnă această susținere prin burse, pentru că da, Mugurel, mi-ai vorbit despre mentorat, o caracteristică unică a proiectului, apoi masterclass-urile cu personalități artistice importante, există și o tabără de creație interdisciplinară, training-uri de pregătire psihologică, dezvoltare fiziologică și promovare atât de importantă prin participarea la diverse evenimente. Ce înseamnă? Cum sunt acordate aceste burse?
3: Avem o selecție în fiecare an. Asta înseamnă că deschidem anunțul pentru acordarea de burse către un public cât mai se poate de larg în România și Republica Moldova, pentru că am reușit anul trecut, datorită donațiilor pe care le primim de la persoane, să deschidem și ideea de a sprijini tineri din Republica Moldova. Deci în acest moment anunțăm că se deschid bursele, primim dosare, asta înseamnă că primim cereri pentru burse care să cuprindă recomandări, CV și o scrisoare care să ne spună am nevoie de bursă pentru că am anumite nevoi pe care nu pot singur să mi le acopăr. Noi, la Fundația Regală, facem o primă selecție astfel încât să ne asigurăm că cei care merg mai departe chiar au nevoie de sprijin și mergem cu tinerii către un juriu de specialitate. Și cred că aici e cheia proiectului. Acest juriu care încearcă să identifice talentul din acești copii. Vorbim de tineri între 14 și 24 de ani. Juriul acesta, făcând o treabă foarte bună, noi nu putem după aceea să spunem că sprijinim cu adevărat viitoarea generație de artiști a României. Și lucrul ăsta, din fericire, s-a concretizat. Dincolo de selecție, juriul selectează 18 muzicieni și avem un juriu separat pentru artiști vizuali, care selectează 18 artiști vizuali. Lucrăm cu aceștia la un plan de dezvoltare personală. Deci înainte cumva să semnăm contractul, avem și un plan de dezvoltare în care ei ne spun cam ce ar vrea să facă cu banii din bursă. Uh-huh. Și pe măsură ce anul începe să curgă, ei vin către noi cu cereri și ne spun aș vrea să particip la un masterclass care este la Viena. Pentru acest masterclass am nevoie de 200 de euro taxă de înscriere și 150 de euro avionul și încă 100 de euro cazare. Le dăm acești bani pentru masterclass-ul de la Viena și când se întorc de acolo, se întorc cu chitanțe, cu bonuri, astfel încât să justifice cheltuiala. În planul
2: și
3: lor,
2: cu experiență.
3: Da, și cu
2: experiența fabuloasă. Despre asta e vorba, da.
3: Dar ce vreau să spun este că, practic, facem și un pic de educație financiară
2: da,
3: cu ei. Mulți dintre ei este o primă educație. Mă bucur că Georgiana zâmbește.
0: Confirm.
3: Și zâmbește bine, adică nu zâmbește urât la mine. facem și această mică educație financiară, astfel încât să ne asigurăm că ei cheltuie bursa pentru lucrurile care le sunt absolut necesare. Și pe măsură ce ne cer bani pentru alte obiective din planul lor, primesc banii respectivi. Planul este cât se poate de flexibil. Dacă ei găsesc altceva care să le fie util pe parcursul anului, poate să schimbe. Și încercăm să urmărim cu ei împreună cum se cheltuie acești bani, eventual și cu input din partea mentorilor, să ne asigurăm că aceste planuri de dezvoltare sunt cât mai utile lor. Planul de dezvoltare pe care ei și-l fac cu părinții, cu profesorii, e practic, cum spuneam, aceeași idee, să se dezvolte pe perioada unui an de bursă, nu doar să primească o bursă, nu doar să primească un sprijin.
2: Sper că s-a auzit, programul Tinere Talente înglobează trei componente importante, fiecare reprezentând în parte un argument convingător pentru companiile și oameni cu suflet care doresc să investească într-un mod responsabil, sustenabil pentru România. Deci avem practic trei componente, cea socială în care tinerii selectați provin din contexte sociale defavorizate, apoi cea educațională, bursierii au parte de mentor cu experiență, le sunt deschise uși în mediul artistic și cultural, au parte de masterclass-uri, de oportunități de învățare specifice și latura culturală, programul susține creația artistică autentică și promovarea produselor culturale, precum și afirmarea tinerilor. Toate acestea sunt importante în acest demers, în programul Tinere Talente, însă aș vrea să țineți cont de calendar și să notați 25 octombrie, pentru că atunci se întâmplă a 17-a ediție a concertului Regal Caritabil, iar prezența, achitarea, achiziționarea unui bilet susține acest program. Și acum, pentru că suntem pe final, aș vrea să știu ce vedem de fapt în cadrul concertului. Adică am spus cine va fi pe scenă și cam ce se întâmplă, dar repertoriul?
3: O să o las pe Georgiana să vă spun de repertoriu, eu pot să vă spun de sală, de cum sunt lucrurile. Deci, pe scurt, este un eveniment regal pe de-o parte, este un eveniment care se petrece cu familia regală prezentă, este un eveniment, un spectacol foarte frumos de operă și este un eveniment caritabil, un eveniment în care oamenii vin și se simt generoși pentru că sprijină un proiect care merită. Și îți dau cuvântul mai departe pentru partea de repertoriu.
0: Da. Cam fiecare an și anul acesta va fi un repertoriu extraordinar de frumos pe care eu și baritonul Mihai Damian l-am discutat înainte puțin, l-am propus maestrului Tiberiu Soare. Dumnealui a fost de acord cu varianta finală și l-a pus cap la cap. Eu cred că publicul cu siguranță se va bucura enorm de actul nostru artistic și noi cu siguranță ne vom da toată silința să fie unul deosebit. Însă, cred că cel mai important este mesajul pe care îl transmitem prin prisma acestui concert caritabil. Faptul că pe scenă se vor afla muzicieni care la rândul lor au fost tineri, care au avut nevoie de sprijin la momentul potrivit, transmite cel mai sincer mesaj pentru public și cu asta cred că am spus tot.
2: Da, e important, într-adevăr, acesta este mesajul și cred că asta este și concluzia. Eu așa, în paranteză, Rossini, Donizetti, Bach, toate acolo se vor auzi, Puccini, vă las să descoperiți, este important să veniți și să trăiți acest eveniment, să vă bucurați de el și cu gândul că susțineți tinerii și viitorul artistic al României, atât de important prin acest program numit Tinere Talente. Am discutat despre asta astăzi alături de mine cu soprana Operei Naționale București, Georgiana Dumitru, solistă în cadrul concertului Regal Caritabil, Mugurel Mărgărit, director executiv al Fundației Regale Margareta a României. Vă mulțumesc tare mult pentru întâlnire, iar noi am notat 25 octombrie de la ora 7 seara la Ateneul Român. Eventim.ro pentru achiziționat bilete. Vă mulțumesc!
3: Mulțumim și noi!
0: Mulțumim!
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Ascultați RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Acestea sunt titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu ar trebui să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, deschizând astfel procedura pentru învestirea noului guvern. Președintele Nicușor Dan se arată optimist. El spune că marți, după votul din Parlament, o să avem un guvern nou. Populaie torențială a paralizat mare parte din Istanbul, inundând locuințe și drumuri și provocând moartea cel puțin două persoane. Acum sunt 17 grade în capitală, iată știrile pe larg. Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea crede că premierul desemnat va avea o misiune dificilă.
2: PSD a dat jos guvernul Bolojan și a promis foarte multe lucruri. A spus că trebuie să schimbe direcția, că va fi altfel, cumva o să curgă lapte și miere. Și mă aștept să vedem acele măsuri care pot să aducă lapte și miere, așa cum spun. Partidul Social Democrat, câtă vreme a fost în guvern, în guvernul Bolojan, s-a opus la tot ceea ce înseamnă reformă. Și actuala componență, așa cum a fost ea anunțată, nu pare să fie una reformatoare. În același timp, cred că realitatea pe care o știm cu toții îi va obliga să facă acele reduceri de cheltuieli.
3: Ce i-ați recomanda în momentul de față premierului desemnat Luca Niculescu, dacă ar fi să-i dați un sfat?
2: I-aș recomanda

0: Națională, iar Marian Neacșu ar urma să fie vicepremier și ministru al afacerilor interne. Premierul desemnat e așteptat să anunțe astăzi așadar componența întregului cabinet, inclusiv propunerile pentru portofoliile de la finanțe, afaceri externe, educație și cultură. Audierile ar urma să aibă loc luni pe 19 octombrie, iar o zi mai târziu urmează votul de investitură. Președintele Nicu Jordan se arată optimist și spune că marți, după votul din Parlament, o să avem un guvern.
1: Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat. Deci eu cred că ne îndreptăm către formarea unui guvern, către votarea de către Parlament a unui guvern.
0: Anima Wings a prelungit până pe 15 noiembrie, inclusiv suspendarea temporară a zborurilor în contextul deciziei Tribunalului București de a respinge cererea depusă pe 30 septembrie privind intrarea în insolvență, anunță reprezentanții companiei. Aceștia spun că prioritatea este gestionarea situației pasagerilor afectați și identificarea soluțiilor pentru stabilizarea și reluarea activității. Anima Wings a precizat că va comunica noi informații pe măsură ce acestea vor fi confirmate. Tribunalul București a respins ieri cererea depusă pe 30 septembrie de Anima Wings privind intrarea în insolvență. O ploaie torențială a paralizat mare parte din Istanbul, inundațiile au cuprins locuințele, au fost drumuri distruse, de asemenea au murit două persoane. Primăria Metropolitană din Istanbul a declarat că în unele zone s-au înregistrat cele mai mari cantități de precipitații din 1985 încoace, după cum notează Euronews. Echipele de salvare au lucrat toată noaptea pentru a salva sute de persoane blocate la locul de muncă, iar trecătorii au ajutat și ei alte persoane. Guvernatorul regional anunță că astăzi cursurile școlare sunt suspendate, iar unii angajați ai statului au primit concediu. Acum avem datele meteo. Vreme rece astăzi, la noapte vor fi 6 grade Celsius, acum ANM anunță 16 grade în capitală, 12 grade sunt la Sibiu, 13 grade avem la Cluj-Napoca, 15 grade sunt la Craiova și Timișoara, 12 grade se înregistrează la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17, rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Dacă simți că nu mai poți citi vești proaste, contul de Instagram The Happy Broadcast, creat de ilustratorul Mauro Gatti, este un cont dedicat exclusiv veștilor bune din lume, inclusiv din zona de mediu, prezentate prin ilustrații colorate și pline de viață. Printre poveștile expuse de-a lungul timpului se numără momentul în care energia regenerabilă a depășit combustibilii fosili în Europa sau cazul din Noua Zeelandă în care un oraș a închis un drum aglomerat timp de o lună ca un leu de mare pe cale de dispariție să-și poată crește puiul în siguranță. Contul te invită să-ți amintești că în paralel cu problemele lumii se întâmplă și lucruri bune. Așa că dă-i un follow.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica

0: Moldova, de luni până vineri, de la 10:15, la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Final de program pentru RFI 360 online. RFI.ro vă așteaptă cu subiectele emisiunii. Le puteți reasculta în secțiunea podcast dedicată emisiunii RFI 360. Reacții, comentarii pe pagina Facebook cu același nume. RFI 360 online. Pe final, vă spun la revedere și dacă tot suntem pe final, dăm Monojax. Spune!

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de banan, cad castane din castan, cade frunza pe trotuar, hai de vară, vino iar, pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm că un bărbat din Statele Unite a cumpărat o geantă dintr-un magazin second hand cu doar $1.50. După câțiva ani a aflat că obiectul valorează $35.000. E vorba despre o piesă Cartier din anii 1920, decorată cu pietre prețioase. El spune că a luat-o pentru că i s-a părut frumoasă.
2: Alo, bună fată Bianca, să uite, ce să fac? Aștept un taxi să mă ia de la magazinul second hand. Că ai auzit, dragă, ce a găsit tu, nu? O geantă Cartier, fată, așa că noi am luat tot ce am găsit la noi în cartier. Poate e ceva care nu e fake. Și dacă nu găsesc, le cost eu niște etichete de firmă și le vând ca să-mi iau bilet de avion pentru Paris, fată. Să mă aduc să-mi iau un Vuitton de la tipii aia care vând pe cearșaf în față la turnul Eiffel.
4: Excellence! Je suis obligé de vous adresser un protest officiel.
3: Playtech.ro vorbește despre prădătorul de top din Jurassic, care avea doar jumătate de metru lungime și 2 kg. Un strămoș al mamiferelor, numit Megacauda sungei, era o creatură blănoasă care vâna în apă acum 165 de milioane de ani. El arăta ca un amestec între vidră, castor și ornitoinc.
2: A, da, dați-mi voie, dragă domnișoară, să te-a cunoscut o mamiferolog Odiseu Pleistocenescu de la Institutul Român de Oale și Ulcele, de pe lângă Academia Română de Fosile și de Crepiți. A, domnule, lăsați Megacauda asta, că noi am găsit în Munții Carpați o creatură mult mai ciudată pe care am denumită Barvimânul. Adică ea este un amestec între barză, viezure și măz. Nici nu zboară, nici nu aleargă. E total sedentar. În Jurassic, efectiv, stătea la umbra copacilor ca un asistat social al pădurii. Doar scotea niște urlete de foame și plictiseală, exact ca unele mamifere de acum.
5: Trageți, vă rog, concluzia.
3: Libertatea constată că 30.000 de sticle de vin care valorează 5 milioane de euro au fost furate cu stivuitoarele de la o cramă din Toscana. Anchetatorii spun că e vorba despre cel mai mare furt de vin înregistrat vreodată în Italia. Hoții au încărcat marfa în două camioane. O singură sticlă de vin din gama furată variază de la 120 la 300 de euro.
2: Mamicule, vă pupă tănțica, uite ce să fac, m-am dus până la magazin să cumpăr niște volume. Nenorociți ăștia de hoți sunt în stare să fure toate navetele, pardon, rafturile bibliotecii, mamă. Cum să iei tu atâta bunătate cu camioane? Incredibil. Păi eu le-am și scris acolo la Toscana. Dacă au nevoie de un pasnic, mă ofer voluntar și gratis, mamă, nu-mi trebuie bani. Stau trează zi și noapte, că rezist. Doar de alegurii să-mi lase, bă, micule, să nu mă deshidratez.
6: Citesc în ochii tăi că-i foar.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI. Business on Air.
1: Bine ați venit la Business on Air. Discutăm și astăzi despre economie și despre business împreună, ambele teme. Evident, ele sunt legate și avem o invitată în studioul RFI România care e pasionată, să spunem, și de o temă, adică și de cea macroeconomică, dar și de zona de business. Împreună cu noi astăzi este doamna Veronica Duțu, este consultant fiscal. Bine ați venit la RFI România, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Și să spunem că înainte de orice pasiune a dumneavoastră legată, sigur, de macroeconomie sau de microeconomie, sunteți absolventă în primul rând de matematică, a facultății de matematică. Înțeleg că ați păstrat așa un fel de, nu, de pasiune și pentru matematică.
2: Da, tatăl meu este profesor de matematică și ne-a insuflat așa, noi suntem trei fete. Și la toate trei ne-a insuflat dorința asta de a cunoaște matematica, de a o învăța și practic de a ne forma ca și în viitor, ca și oameni foarte raționali, foarte pregătiți și adaptabili să se adapteze așa la noile schimbări ale societății, cu toate că matematica este o știință rigidă și se spune că oamenii care au făcut matematică se adaptează mai greu la transformările rapide din societatea noastră. În cazul meu nu este așa. Matematica este într-adevăr și rămâne o pasiune a vieții mele.
1: Matematica se leagă de consultanța fiscală, nu? Până la urmă.
2: Și se leagă de cifre, da? Pentru că ulterior am făcut și ASEU la noi aici și se leagă într-adevăr de cifre și datorită faptului că am terminat matematica, am așa un creier foarte rațional și bine gândit.
1: Bine, păi atunci vă propun să plecăm de la cifrele macroeconomice. Recent, Institutul de Statistică a publicat datele referitoare la produsul intern brut. Nu sunt foarte încurajatoare, dar acestea sunt. Cum le vedeți aceste date? O scădere economică în primul semestru?
2: Da, avem o scădere de 1,6% față de aceeași perioadă anului 2025. Asta se traduce pentru companii o instabilitate în continuare, o impredictibilitate în ceea ce privește crearea bugetelor pentru anul 2027. Asta înseamnă vânzări mai puține, profit mai mic, probabilitatea de a îngheța poate locurile de muncă, iar pe partea statului român poate însemna șomaj mai mare, poate însemna bani în ceea ce privește aceste ajutoare sociale, pentru că omul dacă nu-și mai găsește loc de muncă, trebuie să aibă cât de cât acolo un venit și să trăiască, înseamnă consum mai mic, înseamnă că lumea probabil consumă, dă bani mai mulți pe mâncare și nu se mai duc în excursii, nu se mai duc să se relaxeze, nu mai investesc probabil în copiilor bani, în educație. Deci consecințele nu sunt deloc bune. Noi tot trăim cu speranța că într-o bună zi vom auzi și noi vești bune. Deocamdată nu sunt deloc bune.
1: Că vor veni și veștile bune. Apropo de acest lucru, cum trec de fapt antreprenorii, așa cum îi vedeți dumneavoastră, prin acest val, să spunem, nu foarte încurajator pe care îl vedem în economie?
2: Da, în primul rând se uită la cheltuiele și gestionează foarte bine bugetele și în același timp există o preocupare în primul rând pentru stabilitatea companiei sau mai bine spus pentru stabilizarea companiei. Antreprenorii, mulți dintre ei nu se mai gândesc la dezvoltare, ci în acest moment se gândesc cum să rămână în piață, să rămână totuși cu profit în așa fel încât în momentul în care vom avea semne bune în ceea ce privește dezvoltarea economică, să investească, să creeze locuri de muncă și să aducă plus valoare economiei. În acest moment avem totuși o veste bună macroeconomică, pentru că deficitul bugetar este la 8 luni este de 2,80 și ceva, ceea ce este considerabil mai mic decât anul trecut, care a fost peste 4 în aceeași perioadă anului. Să zicem așa că este totuși un lucru bun și în ceea ce privește rata inflației. rata inflației a scăzut, numai că, din păcate, în momentul în care oamenii aud că totuși avem niște doi indicatori, să zicem așa, macroeconomici, cât de cât s-au îmbunătățit, așteaptă la rândul lor să se vadă și o îmbunătățire a vieții. Din păcate, nu se întâmplă așa. De exemplu, dacă crește TVA-ul, crește prețul, dar dacă TVA-ul scade, nu se întâmplă, din păcate, același lucru și la raft. Cam așa se întâmplă și cu indicatorii.
1: Dar ați văzut, săptămâna trecută Banca Națională a decis să păstreze dobânda de politică monetară la 6,5% și, surprinzător sau nu, așteptările sunt ca inflația să mai crească un pic spre sfârșitul acestui an. Acestea sunt analizele BNR, care, o creștere care ar putea să vină, vedeți, din exterior de data aceasta.
2: Da, dacă ne uităm la faptul că energia electrică se va scumpi cu până în 20%.
1: Am văzut niște estimări în sensul acesta.
2: Da, este o creștere substanțială, 20%, pe costul gazului. Deocamdată nu avem creștere. Am înțeles că România este undeva la 80% la capacitatea depozitelor. Da, este un pic mai sus decât media din europeană, și pe fondul creșterii prețului la energie electrică este posibil ca această inflație să crească spre sfârșitul anului, nu cu mult, și mai avem un factor care dezechilibrează economia, și anume diferența de cursul valutar. Devalorizarea leului a fost o devalorizare foarte puternică a leului săptămâna trecută. Cred că e legată politic, din punctul meu de vedere, da? Pentru că știm că nu se mai face odată un guvern românian așa fel încât să avem un echilibru, măcar pe această zonă. Deci sunt câțiva factori macroeconomici care ar duce la mărirea inflației spre sfârșitul anului.
1: Ați vorbit ceva mai devreme despre bugete. Sigur, e vorba și de bugetul României, e vorba și de bugetele companiilor de state, e vorba și despre bugetele companiilor private, mici sau mijlocii, sau companii mari. Pot ei prevedea, antreprenorii, acum să-și construiască un buget pe ceea ce știm în acest moment?
2: Da, se termină anul acuși și companiile lucrează în lunile noiembrie și decembrie la bugetarea anului 2027 pe fiecare departament în parte și macro la nivel de companie. Nu avem în acest moment predictibilitate. Antreprenorii trebuie să lucreze în primul rând cu cel puțin 3 scenarii pentru anul 2027 și să ia un procent semnificativ în ceea ce privește creșterea costurilor. Pentru că aceste costuri, din cauza că energia electrică și gazul sunt scumpe și combustibilul, costul pe benzină, pe motorină și așa mai departe, da, trebuie să ia în vedere că anul 2027 ne vom aștepta la creșteri de costuri, și din acest motiv cheltuielile trebuie să ai o marjă, practic, de mai mare un pic pe cheltuieli. Dacă mă întrebați de venituri, companiile își doresc să aibă venituri, își doresc profit, dar toate aceste cifre, din păcate, o mare parte din ele țin de stabilitatea politică, pentru că, așa cum am eu o vorbă, guvernul ne face codul fiscal, guvernul ne face TVA-ul, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, taxele pe salarii, deci noi nu putem să influențăm aceste procente, dar putem să le prindem în bugetul companiilor atunci când avem exact aceste cifre. Să sperăm că spre sfârșitul anului nu ne vom trezi cu o altă ordonanță trenuleț care să ne modifice taxele începând cu 1 ianuarie 2027.
1: O să revenim la 1 ianuarie 2027, dar dacă tot suntem la nou, la codul fiscal, a fost mai multă liniște sau mi s-a părut mie în materie de, eu știu, legiferare fiscală în ultima perioadă?
2: Da, în ultima perioadă modificări fiscale considerabile nu au fost, pentru că deja taxele au fost mărite, nu sunt modificări semnificative pe codul fiscal.
1: Bun, măcar atâta lucru, putem spune că a fost un tip de stabilitate, nu?
2: Da,
1: măcar atât am câștigat, să spunem. Vreau să vă rog să ne întoarcem la 1 ianuarie 2027, de fapt să mergem către 1 ianuarie 2027. Tema este legată de impozitarea locuințelor. Suntem o țară de proprietari, am văzut aceste statistici, 94% dintre români au măcar o locuință. Nu e un lucru rău, evident, e chiar un lucru bun. Dar înțelegem că va mai fi o iterație, va mai fi un moment de creștere, să vedem dacă se va întâmpla, a impozitării proprietăților imobiliare. Ce știm în acest moment, doamna Duțu?
2: În acest moment știm că de la 1 ianuarie 2027 este posibil ca impozitul pe locuință să fie calculat în funcție de valoarea de piață a locuinței. Există acest soft, e proprietatea care a fost prevăzut în PNRR ca și jalon. În sfârșit, am înțeles că acel soft ar trebui în acest moment să aibă valorile de piață ale locuințelor, în așa fel încât, începând cu ianuarie 2027, fiecare român și primării și proprietar de imobile și de terenuri să poată să vadă care este valoarea de piață. Numai că aceste valori de piață nu știu în ce măsură chiar reflectă în realitate. Să nu cumva în momentul în care, nu știu, românul are valoare mai mare a apartamentului dată de guvern, da, de acest e proprietatea, dacă este mai mare față de valoarea de pe site-urile de imobiliare, să-l pună la valoarea mai mare, nu? Pentru că statul i-a oferit această variantă.
1: Și riscul e să nu există o creștere a pieței imobiliare, nu? Dacă lucrurile ar sta în felul acesta.
2: Da, o creștere a prețurilor, o creștere a prețurilor, numai că impactul asupra oamenilor cred că va fi destul de semnificativ. Dacă sunt proprietari de locuințe care au cumpărat locuințele pentru a investi banii, pentru a închiria, acel impozit mare, pentru că se prevede prin acest e proprietatea, să se ia valoarea de piață a imobilului sau a terenului și să se aplice cota de impozitare de la primării. Este adevărat că fiecare primărie își stabilește o cotă de impozitare în concordanță cu codul fiscal. Dar eu vă dau un exemplu. La o valoare de 600.000 de lei a unui apartament, impozitul poate diferenția foarte mult. Dacă o primărie aplică o cotă de impozit de 0,1% este o valoare, iar dacă primăria e 600 de lei, cred că iese, iar dacă impozitul este de 0,2%, avem 1.200 de lei, este dublu. Deci în funcție de cum este cota primăriei, poate influența semnificativ și impozitul pe locuințe.
1: Da.
2: Anul acesta a fost un preambul,
1: creștere, da,
2: așa, a fost un preambul de creștere a taxelor. Ați văzut câtă neliniște și instabilitate financiară s-a dus la români și câtă gălăgie cu ghilimele de rigoare a fost în momentul în care au crescut taxele, cu toate că, să recunoaștem, impozitul pe clădiri a fost foarte mic, chiar insignifiant până acum.
1: Da, de-a lungul timpului.
2: De-a lungul timpului, da. Și cumva să ne raliem, de fapt, este vorba și de o raliere a României la Uniunea Europeană, pentru că știm foarte bine, în Uniunea Europeană să ai o casă te costă. Mm-hmm. Sau mai multe case.
1: Da, important e să nu facem saltul prea brusc, ca să spunem.
2: Da, impactul să nu fie de la, nu știu, 400 de lei la 400 de euro.
1: Exact.
2: Și gândiți-vă că sunt persoane care nu își permit să plătească impozitul, că dacă ei stau în niște locuințe care sunt moștenite de la părinți, de la bunici, și în momentul acesta au un salariu care nu le permite să plătească impozitul respectiv, gândiți-vă ce se întâmplă cu acei oameni. Probabil vor vinde proprietățile și se vor duce în alte zone unde și reușesc să-și plătească impozitele. Probabil în Doroban, dau un exemplu, impozitele vor fi foarte mari în aviație și așa mai departe.
1: Sunteți dintre specialiștii care cred că, de fapt, proprietatea imobiliară n-ar mai trebui impozitată. Am văzut și această abordare, în sensul că deja acea locuință este marcată de taxe, de impozite plătite deja și că n-ar mai fi nevoie. Ați văzut această abordare uneori. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
2: Păi, eu nu sunt de acord.
1: Nu, nu, că nu sunt de acord.
2: Punctul meu de vedere, da, punctul meu de vedere este că noi trebuie să ne raliem la ce fac țările din Uniunea Europeană. Noi facem parte dintr-o structură, Uniunea Europeană. Nu facem parte din alt grup. Și dacă toată Uniunea Europeană aplică aceste taxe pe proprietăți, tot la fel și România trebuie să se ralieze și să aibă taxele pe proprietăți. Și mai mult decât atât, statul trebuie să aibă bani, bugetul statului trebuie să aibă bani și să susțină educația, cultura, armata, școala, sănătatea și nu numai, da? Și ca român, te duci la spital și vrei să fii tratat foarte bine, dar te întrebi de unde vin banii respectivi, ar trebui să ne punem întrebarea asta. Și dacă noi nu cotizăm și nu contribuim cu toții la bugetul statului, atunci statul de unde să aibă bani să ofere aceste servicii? Dacă vreți, putem să divagăm aici cu servicii de calitate, cu...
1: Da, dar este o discuție, altă dată. E o discuție lungă, sigur că da. Doar să reamintim, suntem la Business On Air împreună cu doamna Veronica Duțu, este consultant fiscal. Discutăm, așa cum vedeți și auziți, despre macroeconomie, dar și despre microeconomie. Doamna Duțu, vă rog, dați-ne câteva repere. A fost o discuție anul acesta legată de Registrul Comerțului, de registrarea companiilor, de schimbarea codurilor CAEN,
2: cum
1: capitalul social a decurs normal, ați spune, sau sunt și niște lucruri care n-au mers bine acolo?
2: Da, în ceea ce privește codurile CAEN, companiile trebuiau să modifice, să actualizeze de fapt codurile CAEN până la 30 septembrie 2026, dar s-a prelungit această perioadă, s-a prelungit cu câteva luni de zile, dar trebuie, într-adevăr, toate companiile să-și actualizeze codurile CAEN, iar în ceea ce privește capitalul social, anul trecut pe... În 18 decembrie s-a dat o lege privind obligația ca toate societățile comerciale care au o cifră de afaceri sub 400 de mii de lei să aibă un capital social de minim 500 de lei, iar companiile care au o cifră de afaceri peste 400 de mii de lei trebuie să aibă capital social 5 mii de lei. Această lege a intrat în vigoare anul trecut, 2025, și ea obligă societățile comerciale ca în termen de 2 ani de zile, adică asta înseamnă 18 decembrie 2027, companiile să aibă deja capitalul social în conformitate cu legislația. Dacă nu se întâmplă asta, riscul este de lichidarea societăților și de... Deci, Registrul Comerțului poate să solicite acest lucru.
1: Bun, e important ce ne spuneți, deci e un termen.
2: Da, mai avem un an de zile, să spunem așa, un an și ceva pentru, da, ca să ne, să ne mărim capitalul social la companiile noastre.
1: Apropo de ce spuneați mai devreme, am văzut că există și varianta europeană pe care europenii o pregătesc, și anume aceea de a flexibiliza înregistrarea unei firme, de a o face cât mai ușor, de a face chiar cu un capital social de un euro. Întrebarea e dacă România nu intră un pic în contradicție cu simplificarea de la nivelul Uniunii Europene și cu, iată, condițiile pe care le pune prin aceste acte normative.
2: Și la noi, până a intra în vigoare această lege, puteai să-ți faci o firmă și cu un capital social mai mic de 200 de lei, dar în momentul în care faci o companie, din punctul meu de vedere, trebuie să ai un capital de lucru. Că, de fapt, acest capital reprezintă bani pe care asociații sau acționarii îi duc în firmă și se întorc acei bani în cheltuielile firmei, în plățile pe care le face firma în fiecare lună. Deci nu este așa o mare problemă că se mărește capitalul social, din punctul meu de vedere, valorile acestea sunt valori decente, rezonabile. 400 de lei și 5.000 de lei mi se par niște valori rezonabile, corect.
1: Bun, haideți să mergem mai departe și aș vrea să vă mai rog să mai discutăm, să ne mai întoarcem un pic la macroeconomie. Apropo de datoria publică, s-a discutat mult în ultimul timp, a fost o creștere destul de accelerată, aș spune. Avem și o creștere a cheltuielor cu dobânzile pe care le-o vedem în buget. Dumneavoastră, ca specialist, sunteți îngrijorată de acest nivel sau credeți că nu e prima prioritate a României?
2: Datoria publică a României, într-adevăr, a crescut, este peste 60% în acest moment. Cred că este foarte important Este foarte importantă capacitatea țării, practic, de a restitui și de a plăti această datorie. Pentru că, dacă ne uităm în țările Uniunii Europene, au datorie mult mai mare decât România. Dar acele țări nu plătesc dobânzi atât de mari la împrumuturi cum plătește România, pentru că au capacitatea predictibilă de a-și plăti acea datorie. În acest moment, la noi, România, atâta timp cât economia, ați văzut, a fost o scădere de 1,6%, evident că cei care doresc să crediteze România, doresc să crediteze economia României, își pun întrebarea dacă țara reușește să dea înapoi banii împrumutați.
1: De acord. Și de aici asigur că vin toate lucrurile pe care le-am văzut în ultimul timp, nu? Inclusiv România, care se află pe marginea tot timpul a scăderii ratingului, creșterea, iată, randamentului obligațiilor, s-a întâmplat și acest lucru. Bun, pare că e conexat, cum spunea, și cu instabilitatea politică. Mai avem o știre recentă, Startup Nation 2026, peste 2000 de aplicanți în primele 24 de ore, la sesiunea a doua de înscrieri la cursurile de antreprenoriat. Așadar, un interes foarte mare. Vi se pare că varianta aceasta Startup Nation cu niște cursuri înainte e mai bună decât cealaltă? E nevoie de un program de tip startup?
2: Eu consider că în momentul în care vrei să devii antreprenor, trebuie să mergi ori de bunăvoie să faci niște cursuri de antreprenoriat sau să te oblige statul. Dacă îți dă 50.000 de euro, trebuie să știi să gestionezi suma respectivă, și prin aceste cursuri de antreprenoriat, tinerii noștri din România învață ce înseamnă companie, învață să-și gestioneze bugetele, învață și un pic de contabilitate și un pic de fiscalitate, în mare, da? Deci nu devin consultanți fiscali sau contabili, dar învață elementele de bază ale unei companii. Și este foarte important să ai bazele plecării în momentul în care vrei să faci o companie. Că dacă ne uităm la antreprenorii care și-au făcut companii timp de 36 de ani sau poate, nu știu, acum 20 de ani și-a făcut o companie, puțin probabil pot să spună că au urmat niște cursuri de antreprenoriat. Și aceste informații pe care le ai înainte de a începe o afacere sunt foarte importante.
1: Cred că aici o să vreau să mai zăbovim un pic pe tema aceasta, pentru că ați atins un subiect interesant. Sunt antreprenori, nu doar în România, care au plecat dintr-un garaj, uneori, nu, celebrul garaj, alteori dintr-un elan așa tineresc, perioada romantică a României, și avem mulți antreprenori care au plecat în anii 90 și rezistă până acum. Dar așa cum spuneți, avem și antreprenori care au nevoie de un tip de instruire înainte de a începe, de a învăța unde, către ce lac se aruncă. Care credeți că e varianta mai bună, sau ambele sunt? Pentru că uneori, dacă ai prea multă instruire, s-ar putea să te sperie. Nu? Sau cum vedeți lucrurile? Care sunt calitățile unui antreprenor? Și apoi o să vă adresez și o întrebare așa clasică a emisiunii.
2: Da. În primul rând, în momentul în care vrei să dezvolți o idee, ori ești un specialist foarte bun în domeniul respectiv, că mulți au plecat ca și specialiști buni în domeniu, sau dacă ai avut o idee extraordinară, oamenii au încercat să atragă fonduri pentru a dezvolta ideea respectivă. Dacă vorbim de antreprenorii care au început acum 30 de ani, mulți au avut noroc, dar nu au avut noroc așa că a dat norocul peste ei, ci au căutat norocul respectiv și au avut o viziune în legătură cu firma lui sau cu firma ei. Niciodată nu s-au dat bătuți, chiar dacă au căzut, chiar dacă au avut probleme financiare, s-au ridicat și au continuat. De fapt, antreprenorul trebuie să fie caracterizat de reziliență, de putere și de să știe să facă echipa care să-l ajute să dezvolte compania. Pentru că lângă noi, ca să reușim să dezvoltăm o companie, trebuie să avem oameni foarte buni în domeniile respective. Iar cei care sunt la început de drum în acest moment, da, trebuie să facă acestea, adică este un dămast așa să facă niște cursuri de antreprenoriat, pentru că legislația s-a complicat foarte mult, obligațiile ca și administrator al unei companii sunt foarte mari.
1: Sunt foarte mari. Uneori
2: nici nu conștientizează faptul că de fapt tu ca administrator răspunzi la final dacă se întâmplă ceva rău cu compania, cu averea personală. Acest lucru nu se știe. Și ești direct răspunzător de reaua, cum să zic așa, că dacă luăm partea negativă, de lucrurile care se întâmplă mai puțin plăcute într-o companie. Dacă lucrurile merg bine și compania e pe creștere și avem profit, avem dividende, avem dezvoltare, da, nicio problemă. Dar într-o companie de ani de zile, cu siguranță ai provocări. Noi ca și antreprenori avem multe provocări.
1: Nu mai avem foarte mult timp, haideți să tragem câteva concluzii și întrebarea de final, deși parțial, iată, ați atins un pic subiectul, dar o să ne întoarcem. V-aș vrea doar să, nu știu, să ne spuneți cam cum vedeți anul 2027, sigur, și din punct de vedere macro, dar poate și din punctul de vedere al antreprenorilor, sunteți și dumneavoastră antreprenor.
2: Da. 2027, cred că prima jumătate a anului 2027 va fi comparabilă cu anul 2026 și eu sunt un om optimist și totuși sper ca începând cu semestrul 2 din anul 2027 economia să înceapă puțin cu o creștere fină. Cu toate că am auzit previziuni că economia României va stagna în anul 2027, dar totuși eu cred că ne vom reveni în a doua parte a anului, dacă avem un guvern responsabil, dacă vom avea un guvern responsabil cu gestionarea banului public și dacă Ministerul de Finanțe va fi preocupat să aducă acei bani din evaziune și să-i scoată și să-i pună acolo la bugetul statului și să construim România de mâine.
1: Asta la nivel macro, pentru antreprenori, tot prudență?
2: Pentru antreprenori să viseze în continuare, să-și facă bugete, să aibă viziune și un pic de prudență niciodată nu strică.
1: Ok.
2: Dar nu trebuie să oprim investițiile, trebuie să ne dorim în continuare să ne dezvoltăm companiile cu un pic de prudență.
1: De acord. Întrebarea de final era ce sfat, ce recomandare ați da unui tânăr antreprenor sau mai puțin tânăr care e la prima sau poate la a cincea încercare în antreprenoriat, care ar fi recomandarea pe care i-ați face-o dumneavoastră?
2: Dacă ești tânăr antreprenor, în primul rând trebuie să te înconjuri de un contabil bun, de un consultant fiscal bun și de un avocat. Aceste trei persoane neapărat să facă parte din echipă. Să continuă să viseze, să continuă să-și găsească soluțiile de rezolvare a problemelor din companie. Să continue să caute bani pentru dezvoltarea companiei, pentru că, cum spunea cineva, bani sunt foarte mult în piață, nu prea sunt proiectele care să atragă banii care sunt în piață. Sunt foarte multe fonduri de investiție care caută idei inovatoare. Sunt foarte mulți antreprenori care vor să-și dezvolte și alte linii de business investind în tineri care au idei extraordinare pentru România și, de ce nu, pentru toată lumea. Că sunt la noi companii în România care s-au dezvoltat pe întreg globul.
1: Mulțumesc pentru că ați venit astăzi la RFI România, aici la studioul de la București. Veronica Duțu a fost alături de noi, consultant fiscal. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, ne revedem și ne reauzim.
0: Business On Air

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Un pas mai aproape de învestire, premierul desemnat este așteptat să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD este singurul partid care va intra în guvern, dar PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR Dominic Friț a transmis că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze noua echipă. O să existe o reacție a statului român, este declarația lui Nicușor Dan vis-a-vis de noile atacuri ale dronelor rusești asupra unor nave comerciale în Marea Neagră, dintre care unul chiar în apele teritoriale românești. În această dimineață, o navă care transporta substanțe chimice a fost incendiată lângă Sulina după ce mai multe drone au intrat pe teritoriul nostru în ultimele 24 de ore. 8 membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți. Membrii echipajului lovit aseară sunt în siguranță. Bugetul Uniunii Europene este principal subiect pe agenda celor 27 reuniți în summit la Bruxelles. Statele care contribuie masiv la bugetul european, adică plătesc mai mult decât primesc înapoi prin fondurile comunitare, ar vrea ca lucrurile să se schimbe. România este un beneficiar net al bugetului Uniunii. Cel mai probabil, guvernul Niculescu va fi votat marți de Parlament pentru că există acorduri agreate între premierul desemnat și celelalte partide, a declarat președintele Nicușor Dan înainte de Consiliul European de la Bruxelles. PSD va intra la guvernare cu miniștri în echipă, PNL și UDMR vor acorda votul de investitură, dar rămân în opoziție. Premierul desemnat este așteptat să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă. Iată ce spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, care crede că premierul desemnat va avea o misiune dificilă. Oana Gheorghiu i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD trebuie să demonstreze acum că poate face tot ce a promis populației.
1: PSD a dat jos guvernul Bolojan și a promis foarte multe lucruri. A spus că trebuie să schimbe direcția, că va fi altfel, cumva o să curgă lapte și miere. Și mă aștept să vedem acele măsuri care pot să

0: componență, așa cum a fost ea anunțată, cel puțin nu pare să fie una reformatoare. Cred că realitatea pe care o știm cu toții îi va obliga să facă acele reduceri de cheltuieli. I-am auzit vorbind despre reforma administrativă și sperăm să se țină de cuvânt.
1: Ce i-ați recomanda în momentul de față premierului desemnat Luca Niculescu, dacă ar fi să-i dați un sfat?
0: I-aș recomanda să stabilească de la început niște linii roșii peste care să nu treacă. Ca să fiu sinceră, mă așteptam să aibă mai multă influență în numele pe care le are pentru ministere. Pare că acolo a fost exclusiv decizia PSD, cel puțin pe ministerele pe care le-a anunțat PSD, și cred că va avea o misiune extrem de dificilă.
1: De ce spuneți asta?
0: Pentru că experiența mea pe care am avut-o cu miniștrii PSD și mulți dintre ei, iată, se întorc în ministere, nu a fost una care să-mi dea speranțe de reformă.
1: În ce sens? Cum anume ați colaborat sau nu ați colaborat?
0: Păi
1: cu
0: mai mult nu am colaborat, era un blocaj permanent. Nu răspundeau la solicitări. Dacă am fi avut o colaborare reală, cu siguranță am fi reușit să facem mult mai multe lucruri. A fost un permanent blocaj, o permanentă eschivare a proiectelor pe care am fi putut să le realizăm împreună.
1: Ce ați reușit să faceți în scurtul mandat de vicepremier responsabil cu reforma companiilor de stat?
0: Cred că lucrurile cele mai importante pe care am reușit să le facem, dar colegii mei din cabinet, mica mea echipă din cabinet, alături de AMEPIP și de Secretariatul General al Guvernului, este să ne îndeplinim jaloanele din PNRR care țineau de noi și care au însemnat peste 800 de milioane de euro, jaloane la care nu se făcuse nimic la momentul la care am venit în guvern, și cred că am reușit să scoatem la lumină ce se întâmplă în companiile de stat.
1: Credeți că există companii ale statului care nu pot fi reformate și pur și simplu ar trebui închise?
0: Cred că avem și astfel de companii, dar avem companii care pot fi valorificate prin privatizare sau prin parteneriat public-privat. Noi avem foarte multe lucruri pe care le lăsăm să se deterioreze pentru că nu ne vindem țara. Asta este... Sintagma asta ne aduce mult rău în economie și ne-a adus de-a lungul timpului foarte mult rău. Mai bine lăsăm să pice pe noi decât să îi dăm unui privat care poate să creeze locuri de muncă, să plătească taxe la stat, să facă profit, să plătească impozit pe profit la stat. Nu, să rămână la stat. Gândirea aceasta pe care PSD-ul a întreținut-o foarte mulți ani a făcut foarte mult rău acestei țări și continuă să facă.
1: Mai avem ce privatiza?
0: Mai avem ce privatiza.
1: La 30 și ceva de ani de la Revoluție încă vorbim de privatizări.
0: Da, încă avem ce privatiza, avem hoteluri, avem diferite lucruri care sunt...
1: Hoteluri de stat.
0: Hoteluri de stat.
1: Ceea ce iarăși e o aberație.
0: Este mai mult decât o aberație. Statul ar trebui să facă lucrurile care depind de el. Infrastructură, sănătate, educație, apărare. Tot ce poate face un privat, trebuie lăsat să facă privatul, care să facă eficient, să creeze locuri de muncă și să plătească impozite.
1: De ce nu poate trece o companie ca Tarom, de exemplu, pe profit?
0: Modelul de business de la Tarom este unul complet ineficient. Compania Tarom ar putea să fie o companie într-un parteneriat cu un partener serios și care vine cu model de business, o companie serioasă și care își păstrează și angajații și numele, dacă statul român ar fi luat această decizie și ar fi căutat acest partener.
1: Dar la Tarom, să ne amintim că de-a lungul timpului au fost și directori din zona privată care nu au reușit să redreseze compania. De ce credeți?
0: Un singur om sau o echipă foarte mică nu-i suficientă. E nevoie de o voință politică. Dacă vine o echipă și este săpată și subminată
1: de
0: permanent din interior și din exterior, din minister, nu va reuși să facă ceva.
2: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. România va reacționa în urma ultimelor atacuri cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră, transmite Nicușor Dan de la Bruxelles, unde participă la Consiliul European. Întrebat dacă în spatele atacurilor s-ar afla Rusia, președintele a completat și citez că nu o să dureze mult până când o să venim cu chestiuni definitive. A spus însă că atacurile reprezintă o încercare a Rusiei de a destabiliza statele de pe flancul estic al NATO și de a reduce susținerea publicului pentru Ucraina. Aseară, o navă a fost lovită chiar în apele teritoriale românești, a doua a fost atacată în această dimineață și sunt în continuare marinari, membrii ai echipajului dați dispăruți. Intrăm într-o etapă a războiului deloc liniștitoare pentru România, spune generalul major în în rezervă, Dan Grecu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă. Expertul militar vorbește și despre opțiunile reale pe care

0: care le are Bucureștiul în această situație.
1: Acum a trecut războiul de la faza directă Ucraina-Rusia, Rusia-Ucraina, spre terți. Terții fiind cei care asigură tranzitul naval în apele internaționale, pentru că am avut noi două exemple, au avut bulgarii 4 exemple în zona exclusivă. Ieri s-a întâmplat inclusiv în apele noastre teritoriale.
2: E o escaladare sau cum ați descrie?
1: Este o escaladare a acțiunilor militare, pentru că fiecare parte încearcă să-și obțină într-un fel sau altul un avantaj. Rusia, lovind porturile în principal, dar mai nou văd că și nave, pentru că este puțin probabil ca ucrainienii să-și lovească navele care sunt folosite pentru propriul export. De partea cealaltă, Ucraina, care lovește așa numita flotă fantomă rusească și conform datelor oficiale comunicate de către autoritățile ucrainiene, au avut loc numai anul ăsta peste vreo 70-80 de acțiuni împotriva acestor nave comerciale din flotă fantomă, marea majoritate adevărat în Marea Azov, dar și foarte multe în Marea Neagră. Această escaladare nu aduce nimic bun pentru liniștea noastră.
2: Incidentul acesta cel mai recent a fost motiv pentru președintele Nicu Șordan, pentru premierul bulgar, să se întâlnească cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cumva, concluziile discuțiilor au fost ușor diferite. Dacă în celelalte incidente vedeam reacții ferme din partea Comisiei Europene, NATO cam lipsit din aceste reacții, iar acum Mark Rutte spune că a fost o discuție fructuoasă. Parcă nu e la ceea ce te aștepți după...
1: Da, aveți dreptate dumneavoastră, nu este neapărat la ce te aștepți, dar la astfel de acțiuni în general, în situația în care se întâmplă astfel de acțiuni, nici nu poți să mergi dincolo decât de condamnarea declarativă a acțiunilor, solicitarea de renunțare la acțiuni similare și așa mai departe. Este problema limbajului diplomatic. Mark Rutte a spus și înainte în discuțiile noi, dar mai ales după intervenția prim-ministrului bulgar, a vorbit despre postura NATO la Marea Neagră. Postura NATO la Marea Neagră, din păcate, este foarte fragilă. Îmi pare foarte rău să spun treaba asta, dar există o discrepanță majoră între postura NATO la Marea Baltică, de exemplu, și postura NATO la Marea Neagră, în condițiile în care Marea Baltică este la acest moment natural protejată de către aliați, având în vedere că practic este înconjurată de alianți cu mai puțin cu acele, cu litoralul în zona St. Petersburgului și a rușilor, Kaliningradul. Spre deosebire de Marea Neagră, unde Federația Rusă încă deține controlul aproape la jumătate din litoralul Mării Negre.
2: Și atunci faptul că cumva premierul bulgar spunea că Sofia dorește invocarea articolului 4, ce șanse sunt să se obțină acest lucru?
1: Să nu rămânem cu impresia că articolul 4 este altceva în afară de consultări. Deci consultări care să pună în atenția aliaților situația creată la Marea Neagră. Măsurile, dacă vin sau nu vin după aceste consultări, rămân un alt punct de discuție. Postura NATO la Marea Neagră, despre care vorbea secretarul general al NATO, domnul Rutte, ar însemna, din punctul meu de vedere, un sprijin mai mare acordat țărilor riverane, și aici vorbim de noi și de bulgari, bineînțeles, în domeniul supravegherii zonei litorale, a apelor teritoriale, inclusiv a zonelor exclusive, prin mijloace de supraveghere, nu prin mijloace de lovire, asta fiind treaba noastră și a bulgarilor să ne asigurăm aceste mijloace. Dar nici noi și nici bulgarii nu prea dispunem de ele astfel încât să putem interveni. Și aici nu mă refer numai să dau un răspuns armat, ci mă refer la o prezență în apele teritoriale și inclusiv în zona economică exclusivă, o prezență navală continuă, permanentă, care să facă aceste acțiuni, hai să nu spunem imposibile, dar să le reducă impactul. Nici noi și nici bulgarii deocamdată nu avem aceste mijloace și nici NATO din păcate, nu poate să aibă astfel de mijloace, pentru că o mutare a unor forțe navale, de exemplu, în Marea Neagră, din partea statelor membre NATO, este supusă tratatului de la Monroe, unde navele pot să staționeze doar o anumită perioadă de timp și numai pentru anumite misiuni, și misiunile alea nu sunt misiuni de luptă, ci sunt misiuni de antrenament. Aici suntem într-un cer vicios, din punctul meu de vedere. Singura soluție fiind, bineînțeles, acțiunea propriilor forțe, ale noastre și ale bulgarilor. Bulgarii, deocamdată, se pare că sunt un pic înaintea noastră, pentru că și-au asigurat niște mijloace de supraveghere și de cercetare pe care noi abia așteptăm, după cum și în producția unor nave de luptă, se pare că la rândul lor sunt mai avansați decât suntem noi. Noi încă mai vânzând sau cumpărând șantierul naval de la Mangalia, că încă nu știm ce facem cu el, se pare că l-am vândut până la urmă.
2: Comentând un pic declarația președintelui Nicu Șordan, spunea că practic asistăm la noi încercări ale Rusiei de a destabiliza România.
1: Președintele nostru a spus în perspectiva României. Realitatea este că toți vecinii, în primul și în primul rând vecinii Rusiei, dar nu numai vecinii Rusiei, acuză aceste tendințe de destabilizare pe plan intern venite din partea sau prin sau cu sprijinul Federației Rusiei. Lucru care este foarte clar.
2: Și ce poți face? Pentru că s-a reproșat României că a cam tăcut în urma acestor incidente. Ce poți să faci la nivel declarativ?
1: Păi România a tăcut nu numai la aceste incidente. Din păcate, noi suntem un pic cam tăcuți, dar zice lumea că suntem taciturni până la urmă. Fiecare astfel de acțiune trebuie să fie contrabalansată la toate palierele. Și când spun toate palierele, aici mă refer la nivelul diplomatic, în cazul relației directe România-Federația Rusă, pentru că relațiile diplomatice există, în cadrul Uniunii Europene, în cadrul NATO, după cum trebuie să fie de asemenea contracarată la orice ce se întâmplă în proximitatea spațiului nostru, și aici mă refer la dronele care survolează inclusiv teritoriul național, la nave, la dronele care intră în apele teritoriale sau în zona exclusivă, cum a fost cu acel incident de lângă platforma Alpha, precum și prin solidaritate, în sfârșit își găsește justificare și strategia noastră, motoul strategiei noastre cu independență și independență solidară și solidaritate cu celelalte state aflate în situație similară, mă refer în primul și în primul rând la Bulgaria, la Moldova, la Ucraina și, bineînțeles, la Baltici.
0: Expertul militar Dan Grecu în interviu la Andrei Oros. Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles astăzi și mâine pentru un summit de două zile pe agenda următorul buget pe termen lung. Germania și alte 5 state membre au respins propunerea de buget post-2027 făcută de președinția irlandeză, întrucât aceasta nu reducea suficient cheltuielile. În paralel, propunerea a fost respinsă de România și de alte 16 state, întrucât nu este suficient de generoasă. În acest climat tensionat, liderii Uniunii Europene abordează dosarul în această după-amiază la Bruxelles, ne spune Mihaela Gherghișan.
3: Cu o zi înaintea mult așteptatului summit al Uniunii Europene de la Bruxelles, Federația Industriilor și Confederația Sindicală Germană, ca și alte 20 de organizații, inclusiv de mediu, au semnat o scrisoare prin care cer executivului de la Berlin un buget european ambițios. Cancelarul german Friedrich Merz se află în fruntea celor 6 state care cer reducerea cu câteva sute de miliarde de euro a viitorului buget european. Acesta consideră insuficientă inclusiv reducerea de 8% propusă de președinția irlandeză a Uniunii. Un plafon nu a fost indicat niciodată ca atare, dar toate declarațiile venite de la Berlin, Viena, Haga, Helsinki, Stockholm și Copenhaga indică acest lucru. Aceste capitale formează așa zisul grup al austerelor, cele care contribuie cel mai mult la bugetul Uniunii Europene și care duc pe umerii lor toate împrumuturile europene din ultimii 6 ani. Iar propunerile de buget al Uniunii post-2027, făcute până acum, sunt după cum urmează. O primă deschidere de negocieri la aproape 2000 de miliarde de euro, propusă de Comisia Europeană, și o reducere cu 8% până la 1825 de miliarde de euro, propusă de președinția irlandeză a Uniunii Europene. Ambele au fost respinse de austere. În tabăra adversă, nu doar grupul celor 17 prieteni ai coeziunii, prezidat de România și de Italia, îl contestă acum pe Merz, ci și patronatul și sindicatele germane. În acest fel, summitul Uniunii Europene de la Bruxelles se deschide într-o ambianță cum nu se poate mai veselă, între ghilimele, mai ales că bugetul nu este singura problemă dezbătută. Migrația, mai precis, criza post-Ceuta din Spania, prețul energiei, finanțarea nesigură a Ucrainei, sunt alte discuții mai mult decât dificile. Dar pentru a reveni la bani, adică la sursa și soluția tuturor problemelor, în preziua summitului, o altă reuniune la Bruxelles, cea a decidenților Uniunii cu actorii lumii economice, a constatat aceeași stare de fapt inedită. În urma acestei reuniuni, președintele Uniunii Europene, Antonio Costa, făcea câteva referiri generale la necesitatea ca acest buget discutat acum, ca niciunul înaintea sa, să țină cont de evoluția rapidă a lumii pe plan economic și geopolitic.
4: We need a modernized budget with a new structure, a new approach to allocating resources and greater flexibility to respond to rapidly changing world.
3: Costa, de obicei cu mult mai elocvent decât acum, are de fapt pe umeri responsabilitatea grea a unui acord, un acord inedit. Președințiile semestriale vin și trec, cea irlandeză poate foarte bine lăsa lucrurile așa cum sunt, în 31 decembrie, și poate da dosarul blocat, fără regrete, Lituaniei, care o urmează. Dar Antonio Costa, când un acord se va prefigura în fine, este cel care va delimita detaliile și pune ultima virgulă acolo unde ar dori-o Franța sau Germania. Pentru moment, deci, se speră ca poziția germană să poată fi clintită din interior și din exterior în cursul negocierilor care se deschid acum, deși pe masa discuțiilor ca atare nu mai figurează niciun document de compromis. În mod normal, o propunere de buget făcută de o președinție europeană este întâmpinată cu fraza "Mulțumim pentru efort, o vom studia." Acum, în ciuda termenului limită de sfârșit de an curent, documentul irlandez trimis capitalelor în 10 octombrie a fost respins fără discuție atât de austere cât și de celelalte state. De fapt, masa este goală, iar opțiunile aproape inexistente. Austerele dețin cheia succesului pentru că ele, ajutate de economiile lor încă robuste, dețin marea parte a banilor. Se speră, probabil, într-un acord de ultim minut. De aceea, Antonio Costa a anunțat că va organiza un alt summit după jumătatea lunii noiembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până atunci. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
0: Finanțare ilegală, coruperea legătorilor, afiliere politică a candidaților independenți sunt doar câteva riscuri semnalate de misiunea Promolex de observare a alegerilor din Găgăuzia. Pe 15 noiembrie în regiune vor avea loc concomitent două scrutinuri, iar pe 16 octombrie începe oficial campania electorală. Mai multe aflăm de la corespondenta RFI Valeria Vițu.
5: Șeful misiunii de observare Promolex, Nicolae Panfil, susține că organizarea simultană a două scrutine pentru alegerea Bașcanului, dar și pentru adunarea populară a Găgăuziei, reprezintă o provocare.
6: Ținând cont și de numărul mare de candidați, tradițional, de fapt, pentru regiune, în contextul alegerilor pentru adunarea populară, dar și combinate cu alegerile Bașcanului, specificul perioadei preelectorale, contextul acestei perioade, fac acest scrutin să fie unul destul de complex. În primul rând vom vorbi din perspectiva crizei instituționale la nivelul ambelor autorități regionale. Mandatul adunării populare a Găgăuziei a expirat la 12 noiembrie 2025. Alegerile au fost tergiversate, s-au încercat de două ori organizarea scrutinului pentru adunare populară anterior, dar nu a reușit. Însă și acest fapt a adăugat la această tensionare, să spunem așa, a situației în jurul alegerilor și în jurul relației cu autonomia găgăuză. De asemenea, când vorbim despre funcția de bașcan, aceasta a devenit vacantă în urma condamnării doamnei Guțul.
5: După condamnarea definitivă a Evgheniei Guțul, afiliata lui Șor, Comisia Electorală Centrală a stabilit data scrutinului pentru guvernator, întrucât adunarea populară nu a adoptat hotărârea în termen. În context, Asociația Promolex recomandă Parlamentului să clarifice momentul intervenirii vacanței funcției de bașcan, modalitatea de constatare, precum și soluțiile în cazul inacțiunii autorităților competente. Așadar, scrutinele din 15 noiembrie sunt primele alegeri regionale organizate integral în baza codului electoral național, cu Comisia Electorală Centrală în calitate de organ electoral ierarhic superior responsabil împreună cu Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie a stabilit clar că regulile alegerilor regionale trebuie să rezulte din legislația adoptată de Parlament. Unul dintre riscurile semnalate de observatorii Promolex se referă la posibila afiliere politică a candidaților. Iată ce spune șeful misiunii de observare Promolex, Nicolae Panfil.
6: Noi nu spunem că candidații independenți, toți, absolut, ar fi sau ar putea fi reprezentanți, de fapt, a unor forțe politice sau unor interese politice mai mari, să spunem așa. Însă, experiența alegerilor precedente, în special din Găgăuzia, și în special când vine vorba de conexiunile unor candidați cu Ilan Șor, ne fac să ne gândim că acest aspect este unul foarte important în continuare.
5: Finanțarea ilegală, dar și coruperea alegătorilor este un alt risc despre care vorbește Nicolae Panfil.
6: În 2024-2025, circa 13% din procesele verbale pentru corupere electorală pasivă, întocmite la nivel național, au venit, de fapt, din regiunea autonomă Găgăuză. Chiar dacă Ilan Șor și-a declarat retragerea din toate proiectele din Republica Moldova, în continuare credem că acest aspect trebuie să fie unul ținut sub control atât de către autorități, cât și de către societatea civilă, de către mass media, pentru că, așa cum spuneam, campania electorală, de fapt, abia începe.
5: În ceea ce privește mediul informațional din regiune, Nicolae Panfil spune că TikTok este principala sursă de informare politică în regiunea autonomă Găgăuză.
6: Spre deosebire de consumul informațional la nivel național, când rețelele de socializare domină deja spațiul informațional, în regiune, clasamentul acestor rețele de socializare după gradul de utilizare este unul diferit decât cel național. Spre exemplu, TikTok este utilizat mult mai mult, 61% dintre respondenții din autonomie, conform sondajului realizat de către noi în 2026, în martie, ne-au comunicat că este prima lor opțiune sau prima sursă de informație când vine vorba de aspecte politice. YouTube 59,2% și Facebook 58,4%, iar Telegram cu 50%. La nivel național, de fapt, este Facebook pe primul loc, după care alte rețele. Deci este o influență mediatică diferită și inclusiv marcată și de influența Federației Rusie. În regiune găsim în continuare populare posturile TV din Federația Rusă.
5: În ajunul campaniei electorale pentru cele două scrutine din Găgăuzia, Comisia Electorală Centrală a lansat campania de informare Votează, fiecare vot este important, al tău e decisiv. Campania, spun autoritățile, va aduce informația despre alegeri mai aproape de cetățeni și va încuraja participarea conștientă la votare. În timpul campaniei, alegătorii vor avea acces la informații clare și utile despre principalele etape ale procesului electoral, verificarea datelor din listele electorale, condițiile de participare la scrutin și procedura de vot. Mesajele vor fi promovate prin materiale informative tipărite și în format electronic, prin rețele sociale, precum și prin spoturi radio și TV. Pentru cele două scrutine organizate în Găgăuzia pe 15 noiembrie au fost constituite 67 de secții de votare. Cele mai multe vor fi deschise în municipiul Comrat, 12, urmat de Vulcănești, 9 și Ceadărlunga, 7. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: În mai multe limbi europene circulă un slogan aparent pașnic: Rusia nu este dușmanul meu. Dar când aceeași formulă apare în mii de postări, este împinsă de conturi proruse și ajunge să fie amplificată chiar de diplomația Moscovei, mesajul autentic și natural începe să semene suspect de mult cu o campanie coordonată. Nicolae Țăbrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează campania și felul în care un mesaj aparent pacifist poate fi folosit pentru a slăbi sprijinul european pentru Ucraina.
7: Sunt român, iubesc cultura rusă și Rusia nu este dușmanul meu. Sau, sunt mamă și nu vreau să-mi trimit copiii în tranșee. Sună personal, cald, aproape confesiv. Și tocmai în asta constă șmecheria. Propaganda își pune porumbelul păcii la rever și speră să nu observăm tancul din fundal. Să privim mai atent. Afirmația Rusia nu este dușmanul meu pare a fi neutră și chiar legitimă, numai că este o opinie. Manipularea începe când vine la pachet cu un alt mesaj. Adevăratul pericol ar fi Uniunea Europeană, NATO, Ucraina sau propriul guvern. Rusia este sustrasă discret din fotografia războiului, ca nuntașul care dispare exact când vine vorba de darul de nuntă. Raportul Criton a identificat 8.872 de postări între 1 august și 29 septembrie. Peste 87% erau pe X, iar aproape 86% din volum s-a concentrat în ultimele 9 zile analizate. Pe 25 septembrie, ambasada Rusiei în Olanda a amplificat sloganul, iar postarea sa a trecut în scurt timp de 756.000 de vizualizări. Și România apare clar pe această hartă. În corpusul TikTok urmărit de Criton, 37 de clipuri foloseau direct sloganul sau aceeași încadrare și adunaseră peste 864.000 de vizualizări. Aici apare o tehnică mai veche, cunoscută drept control reflexiv. Pe scurt, nu trebuie să-i ordone adversarului ce să facă. Îi modelezi percepția situației, astfel încât el să ajungă singur la decizia care îți convine. În literatura despre operațiunile informaționale rusești, controlul reflexiv descrie exact această încercare de a transmite informație și stimul care împing ținta spre o decizie aparent proprie, dar favorabilă celui care manipulează. Iar în România, terenul este foarte potrivit. Propaganda pro-Kremlin nu a avut nevoie să inventeze nemulțumirea față de instituții, partide sau elite. Nemulțumirea exista deja. Nu ți se spunea neapărat, susține Rusia, ar fi prea grosolan. Mesajul este, nu mai crede nimic din ce spune statul. Bruxelles te vrea în război. NATO te trimite pe front. Politicienii te taxează ca să ajute mai mult Ucraina. După suficiente asemenea mesaje, concluzia, atunci mai bine ne înțelegem cu Rusia, poate apărea ca fiind propria ta descoperire. Propaganda nu-ți pune neapărat răspunsul pe masă. Îți aranjează întrebările. Aceasta este și inversarea centrală a campaniei. Rusia invadează Ucraina, dar povestea este întoarsă pe dos. Nu agresiunea rusă produce insecuritate, ci sprijinul pentru Ucraina și întărirea apărării europene. Este ca și cum incendiatorul ar certa alarma de incendiu pentru că face prea mult zgomot. Mai apare frica. Copiii voștri vor ajunge în tranșee. Cine ar putea fi împotriva păcii? Aproape nimeni. Tocmai de aceea, cuvântul pace este atât de util propagandistic, numai că un pacifism care cere victimei să lase scutul jos, dar nu-i cere agresorului să lase arma jos, are o mică problemă de logică și una destul de mare de morală. Important însă, raportul Criton nu susține că fiecare persoană care repetă sloganul este bot sau agent rus. Dimpotrivă, în setul analizat, 5 din 7 conturi apar o singură dată. Semnalele clare de coordonare sunt concentrate în anumite zone ale rețelei, inclusiv în rețeaua Pravda și pe unele canale de Telegram. Asta face asemenea campanii mai greu de observat. Propaganda modernă nu trebuie să fabrice fiecare voce. Este suficient să planteze o idee într-o nemulțumire reală, să-i dea o vizibilitate și să aștepte. Dacă ecoul vine singur, cu atât mai bine. Nici măcar propaganda nu refuză munca voluntară. De aceea, când vedeți sute de așa zise mărturii personale, construite după același șablon, întrebați-vă nu doar dacă mesajul este adevărat sau fals. Întrebați-vă și cine mă oferă această alegere? Ce fapt a fost scos din cadru? Și spre ce concluzii sunt împins? Pentru că uneori, manipularea cea mai eficientă nu este cea care vă spune ce să gândiți. Este cea care vă face să credeți că ideea sugerată de altcineva va veni chiar dumneavoastră. Sunt Nicolae Țibrigan, pe curând!
0: Franța se confruntă cu primul atentat terorist comis de un simpatizant al mișcării True Crime Community. Luni, un elev de 14 ani din sudul Franței a venit la școală cu o pușcă de vânătoare ascunsă într-o husă de chitară și a rănit o profesoară și pe directorul școlii. A fost arestat și încarcerat preventiv. Ancheta a fost preluată de Parchetul Național Antiterorist, o premieră în Franța. Vasile Damian, în direct din redacția de la Paris, cu detaliile. Bună seara, Vasile!
8: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Parchetul Național Antiterorist a declarat că tânărul a recunoscut că a fost influențat de True Crime Community, sau TCC pe scurt, o mișcare fascinată de omorurile în masă. De altfel, fotografia de profil a suspectului era cea a unui adolescent rus, autor al unui masacru comis într-o școală din Crimea în 2018. De asemenea, pe rețelele sociale, adolescentul francez distribuia numai videouri cu omoruri în masă. Mișcarea True Crime Community este relativ tânără și a apărut odată cu masacrul de la Columbine, în Statele Unite, din aprilie 1999. Doi tineri și-au ucis atunci 12 colegi, plus un profesor, alți peste 20 de elevi, fiind răniți mai mult sau mai puțin grav. Cei doi autori ai omorului în masă s-au sinucis apoi în biblioteca școlilor. Ei au câștigat însă mulți adepți. Tânărul francez, care și-a rănit acum, directorul și profesoara, a difuzat pe internet, chiar în ziua actului său, peste 40 de videouri legate de masacrul de la Columbine. Alexandre Rod este specialist în terorism și, în particular, al omorurilor în masă, redactând în acest sens un raport despre terorismul violent nihilist. El definește, la microfonul colegilor noștri de la RFI, în limba franceză, ce înseamnă True Crime Community. Este un ecosistem descentralizat pe internet care adună la oaltă persoane fascinate de crimele violente și în particular de omorurile comise în mediul școlar. Unii dintre adepți dezvoltă o curiozitate morbidă, alții merg să viziteze locurile atacurilor și, în fine, cel mai grav, unii îi imită pe autori și trec la fapte, precum tânărul din Obanie.
9: Un écosystème en ligne décentralisé qui rassemble des gens qui sont fascinés par les crimes violents et en particulier par les tueries planifiées en milieu scolaire. De ces gens-là, il y a des gens qui ont une certaine curiosité morbide, d'autres qui vont plus loin et qui cherchent à visiter le lieu d'attaque ou à singer un peu les auteurs et parfois, pour plus grave, des gens qui tentent de commettre des attaques, comme c'était le cas au Bani.
8: Specialistul mai spune că este greu de schițat portretul tip al acestor indivizi. Ce se poate spune însă că în majoritate este vorba de tineri adulți, mai ales bărbați, dar se observă și o feminizare a mișcării.
9: C'est difficile d'avoir un profil type, disons. C'est principalement des adolescents ou de jeunes adultes. C'est majoritairement masculin, mais on voit malgré tout une certaine féminisation de la mouvance.
8: Mișcarea TCC s-a dezvoltat odată cu rețelele sociale. A început la sfârșitul anilor 2010 pe Tumblr și apoi în perioada pandemiei de COVID pe Discord, mai spune Alexandre Rod.
9: C'est une mouvance qui a été catalysée par l'évolution des réseaux sociaux, d'abord à la fin des années 2010 par Tumblr et puis notamment par la période COVID avec Discord, qui était un lieu important de partage d'informations.
8: Cu toate că mișcarea TCC câștigă adepți mai peste tot în lume, s-au înregistrat 13 masacre în mediul școlar numai de o lună și jumătate încoace, în Croația, Filipine, Turcia, Slovacia, Italia, Mexic, Statele Unite și în Polonia, Franța este de-abia acum confruntată pentru prima dată, oficial cel puțin, cu un astfel de atac terorist pus pe seama mișcării True Crime Community. Până acum, acest gen de masacru, din lipsă de cunoștințe probabil, era tratat ca o derivă a unor indivizi fără nicio ideologie în cap. O eroare, spune Alexandre Rod. El reamintește că țara a fost confruntată cu mai multe atacuri similare, dar nu li s-a dat importanță. Primul a avut loc în 2008 la Mézieux. Autorul de atunci, înarmat cu 3 cuțite, a făcut direct referire la masacrul de la Columbine. Apoi, în 2017, la Gras, un elev a rănit cu arma, 4 alți elevi și alți 4 s-au rănit în panica creată de eveniment. În 2024 și 2025 au avut loc alte 4 atacuri similare, iar anul acesta, Obanie, despre care vorbim, este al doilea. Primul atac al anului a avut loc la Rochelle în martie, spune Alexandre Rod.
9: On a eu des cas dans le passé auxquels on n'a pas fait très attention. Et comment dire, on a eu la première attaque en 2008 de à Mézieux, où l'auteur se revendiquait de Columbine. Puis on a eu 2017 à Grasse, où une fusillade assez similaire à ce qui s'est passé à Aubagne, avec 4 blessés par balle et 4 blessés supplémentaires ensuite dans le mouvement de panique. Et ensuite, on a une succession d'attaques depuis 2024. On a eu 4 attaques liées à la TCC l'an dernier. Aubagne, c'est déjà la deuxième de l'année, avec l'attaque de la Rochelle qui a eu lieu en mars dernier.
8: Cu toate acestea, Franța este, pentru moment, cel puțin relativ puțin impactată, precizează specialistul. Aceste lucruri se explică și prin 3 factori. Mai întâi, grație controlului strict al armelor în Franța, apoi, prin absența unor atacuri de amploare pe teritoriul francez, lucru care i-ar putea împinge pe unii adepți să imite aceste fapte, în fine, capacitatea lingvistică restrânsă a tinerilor francezi, care nu au acces pe deplin la scrierile autorilor anglosaxoni. Cum notează ziarul Le Monde, dezvoltarea unui ecosistem francofon ar putea schimba datele problemei.
0: Mulțumesc, Vasile. La ora actuală, în Bolivia, politic, Statele Unite comandă, iar economic, Fondul Monetar Internațional decide, spune la microfonul RFI Evo Morales, fostul președinte al Boliviei între 2006 și 2019. El l-a primit pe corespondentul RFI în Bolivia, Neil Sabon, în centrul țării, acolo unde fostul lider trăiește de 2 ani. Fostul șef de stat este investigat într-un caz de trafic de minori, acuzații ce se referă la fapte săvârșite în timpul mandatului său în 2015, când ar fi abuzat o copilă în vârstă de 15 ani. Cristina Teacă relatează.
10: De 2 ani, fostul președinte bolivian trăiește în centrul țării, iar viața sa de zi cu zi seamănă cu a unui fugitiv. Un mandat de arestare există pe numele său pentru trafic de minore. Cu ce se ocupă Evo Morales în 2026?
11: Uneori sunt informat că există planuri de a mă aresta. De exemplu, actualul ministru al apărării a afirmat că pe 13 iunie Evo Morales trebuie să fie arestat, viu sau mort. Așadar, când apar astfel de informații, ies foarte rar de aici. Iar când ne informează că serviciile de informații s-au retras, atunci ies să particip la întâlniri. Nu vreau să vă detaliez mai multe din motive de securitate.
10: Până acum, Evo Morales, ați refuzat să dați curs unei convocări judiciare. Sunteți acuzat că ați avut o relație cu o minoră în 2015, pe vremea când erați șef al statului. De ce nu vă prezentați în justiție?
12: De 30-35 ani,
11: de vreo 30-35 de ani sunt acuzat. Evo Morales, teroristul, Evo, traficantul de droguri. Împreună cu fostul președinte, Luis Arce, au adăugat doar Evo, pedofilul. În cazul acesta, da, o cunosc pe fată, dar ea nu a depus plângere și nici familia ei. Așadar, dacă nu există victimă, nu există infracțiune. Acum câteva săptămâni sau câteva luni, presupusa victimă a trimis o scrisoare judecătorului în care spunea că nu a fost niciodată victimă, că nu a existat niciodată trafic de persoane. Într-o altă scrisoare trimisă procurorului, ea a cerut închiderea anchetei și să nu-i fie folosit numele pentru acest caz. Toate acestea demonstrează pe deplin că este vorba de o acuzație injustă. Pe scurt, este un caz pur politic.
10: Cert este că justiția își continuă acțiunea deschisă în acest caz până una alta. Din 2023, Bolivia traversează o importantă criză economică. Unde se plasează administrația condusă de președintele Rodrigo Paz?
11: Avem USAID, Agenția Americană de Ajutor pentru Dezvoltare, avem la noi Agenția Americană Antidrog. Un membru al Guvernului Statelor Unite se întâlnește cu responsabili guvernamentari. La ce mai folosește guvernul? El lucrează pentru Statele Unite, iar guvernul se angajează să consolideze forțele armate împotriva narcoterorismului. Înainte eram acuzați de comunism, acum suntem narcoteroriști. Și nu este vorba doar de Bolivia, ci de întreaga America Latină. Ceea ce vreau să spun este că, din punct de vedere politic, Statele Unite comandă. Din punct de vedere economic, Fondul Monetar Internațional ia decizie.
10: De un an, președintele Rodrigo Paz realizează o apropiere diplomatică și de securitate cu Statele Unite. Bolivia a semnat în iunie cu Statele Unite un acord de securitate în valoare de 20 de milioane de dolari.
11: Este o supunere deschisă și rușinoasă față de Statele Unite. Desigur, trebuie să avem relații diplomatice cu toată lumea, dar fără să ne supunem, fără compromisuri. Din păcate, în acest moment, ei transformă armata boliviană într-o poliție care păzește resursele naturale pentru multinaționale. Așadar, cred că acest acord este menit să supună America Latină, din punct de vedere militar, economic și politic. Planul lor este să domine America Latină. Pentru mine, Statele Unite fără NATO nu sunt o putere militară. Statele Unite fără dolar nu sunt o putere economică internațională. Este o țară care miroase urât. Ei provoacă războaie pentru a-și vinde armele. Nu le pasă de viață. S-au aliat cu țări care comit genocid, precum Israelul. Aceasta este diferența dintre noi. Iar președintele nostru se supune scutului americilor al Statelor Unite sub pretextul securității. Ori, Statele Unite investesc pentru a ne fura resursele naturale.
10: Cum vă vedeți viitorul de aici înainte? Veți candida la alegerile din 2030?
11: Nu este momentul să discutăm despre candidatură. Acum trebuie să ne gândim cum să salvăm Bolivia. Dar eu mi-am făcut treaba. Dar sunt obligat, fie ca lider, fie fără a fi lider ori candidat, să-mi susțin tabăra. Sunt conștient de asta. Va veni un moment în care întreaga mișcare socială se va reuni. Vom alege cel mai bun candidat, cu sprijinul tuturor susținătorilor mei. Dacă este nevoie de alegeri primare, este posibil, este prevăzut în Constituție. Dar, deocamdată, nu mă gândesc deloc la asta.
10: L-am ascultat pe Evo Morales, fostul președinte al Boliviei între 2006 și 2019.
0: Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. La 10 ani de la modernizare, în Palatul Culturii din Iași, subsolul se inundă de fiecare dată când plouă. Semnalul de alarmă a fost lansat de managerul interimar al Complexului Muzeal Național Moldova, Alexandru Chituță. La 2 luni de la instalarea în funcție, a descoperit că are pensionari de 70 de ani angajați pe perioadă nedeterminată, iar unii salariați nu au nicio expoziție, cercetare sau articole publicate în ultimii 7 ani. Cât de spre digitalizare, nici măcar colecția Tezaur a Palatului Culturii nu este online.
13: Împreună cu directorul administrativ am văzut de pildă, după câteva săptămâni când a plouat, că țâșnea apa la subsolul palatului. Am văzut câteva crăpături și aici la fereastră și am vorbit și cu constructorul. Mi-a spus că constructorul ieșan, care e problema, o parte din palat este construită pe vechile ruine ale casei domnești, o parte pe pământ, și atunci cred că este necesar. Apropo, am fost aseară când a plouat în podul palatului și am văzut că sunt zone în care ploaia pătrunde prin acoperiș și cred că este important acum să vedem, după perioada de la restaurare, care este efectul restaurării. Mie, ca manager, mi se pare normal să cunosc toate problemele, pentru că dacă se întâmplă ceva, toată lumea, și dumneavoastră și autoritatea, spune tu ești manager, nu știi ce se întâmplă acolo. Am văzut crăpăturile acestea, am vorbit cu câțiva arhitecți, dar cred că un inginer structurist ne poate face o foarte bună părere despre situația. La zi, de pildă, am vorbit cu colegii mei, de pildă și pe partea de șantier arheologic, care este aici, dacă avem dosarul, nu avem nici acum dosarul șantierului arheologic de aici, de la Palatul Culturii, din zona de parter.
14: A spus că deja cohorta generațională a angajaților de la Palatul Culturii se apropie de vârsta pensionării. Liderul de sindicat a tot vorbit despre faptul că nu se prezintă la concurs, nu sunt atractive posturile. Ce strategie aveți pentru întinerirea personalului?
13: Nu știu de lucrul acesta. Știu că eu, când am fost manager la Brucantea, le-am scos aproximativ, cred că, 15 posturi. De pildă, la un post la Sibiu, care nu are universitate de arte, la postul de muzeograf de la Brucantea, cred că la un moment dat am avut 14 pe un loc. De la București, de la Sibiu, de la Cluj, de la Timișoara. Nu știu de ce acolo au fost atractive și aici nu sunt. Dacă voi scoate posturile aici, voi vedea dacă sunt sau nu sunt atractive. Dar contează că atunci când scoți posturile, să începi și o campanie pe Facebook, în presă, se scot posturile. Că dacă scoți posturile și le postezi doar pe posturi.gov și crezi că tinerii se vor uita pe posturi guvernamentale, că Palatul Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova Iași scoate la concurs 3 posturi și nu vorbești și cu facultatea, cu universitatea, de pildă, când ai un muzeograf, te rog, distribuie-mi și mie postarea. Pentru că vrei să aduni pe cei mai buni. Dacă angajezi și mai apoi nu-i susții pe tineri să facă expoziții, să facă cercetare, să publice, după ce ne întoarcem la problema, vezi că ai zero expertize. Păi un muzeograf care e angajat de 6, de 7 ani și care n-are nicio expoziție, care n-are nicio cercetare, care n-are nicio publicație, el nu va putea niciodată să-și depună la Ministerul Culturii dosarul pentru a fi expert în artă, în istorie și așa mai departe. Nu ai experți în cadrul instituției, nu poți să-ți expertizezi piesele pe care le deții, care îți vin din donații, care se găsesc în arheologie, și atunci aici e o problemă.
14: E nevoie de întinerirea?
13: Sigur că da. Media e destul de în vârstă și am văzut că aici mai există și cred că 4 sau 5 angajați care au acest cumul, pensie și salariu, care au 70 de ani, care au fost angajați, care au ieșit la pensie, cred, s-a scos din nou postul la concurs pe perioadă nedeterminată și au fost 3 angajați.
14: Despre digitalizare?
13: Digitalizarea trebuia începută de mult. Nu e normal în 2026 să nu ai o pagină în care să ai o parte, măcar colecția tezaur să o ai aici, pentru că doar așa îți internaționalizezi colecția. Cineva din San Francisco sau din Beijing poate să intre și să vadă ce colecție ai. Poate să-ți împrumute niște piese, poate să-ți vină cu invitație pentru expoziție, de cercetare, dar dacă tu nu cunoști colecția, dacă vă gândiți că Louvre, de pildă, are toată colecția digitalizată, dacă vă gândiți, de pildă, că Albertina de la Viena are colecția digitalizată de nu știu câți ani, sau Gemäldegalerie Galleries, nimeni nu știe, de pildă, am întrebat și aici la palat, știați de asta? Nu. Bine. Nimeni nu știe că există o lucrare foarte frumoasă, o lucrare mare de pictură, realizată de Makar, de un pictor austriac, din colecția lui Mihail Kogălnicianu. Nu știu dacă Mihail Kogălnicianu a avut-o la Iași. Cu siguranță a avut lucrarea la București. Dar lucrarea figurează încă de pe vremea lui Kogălnicianu din 1887. A fost vândută de Kogălnicianu în Germania, la o casă importantă de licitații. Iar lucrarea mai târziu a ajuns în mâinile lui Hitler. Iar Hitler a făcut-o cadou. Există fotografia cu Hitler în fața lucrării. Dacă veți intra pe Pinacoteca din München, o să vedeți că acolo apare lucrarea, pictura, și apare toată descrierea, și apare prima dată Mihail Kogălnicianu, România, de unde provine lucrarea. Și atunci, sigur, ar fi interesant să vedem, deja am început demersurile, dacă putem această lucrare să o aducem la Muzeul Mihail Kogălnicianu și să organizăm o expoziție dedicată colecției lui Mihail Kogălnicianu, pentru că noi avem Casa Memorială și atunci să ridicăm un pic și prestigiul Casei Memoriale.
0: Managerul interimar al Complexului Muzeal Național Moldova, Alexandru Chituță, în dialog cu Violeta Cincu. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.
15: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
16: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
17: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
18: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
17: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. România va reacționa în urma ultimelor atacuri cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră, transmite președintele Nicu Șordan de la Bruxelles, unde participă la Consiliul European. Echipele de salvatori au fost în alertă în Istanbul după ce inundațiile severe au dus la moartea a două persoane și au forțat evacuarea peste 2000 de rezidenți. Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD a decis să intre la guvernare cu 11 reprezentanți, în timp ce pentru celelalte portofolii sunt vehiculate nume de tehnocrați. Președintele Nicu Șordan s-a declarat optimist, el a spus că marți, după votul din Parlament, vom avea un guvern.
2: Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat. Deci eu cred că ne îndreptăm către formarea unui guvern, către votarea de către Parlament a unui guvern.
0: Președintele Nicu Șordan. Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea crede că premierul desemnat va avea o misiune dificilă.
3: PSD a dat jos guvernul Bolojan și a promis foarte multe lucruri. A spus că trebuie să schimbe direcția, că va fi altfel, cumva o să curgă lapte și miere. Și mă aștept să vedem acele măsuri care pot să aducă lapte și miere, așa cum spun. Partidul Social Democrat, câtă vreme a fost în guvern, în guvernul Bolojan, s-a opus la tot ceea ce înseamnă reformă. Și actuala componență, așa cum a fost ea anunțată, nu pare să fie una reformatoare. În același timp, cred că realitatea pe care o știm cu toții îi va obliga să facă acele reduceri de cheltuieli.
4: Ce i-ați recomanda în momentul de față premierului desemnat Luca Niculescu, dacă ar fi să-i dați un sfat?
3: I-aș recomanda să stabilească de la început niște linii roșii peste care să nu treacă și cred că va avea o misiune extrem de dificilă.
0: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, intervievată de colegul meu Cosmin Rușcior. România va reacționa în urma ultimelor atacuri cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră, transmite Nicu Șordan de la Bruxelles, acolo unde participă la Consiliul European. Întrebat dacă în spatele atacurilor s-ar afla Rusia, președintele a completat și citat.

0: și despre opțiunile reale pe care le are Bucureștiul în această situație.
1: Postura NATO de la Marea Neagră ar însemna un sprijin mai mare acordat țărilor riverane, și aici vorbim de noi și de bulgari, bineînțeles, în domeniul supravegherii zonei exclusive prin mijloace de supraveghere, nu prin mijloace de lovire, asta fiind treaba noastră și a bulgarilor să ne asigurăm aceste mijloace. Dar nici noi și nici bulgarii nu prea dispunem de ele astfel încât să putem interveni. Și aici nu mă refer numai să dau un răspuns armat, ci mă la o prezență în apele teritoriale și inclusiv în zona economică exclusivă, o prezență navală permanentă care să facă aceste acțiuni, hai să nu spunem imposibile, dar să le reducă impactul. Nici noi și nici bulgarii deocamdată nu avem aceste mijloace și nici NATO, din păcate, nu poate să aibă astfel de mijloace, pentru că o mutare a unor forțe navale, de exemplu, în Marea Neagră, din partea statelor membre NATO, este supusă tratat de la Moldrou, unde navele pot să staționeze doar o anumită perioadă de timp și numai pentru anumite misiuni, și misiunile alea nu sunt misiuni de luptă, ci sunt misiuni de antrenament. Aici suntem într-un cer vicios.
0: Echipele de salvatori au fost în alertă în Istanbul după ce inundațiile severe au dus la moartea 2 persoane și au forțat evacuarea a peste 2000 de rezidenți. Dan Andreșescu pe larg.
2: Peste 2700 de persoane au fost evacuate în Istanbul, iar peste 46.000 de salvatori cu peste 2200 de vehicule și 14 bărci au participat la eforturile de salvare, anunță Ministerul de Interne. Autoritățile au primit aproape 10.000 de sesizări și apeluri, dintre care 8.500 în Istanbul. În unele zone s-a înregistrat cea mai mare cantitate de precipitații după anul 1985, anunță municipalitatea, după cum anunță presa locală. Cursurile școlare au fost suspendate în Istanbul, precum și în mai multe orașe vestice, unde sunt prognozate ploi torențiale în următoarele două zile. Autoritățile le recomandă rezidenților să evite călătoriile nenecesare și să stea departe de pasajele subterane. 51 de zboruri către aeroportul din Istanbul au fost redirecționate către alte orașe, iar 19 anulate. Pasagerii rămași blocați au primit alimente și cazare. 16 drumuri de mici dimensiuni erau joi închise în oraș. Unele cartiere din partea europeană a Istanbulului au rămas fără electricitate și apă curentă, dar serviciile de metrou și tramvai au fost reluate după ce au fost parțial suspendate.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul orei, iată la final datele meteo. Sunt 11 grade acum la Iași, 12 grade la Sibiu, Cluj-Napoca, dar și la Chișinău. Avem 14 grade în capitală și 15 la Timișoara și Craiova. Jurnalul orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături în regia de emisie. Continuăm cu Focus Moldova, o organizație neguvernamentală germană care se ocupă de cultură, de sprijinirea scriitorilor sau de promovarea bucătăriei din Republica Moldova în Europa, a fost inclusă de Rusia pe lista organizațiilor indezirabile. Instituția se numește Moldova Institut Leipzig. La Leipzig, autoritățile germane spun că rușii au organizat un sabotaj cu drone pe aeroport. Ne explică acest caz Vitalie Cojocari.
3: În Germania funcționează un institut care ajută Republica Moldova să devină mai cunoscută în toată lumea. Se numește Moldova Institut Leipzig, funcționează de peste 20 de ani. Este dedicat dialogului academic, cercetării și schimbului cultural moldo-german. Organizația s-a făcut cunoscută prin inițiative pașnice. A găzduit lecturi și discuții cu scriitori basarabeni, a organizat conferințe despre bucătăria tradițională. La un moment dat a arătat cum ciorba și mămăliga sunt elemente culturale de identitate. A dezvoltat parteneriate cu Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, a colaborat recent la o școală internațională pentru combaterea dezinformării și alfabetizării media pentru jurnaliști din regiune. Cât de suspectă poate fi această activitate, pentru Moscova este. Ministerul Justiției din Federația Rusă a inclus asociația pe lista neagră a organizațiilor indezirabile. De regulă, la Moscova nimeni nu stă să ofere explicații pentru asemenea decizii. Te trezești peste noapte adăugat pe o listă în baza unei legi rusești. Legea susține că activitatea ta ar periclita o rânduire constituțională sau securitatea statului rus. În practică, această etichetă transformă organizația într-un veritabil dușman al regimului de la Kremlin. Entității îi este interzis

0: complet să desfășoare orice fel de activitate pe teritoriul Federației Ruse. Nu mai poate derula proiecte sau transfera fonduri. Orice cetățean rus care colaborează cu ea riscă amenzi usturătoare sau dosare penale și ani grei de gulag. Nu știm dacă Mămăliga și Ciorba au fost elementele dușmănoase din activitatea institutului, dar nu putem să nu observăm o coincidență. De orașul Leipzig este legat un incident grav de securitate recent care a stârnit o furie imensă la Berlin împotriva Moscovei. La începutul lunii august, angajații aeroportului din orașul german au descoperit pe pistă drone încărcate cu explozibil. Una dintre ele a lovit aripa unui avion de transport ucrainean și doar un noroc a făcut ca încărcătura să nu explodeze. După săptămâni de investigații minuțioase, concluzia anchetatorilor a fost fără echivoc. Atacatorii au acționat la comanda rușilor. Cei doi suspecți au reușit să părăsească Germania, iar oficialii de la Berlin au catalogat fapta drept un tipar al acțiunilor de sabotaj prin care rușii încearcă să destabilizeze Europa. Ulterior, la sediul ONU din New York, în cadrul unei întâlniri de 20 de minute, ministrul german de externe a transmis ministrului rus că la Leipzig s-a depășit o linie roșie. Moscova a respins acuzațiile, susține că nu sunt probe, iar Lavrov chiar a replicat supărat că germanii puteau, citez, pur și simplu să sune în loc să ceară o întâlnire, am încheiat citatul. Așadar, avem o coincidență foarte stranie, care prin ricoșeu atinge și Republica Moldova. Germania denunță sabotajul de pe aeroportul din Leipzig. Kremlinul interzice un institut universitar de promovare a culturii Republicii Moldova din Leipzig.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
2: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: RFI.

0: RFI. Décryptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Știri foarte îngrijorătoare dinspre Ucraina, de pe frontul din Ucraina, de la Washington. Și evenimente grave în Marea Neagră, cu nave comerciale lovite chiar în apele teritoriale ale României, în unul dintre cazuri cel puțin. Ce se întâmplă, cum reacționăm, unde ne aflăm și care sunt perspectivele acestei ierni care se anunță foarte complicate? Discutăm despre toate acestea. Oaspetele nostru în seara aceasta este directorul general al New Strategy Center, George Scutaru, căruia îi spun bună seara.
2: Bună seara, vă salut.
1: Și mulțumesc că a venit aici. Este între două conferințe. Una care a avut loc săptămâna trecută la Chișinău, pe teme de securitate în Republica Moldova și în regiune, și o altă conferință care va avea loc la București săptămâna viitoare și care va privi reconstrucția Ucrainei. O să discutăm ce înseamnă reconstrucția Ucrainei în acest context atât de complicat, în care numai la pace parcă nu ne stă gândul. Spuneam despre conferința de la Chișinău. George Scutaru, ați lansat acolo o carte pe care ai coordonat-o alături de fostul comandant al trupelor aliate în Europa, generalul Ben Hodges. Se numește Lebede Negre la Marea Neagră și parcă a fost un titlu premonitoriu, fiindcă la câteva zile s-au amplificat acțiunile Rusiei la Marea Neagră împotriva navelor comerciale. Asta să fie lebăda neagră la care v-ați gândit sau au mai fost și alte?
2: În cartea, titlul în engleză, Black Swans in the Black Sea, e un joc de cuvinte care arată tensiunile și noi am insistat pe anumite scenarii care pot să afecteze și mai mult securitatea Marea Neagră. Nu este acesta singurul scenariu, mai pot exista și altele, dar revenind la incidentele pe care le-ați menționat, Rusia se află în prim proces de escaladare. Rusia nu obține avantaje semnificative pe frontul din Ucraina și atunci escaladează în Ucraina, atacând masiv infrastructura energetică, orașele ucrainene, în principal Kievul, bombardând rețelele logistice, rețelele de producție, astfel încât să afecteze economia Ucrainei și instituie de facto o blocadă în Marea Neagră pentru a perturba masiv exporturile Ucrainei și a o priva de resurse materiale. Iar ceea ce se întâmplă în zona noastră economică exclusivă și vedem și în apele teritoriale, arată că Rusia vrea să vadă care sunt reacțiile noastre, ale NATO, ale României. Vorbim de un incident, de incidente grave, că n-a fost doar unul singur, în apele noastre teritoriale, dar când a avut loc acest incident? Tocmai ce comandantul suprem aliat anunța la Varșovia strategia NATO de apărare a teritoriului NATO. Iar la puține ore după, Rusia, fiindcă bănuim că Rusia se află în spatele acestor incidente, iată că escaladează și pune presiune pe NATO, pe România, în apele teritoriale. Rămâne de văzut reacția NATO, fiindcă nu putem vorbi de o reacție națională, ce face România sau ce face Bulgaria, sau ce fac ambele state. Din păcate, ambele state nu au niște capabilități navale atât de puternice. Țara NATO, cea mai puternică, cel puțin din perspectivă navală și nu numai, este Turcia. Dar știm că Turcia, să spunem, uneori are o reacție mai reținută în ceea ce privește Rusia. Deși și Turcia a fost afectată de numeroase incidente, vase turcești fiind ținta unor drone în Marea Neagră. Această escaladare nu se va opri. Gândiți-vă la incidentul din portul Constanța, cu acea dronă care a intrat în portul Constanța și care a arătat capabilități rusești de război electronic foarte puternice, fiindcă au reușit să preia controlul asupra unei drone navale ucrainene și a introdus-o în portul nostru. Am avut incidentul de la Galați și doar un noroc extraordinar și Dumnezeu i-a ajutat pe cei doi oameni să nu aibă parte de un final trist și doar să fie răniți, fiindcă drona nu a lovit direct apartamentul. Asemenea, incidente pot continua, fiindcă orașul Galați se află foarte aproape de graniță, timpul de reacție este scăzut și noi atunci la Galați am vorbit de o dronă Garand 2, care zboară cu 150-180 de kilometri pe oră. Între timp, de vreo lună de zile, rușii au perfecționat alte câteva tipuri de drone cu motoare cu reacție, a căror viteză maximă la ultimul tip ajunge la 750 de kilometri pe oră. Deci, viteza de reacție într-o zonă urbană densă cum e Galațiu se modifică substanțial, micșorându-se undeva la 30 de secunde. Deci, trebuie să vedem în ce context. Rusia pune presiune nu doar pe Ucraina, ci și pe Europa. Fiindcă Europa, în acest moment, furnizează sprijinul pentru Ucraina. America nu mai dă un cartuș pe gratis. Tot ce se livrează ca și armament american este plătit de europeni. Și de aceea, pentru ruși, este important să pună presiune pe Europa. Din punctul meu de vedere, cred că punctul cel mai slab pe flancul estic al NATO reprezintă România. În primul rând, din cauza vulnerabilităților interne.
1: Politica interne, societale.
2: Criza politică, instabilitatea, faptul că nu avem un guvern, dar e mai mult de atât. Este încrederea cetățenilor în instituții, modul în care războiul cognitiv rusesc acționează de atâta timp. Și lucrul acesta fragilizează în final statul și determină, să spunem, poate o reacție mai moale, mai înceată de multe ori autorităților noastre.
1: Asta ar fi explicația, pentru că, într-adevăr, această reacție moale, George Scutaru s-a văzut. Chiar și acum, parcă bulgarii au fost mai vocali cu ultimele lovituri ale Rusiei în Marea Neagră decât au fost românii. Noi am fost foarte reținuți. Există o teamă în politica mainstream de a nu deranja zonele acestea afectate de narativele rusești?
2: Bun, există și, să spunem, o anumită evidență, nu neapărat simpatii pro-ruse. Eu nu cred că Rusia urmărește să transforme România într-o țară pro-ruse, este și imposibil să o facă, dar cred că este suficient ca în România să crească curentul anti-ucrainean. Și pentru ruși este suficient. Speculând diverse lucruri, anumite probleme în relațiile bilaterale care mai pot exista, recursul la fostele teritorii ale României, în anumite medii o simpatie pro-ortodoxă. Deci Rusia are...
1: Sunt multe,
2: are un meniu destul de divers. Da. Revenind, totuși noi am acționat în forță și cred că i-am surprins pe planificatorii ruși atunci când am doborât în iulie 3 zile la rând 3 drone. De asemenea, a fost incidentul cu acea dronă care plutea în derivă în apropierea vaselor implicate în proiectul Neptun Deep, când din nou România a acționat. Eu cred că aici ar trebui să existe mai mult curaj din partea instituțiilor române. Trebuie să fim conștienți că în zona economică exclusivă, practic, nu există în acest moment nici legislația internă care să încurajeze. Vedeți că de foarte multe ori toți se uită dacă au pârghile legislative necesare. Dar ceea ce se întâmplă acum în apele noastre teritoriale arată că Rusia împinge escaladarea. Este, în opinia mea, acea strategia broaștei care e pusă la fiert și tot timpul ni se dozează temperatura. Rusia va merge mai departe. Eu cred că ar trebui să fim foarte atenți la canalul Sulina. Este posibil să ne trezim cu o acțiune de sabotaj care să blocheze canalul Sulina. Noi s-ar putea să ne trezim că pe partea cealaltă a frontierei vor începe să fie bombardate punctele de trecere ale frontierei din partea ucraineană. Uitați-vă ce se întâmplă în Moldova. Multe din punctele de trecere a frontierei dintre Moldova și Ucraina au fost lovite. Cele două poduri, la Zatoca de cale ferată și la Maiache terestru, care leagă Odessa și practic duc tot fluxul de cereale spre porturile dunărene, sunt constant bombardate. Deci este foarte posibil să ne trezim că și punctele de trecere în zona ucraineană, precizez foarte clar, care să nu se înțeleagă că există
1: că
2: un risc iminent
1: va fi pe teritoriul României.
2: Nostru, dar în zona ucraineană ne putem confrunta.
1: Adică dincolo de apă.
2: Zona de nord, dacă să ne gândim la Siret, Produmne, nu e apă, e da. Graniță terestră. Da?
1: Acolo, în zona de nord.
2: În zona de nord, în Tisa, la care vă refer.
1: În Basarabia de sud, așa da. Zis, avem...
2: Acolo, da, acolo au fost punctul de trecere de la Orlivka, care, unde trecerea se face cu Bacu spre Isac, ce a fost bombardat de două ori de către ruși. Deci am putea să ne așteptăm în continuare la sabotaj. Eu cred că Rusia acum așteaptă să vadă reacția noastră. Nu întâmplător, cred că aceste incidente au avut loc la puține ore după ce comandantul suprem NATO a lansat, a prezentat la Polonia decizia fermă a NATO și cum va arăta o ripostă NATO. Rușii au escaladat în compas. Deci reacția NATO ar trebui să fie de data asta. Eu cred că România ar trebui să fie ajutată să lovească dronele deasupra zonei economice exclusive. Și eu cred că în contramăsură poate ar fi cazul ca NATO să... Și în primul rând, aliații americani ar trebui să dea un semnal foarte clar rușilor că este prea mult. Există înțelegeri făcute de americani cu rușii pentru diesel, există canale de comunicare, eu cred că și secretarul de stat Rubio, chiar și alți reprezentanți ar trebui să dea niște semnale rușilor și ar fi o bună ocazie, poate ca NATO să pună din nou pe tapet subiectul unor zone de interdicție aeriană. Vă dau un exemplu, ce ar fi dacă NATO ar ridica în discuție o zonă de interdicție aeriană care să protejeze porturile Ucrainei la Dunăre, astfel încât să facă totuși și mai ușoară o intervenție a României pentru protejarea propriilor porturi. Noi ar trebui să le creăm rușilor niște dileme strategice. Din păcate, în momentul de față, noi doar suntem la primire. Rușii escaladează
1: și
2: ne forțează.
1: Trebuie să răspundem, într-un fel sau altul.
2: Ne forțează și trebuie să răspundem. Problema e că de multe ori există această teamă de escaladare. Rușii au teoria și nu mă refer doar la Serghei Karaganov și alți teoreticieni ruși. Au această teorie a dezescaladării prin escaladare. Deci acum escaladează, doresc să creeze panică în Occident, să dea impresia unei confruntări aproape iminente între Rusia și Occident, ca în final această isterie a războiului să se instaureze și lumea să pună presiune asupra politicienilor, în final, rezultatul fiind diminuarea suportului pentru Ucraina. Fiindcă Putin, și trebuie să fim conștienți, dacă Putin reușește să aibă un câștig în Ucraina, noi vom avea graniță cu Federația Rusă și cel mai probabil Republica Moldova va fi ocupată, fiindcă nu are adâncime strategică și nu are o forță armată care să reziste Rusiei. Cărui politician român, suveranist sau occidental, i-ar conveni o graniță de 850 de kilometri a României cu Federația Rusă? Noi asta trebuie să evităm. Și noi, pentru acest fapt, trebuie să înțelegem de ce trebuie să continuăm să ajutăm Ucraina. Pentru a evita o graniță directă cu Federația Rusă. Și vă spun un singur lucru, fiindcă de multe ori este o abordare. Vedem, Putin se referea la un proverb. Acolo unde pune piciorul soldatul rus, acolo este Rusia. Și odată la Olimpiada de Geografie Națională, a fost întrebat din copil cu cine se învecinează Rusia, Putin a afirmat cu cine vrea ea. Dincolo de abordarea anecdotică, asta arată o mentalitate, un mod de gândire expansionist, militarist al liderului rus și care este caracteristic nu numai lui Putin. Deci noi trebuie să evităm să facem orice putem să avem o graniță directă cu Federația Rusă, fiindcă mai devreme sau mai târziu România poate să aibă probleme. Niciodată în istorie nu ne-a fost bine. Atunci
1: când Rusia a fost foarte aproape.
2: Când i-am avut vecini pe ruși sau am avut Uniunea Sovietică vecină.
1: Da, iată câte lebede negre pot să apară la Marea Neagră și mă refer la această carte pe care invitatul nostru din această seară, directorul New Strategy Center, George Scutaru, a lansat-o la Chișinău la conferința de securitate privind Republica Moldova, alături de fostul comandant al trupelor aliate din Europa, generalul Ben Hodges. Într-adevăr, situația este tensionată și s-a tensionat și mai tare, George Scutaru, după această săptămână neagră, să zicem, a lui Donald Trump, pornită cu acest deal petrolier cu Vladimir Putin, apoi criticile la adresa lui Volodymyr Zelensky, apoi încetarea sprijinului informativ pentru Ucraina, apoi scăderea puterii de sprijin a rețelei Starlink, tot felul de semnale care sunt foarte rele și ne întrebăm ce semnale mai putem aștepta de la Statele Unite de sprijin în regiune în această situație.
2: Toate aceste semnale nu arată nici pe de-o parte o politică de pace prin forță, peace to strength, așa cum aclamat administrația la începutul mandatului său. Din contră, pare o administrație foarte concesivă în fața rușilor. Și rușii speculează. Rușii sunt agresivi, inclusiv în Marea Neagră, și mulțumit acestui comportament al Statelor Unite. Și vom avea de așteptat cu adevărat o reacție importantă din partea americanilor când Pentagonul va face publică postura militară americană în Europa, pe flancul estic al NATO și implicit în România. Dacă va exista un deficit de capabilități și de trupe față de zona baltică, lucrul acesta va putea fi greșit interpretat de Rusia ca pe o invitație de a fi mult mai agresiv. Deci trebuie să vedem cum vor reacționa americanii pe acest subiect. Din păcate, în momentul de față, ceea ce observăm este că administrația Trump pune, de fapt, presiune pe victimă, pe ucraineni, pe Zelensky, și mai puțin este dispusă, deși ultima pârghie foarte puternică este acea lege care a fost adoptată de Congres și care dă posibilitate președintelui american să taxeze suplimentar statele terțe care importă energie din Rusia.
1: Mai e cazul
2: nu,
1: în acest
2: dar
1: moment?
2: Dar nu face și pare că președintele Trump este mult mai concesiv și de fapt pune presiune, repet, pune presiune pe victimă și nu pune presiune pe agresor. Vedem ce se va întâmpla după alegerile din 3 noiembrie din Congres, modul în care Congresul, să spunem, va încerca să pună presiune pe actuala administrație, inclusiv pentru a-i corecta anumite acțiuni în plan extern. Dar pentru România urmează acest moment foarte important al modului în care America își va defini postura militară și anul viitor mai este un moment important. Sunt alegerile din Franța. Să nu uităm totuși că Franța deține leadership-ul grupului de luptă NATO din România. Cea mai numeroasă prezență militară NATO în acest moment este prezența franceză. Și ar trebui să ne gândim și să urmărim cu multă preocupare evoluțiile politice din Franța. Fiindcă am văzut recent, ieri a fost anunțul doamnei Le Pen, care spunea foarte clar că intenționează să reducă ajutorul pentru Ucraina.
1: Cum vedem asta? Mai sunt dispusă să le mai acord 6 luni de ajutor, că a fost un termen de 6 luni acolo invocat. Mai sunt dispusă să le mai acord un termen de 6 luni, ceea ce ar însemna nu va înceta imediat și mai discutăm 6 luni, sau invers, se va termina sprijinul în 6 luni, ceea ce ar fi catastrofal pentru Ucraina.
2: Noi acum am trecut printr-o perioadă politică tulbure în România și aș vrea să ne gândim cât de coezive ar trebui să fim în perioada următoare, fiindcă vin momente din ce în ce mai grele din punct de vedere securitar. Și v-ați referit la situația din Franța? Aș vrea să pun o întrebare. În cazul în care vom avea un președinte francez care dorește să reseteze relația cu Rusia, care ar putea fi printre primele măsuri luate pentru a dovedi bunele intenții față de Moscova? Una dintre acestea ar putea fi diminuarea contingentului militar francez din România. Foarte aproape de Rusia. Deci lucrul acesta ar trebui să ne facă să ne uităm cu atenție ce se întâmplă în Franța și să încercăm să avem o politică de securitate complementară. Nu ne trebuie America la Marea Neagră, în aceeași măsură în care avem nevoie de o Franță puternică la Marea Neagră, de o implicare a Marii Britanii la Marea Neagră și de o implicare a Germaniei la Marea Neagră. Noi, în momentul de față, suntem apropiați nu doar geografic și prin cooperare militară și cu Turcia, fiindcă nu poți vorbi de securitate la Marea Neagră fără Turcia, dar trebuie să ne gândim cum putem implica în bună măsură nu doar America, ci și Europa la Marea Neagră. Fiindcă de multe ori România acționa singur. Este un caz fericit și nu foarte des s-a întâmplat când Bulgaria și România au acționat la unison, mai ales când era vorba de Rusia. Să ne aducem aminte de inițiativa avută de România, când președinte era Klaus Iohannis, când s-a dus la Sofia și a propus o inițiativă maritimă comună care se implice NATO în Marea Neagră și premierul de atunci, Boyko Borisov, l-a refuzat.
1: A spus că vrea să vadă la Marea Neagră doar turiști și soare și stațiuni.
2: Nici nu trecuse Iohannis, președintele Iohannis, granița când inițiativa sa a fost torpilată de premierul bulgar, care spunea că vrea să vadă iahturi, turism. Era o viziune foarte pacifistă și vedem de câte iahturi avem parte în momentul de față în Marea Neagră și cât de mulți turiști mai sunt, că în afară de drone, din păcate nu prea ne vizitează nimeni, ca să spun așa.
1: Da, iată o chestiune într-adevăr foarte complicată și câteva provocări de securitate care ne așteaptă în anul viitor și într-o situație politică într-adevăr confuză, dar poate îi se va pune capăt. Am văzut în ultimele luni, George Scutaru, multe declarații care vin de la responsabili politici, de la responsabili militari, oameni cu funcții foarte importante în serviciile secrete, în special din Europa, care spun Rusia urmează să testeze. Rusia va încerca să provoace unitatea alianței în țările Baltice, în Polonia, prin diferite metode de război hibrid. Cât de aproape suntem de un moment al unui test major? Nu vorbim că explodează o navă, deși și acesta este un eveniment grav. Dar vorbim despre un test major de natură, ai aduce pe toți la masă și să se întrebe, bun, ce facem de aici înainte?
2: Lipsa de fermitate, mai ales a aliatului american în privința Rusiei, face decât să încurajeze acest comportament agresiv al Moscovei. Nu știu cât de aproape ne aflăm de un moment dificil, dar cu siguranță șansele cresc mult mai mult în momentul de față. Fiindcă Rusia se manifestă agresiv, va continua în această agresivitate și ca să ai o descurajare puternică, îți trebuie forțe, ceea ce NATO le are, dar îți trebuie determinare politică. Ori ceea ce Rusia crede în momentul de față este că noi nu avem determinarea politică de a asigura, de a avea o descurajare puternică și de a reacționa în cazul în care Rusia încearcă să facă ceva sub pragul articolului 5. Să ne gândim că dacă se întâmplă ceva, va fi o invazie la scara largă, va fi ceva foarte blurat, omuleții verzi, mai țineți minte,
1: da.
2: Va fi greu să determin, te vor pune în situația în care poate vor intra peste un sat din Estonia și reacția va fi...
1: Sau peste un oraș, acel...
2: Narva.
1: De Narva, da. Acel...
2: Deci să vadă reacția, NATO. Dar haideți să vedem ce s-ar putea întâmpla dacă, Doamne ferește, avem o incursiune cu 6-7 drone. Și sunt două drone, lovesc un bloc din România și ai 15-20 de cetățeni români care mor în asemenea incident.
1: Este la fel de grav.
2: Este la fel de grav ca și cum ar fi ocupat temporar pentru câteva ore să doar să faci o incursiune. Deci Rusia are o multitudine de căi de a acționa și de a pune NATO în fața unei situații dificile.
1: Mulți vor spune de ce ar face Rusia această chestiune.
2: Dar problema e că, vedeți, la nivelul clasei politice nu se poartă asemenea discuții. Există o teamă de a discuta asemenea subiecte și mai ales de a lua măsuri care să pregătească populația pentru în cazul unui conflict. Da, suntem mai aproape decât oricând de un conflict cu Rusia, mult mai aproape decât eram acum 3 ani sau acum 5 ani. Nu știm dacă se va întâmpla, dar uitați-vă cum se pregătesc statele baltice, Polonia, statele nordice. Noi de multe ori, domnule Nahoi, purtăm aceste discuții de parcă am discutat cu dumneavoastră la Madrid sau la Lisabona, am avea confortul a 3000 de kilometri între noi și ruși și știm că nimic nu se poate întâmpla. Dar ce se întâmplă, cum vom reacționa dacă într-adevăr vom ajunge în situația când vom fi puși să ne apărăm? Și o țară nu se apără doar cu laicuri. Deci trebuie să existe niște decizii și, din păcate, nu există asemenea decizii prea ferme, prea consistente din partea autorităților române, inclusiv pentru a genera o discuție la nivelul societății, ce ar trebui să facem ca să creștem capacitatea de apărare a țării. Și asta este o formă de descurajare. Dacă rușii ar vedea că, într-adevăr, mobilitatea militară funcționează și de la est la vest și de la sud la nord se mișcă trupele NATO repede în România, apropo de infrastructură, dacă pregătirea populației pentru apărare ar fi una, într-adevăr, reală. Luând de exemplu, repet, al unor state din zona nordică sau la polonezi, rușii s-ar gândi de două ori să facă ceva. Eu cred că rușii acționează și pun presiune în România, fiindcă ne cred slabi, fiindcă cred că de multe ori avem o clasă politică care este teamă să acționeze și de multe ori cred, fiindcă nu că n-am avea mijloacele necesare. Armata a cumpărat armament. Armata are capacitatea și vedem cum piloții români, în momentul în care au cadrul legal necesar, când li se ordonă, pot să doboare drone. Eu sunt convins că armata României are capabilitățile și la militari există voința necesară. Mai trebuie să existe
1: lipsește
2: voința...
1: factorul politic.
2: De multe ori lipsește această voință a factorului politic, dar, repet, sunt anumite decizii care, uitați-vă ce se întâmplă cu... și chiar e de subliniat lucrul acesta, cum acționează administrația prezidențială încercând să mențină o prezență militară americană, cum să spun, cât mai consistentă. Modul în care, până la urmă, Ministerul Apărării a reacționat când a dat ordin piloților să intervină. Deci, atunci când există conștientizarea unei amenințări, eu cred că și politicienii români, începând cu președintele, pot să acționeze.
1: Bun, întrebarea asta e, noi vorbim factorul politic, dar aici există politicieni și instituții. Nu sunt persoane fără chip, da? Cine ar trebui? Președinte, șeful guvernului, Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, alții? Nu prea am văzut chestiunea discutată în comisii de apărare la cele două camere. Am fost amândoi reporteri de politică internă, am fost corespondenți din Parlamentul României și știm bine că în perioade poate mai liniștite, mult mai liniștite decât cea de acum, pe care le-am prins noi ca reporteri, asemenea lucruri erau discutate în comisiile de apărare, erau dezbateri. Nu prea le mai văd
2: după acum. Incidentul la Constanța a fost o audiere în comisia de la Bun. Senat, dar într-adevăr, faptul că Parlamentul nu este atât de ferm, asta arată, să spunem, și o anumită și a modului în care ce oameni sunt în anumite comisii, experiența lor sau lipsa de experiență. Uitați-vă cât de puțin durează audierea unui ministru, cât de puțin durează votarea unui buget. Nimeni nu spune să nu există un vot, fiindcă există un comandament politic, în final există o majoritate care se pune în funcțiune. Dar nimic n-ar împiedica o dezbatere reală și audierea unui ministru să dureze 3 ore, să spun. Sau votarea unui buget, discutarea unui buget în comisie să dureze 2 ore. Totul este făcut pe repede înainte, cu anumită superficialitate, doar din dorința de a bifa și, pe urmă, ne mirăm de ce încrederea cetățenilor este atât de scăzută când vorbim, spre exemplu, de Parlament. Sau de ce Parlamentul nu este văzut de guvern ca un legiuitor. Câtă legislație să mai face în Parlament din inițiativă ca inițiativă parlamentară?
1: Da, spunem că astfel de lucruri nu contează. Uite că aceste lucruri contează.
2: Fundament democratic contează. Dar revenind la situația actuală, eu cred că acum, după instalarea noului guvern, slavă Domnului, avem un ministru de externe cu care are experiență solidă la NATO. Avem un prim-ministru care la fel are o experiență diplomatică. Eu cred că România are acum șansa de a fi mult mai activă. Președintele, repet, pe cel puțin pe relația cu Statele Unite, vedem și reacția împreună cu Bulgaria pe care statul român și-a asumat-o. Eu cred că avem capacitatea să acționăm în momentul în care, plastic vorbind, ne ajunge cuțitul la os. Eu cred că acum trebuie să conștientizăm, să ieșim de sub autoanestezia asta și să înțelegem că avem cuțitul adânc împlântat și că trebuie să acționăm mult mai ferm, cu mare curaj și să ne asumăm anumite decizii, atât pe plan intern, repet, pentru a conștientiza concetățenii noștri asupra pericolului în creștere din partea Federației Ruse, pentru a acționa, pentru a ne pregăti într-o situație pe care nu este de dorit să ne confruntăm, dar trebuie să fim pregătiți. și de asemenea pentru a arăta mai multă fermitate și a încerca alte state să fie mult mai ferme în relația cu Federația Rusă.
1: George Scutaru, director general al New Strategy Center, invitatul ediției noastre din această seară, vorbim despre marile provocări de securitate ale momentului și am vorbit și la începutul emisiunii despre asta. Organizația pe care o coordonați pregătește o nouă conferință, pentru că nu este prima ediție, a treia deja, la București, în partea a doua săptămânii viitoare, consacrată reconstrucției Ucrainei. Au fost discuții interesante, le-am urmărit și în anii precedenți, dar mulți se vor întreba de ce vorbim despre reconstrucție când, iată, războiul pare că escaladează nici de cum.
2: Conferința va avea loc săptămâna viitoare, va fi cel mai mare eveniment organizat vreodată până acum în România, dedicat reconstrucției Ucrainei și rolului României în acest proces, 22-23 octombrie. De ce vorbim despre reconstrucție? Fiindcă este un proces care se întâmplă deja. Cea mai mare greșeală, și am avut discuții cu foști înalți responsabili din România, este să ne gândim că vom implica România doar atunci când pacea va fi asumată de beligeranți. Anul trecut erau, de exemplu, peste 3.000 de companii poloneze prezente deja în Ucraina. Noi nu știu dacă avem 20-30 de companii care, într-adevăr, să fie prezente pe piața ucraineană. Ucraina este o piață, Ucraina este o oportunitate în privința reconstrucției. Anul trecut cifrele erau estimate undeva la 560 de miliarde, ceea ce înseamnă procesul de reconstrucție. Va fi cel mai amplu proces după al doilea război mondial. România trebuie să joace proximitatea, mai ales față de regiunile din sud ale Ucrainei. Dacă vă uitați pe hartă, cel mai aproape, dacă vrei să te duci în Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporojie, este România.
1: România.
2: De asemenea, putem avea un rol într-o bandă de 50-70 de kilometri, 100 de kilometri și în regiunile de la nord, Transcarpatia, Ivano-Frankivsk, Cernăuți, Vinița, unde România poate să aducă anumite expertize, companii. Ucraina se confruntă cu mare deficit de personal, de oameni. Și lucrul acesta se va accentua. Ucraina va trebui să absorbă fonduri europene într-un timp relativ scurt. Noi putem participa la reconstrucția unor anumite obiective, însă pentru asta statul român trebuie să aibă o strategie. Nici până acum nu avem o strategie. Guvernul Bolojan lucrase, există un draft realizat de echipa domnului Mihai Jurca, care probabil va fi trimis guvernului nou și să vedem în ce măsură și îl va asuma, dar avem nevoie de o strategie, avem nevoie de mecanisme de finanțare pentru companiile românești care să aibă curaj. Și trebuie să ne asumăm niște mari proiecte de conectivitate. Conectivitatea trebuie văzută într-un triunghi România, Moldova, Ucraina. Vă dau trei exemple. Unul dintre ele este deja asumat de guvernul român și guvernul ucrainean, un pod peste Dunăre la Isaccea Orlivka, care ar fi prima legătură terestră între sudul Ucrainei și Uniunea Europeană prin România. Al doilea proiect pe care NSC-ul îl promovează este un hub logistic format din 5 porturi, Reni, Ismail în Ucraina, Giurgiulești, Moldova, Brăila și Galați în România, care să folosească mai bine Dunărea. Este un proiect european Fast Danube 2, prin care Uniunea Europeană investește 300 de milioane în îmbunătățirea navigației pe Dunăre. În 2026-2028, în 2029, cea mai ieftină și ecologică cale de transport dintre sudul Germaniei și sudul Ucrainei va fi Dunărea, ceea ce crește importanța strategică a României. Și ultimul proiect, legătura între portul Gdansk din Baltica și portul Constanța din Marea Neagră prin vestul Ucrainei. Util nu doar pentru economie, dar mai ales pentru mobilitate militară, pentru a putea mișca trupele mai repede între Polonia și România.
1: Iată trei proiecte importante care vor fi discutate. Din nou,
2: dar în această conferință. Dar unul dintre ele este asumat. La Bucovel s-a semnat un memorandum între secretarul de stat Scrioșteanu și prim-viceministrul transporturilor de la ucraineni, Serhii Dercaci, în care Printre altele, podul de la Isaac Ciorlivca este asumat de ambele țări, deci ăsta este un mare pas înainte. Acum trebuie să ne gândim cum se va asigura finanțarea, dar este un pas mare realizat și România trebuie să vină cu asemenea proiecte care să atragă atenția instituțiilor, Uniunea Europeană, bănci puternice și al investitorilor, inclusiv privați. România poate să aibă un rol important, depinde de noi, dacă vom avea 20-30 de companii luate de mână de vreun partener extern din întâmplare care să fie prezente în Ucraina, sau dacă vom avea sute de companii sprijinite de statul român care să joace un rol în România. Din păcate, până acum, noi am avut o implicare sporadică și foarte palidă în ceea ce înseamnă procesul de reconstrucție al Ucrainei. Dincolo de narativul care există, un alt narativ indus de ruși este că România a cheltuit nu știu cât la sută din PIB pentru Ucraina. Suportul nostru a fost mult mai mic. La începutul anilor 2022-2023, în prima fază a războiului, a existat un ajutor românesc în armament de tip rusesc, care tot umplea
1: ce mai rămăsese pe aici
2: depozitele noastre și care a fost foarte util pentru ucraineni, dar cred că a fost o mare greșeală din partea României că nu a comunicat ce am făcut pentru Ucraina și am lăsat ca această tăcere, să o tăcere asurzitoare, ca să spun așa, ca să folosesc acest cuvânt, să fie umplută de oameni din zona suveranistă, de un discurs foarte agresiv, care nu face decât să pună România într-o situație cât mai dificilă. Gândiți-vă ce ar însemna pentru noi ca Ucraina să fie partea Uniunii Europene. A muta granița spre est. Noi, de la fondarea noastră ca stat modern, suntem stat de frontieră. Tot timpul am trăit cu securea deasupra capului că vom putea pica într-o parte întunecată a cortinii. Cum s-a întâmplat? Dacă am împinge granița spre est, dacă Ucraina
1: și partea țară de centru, o Austrie, exact. Carpați.
2: În interesul României este să avem o Ucraina stabilă, democratică, ferm angajată în instituțiile europene și nu o Ucraina instabilă, cum s-ar putea întâmpla dacă Ucraina va fi forțată să aibă o pace injustă, o Ucraina cu peste 1 milion de veterani, oameni cu profunde traume, cu bune abilități militare. Închipuiți-vă ce se întâmplă cu toți acești oameni care nu vor avea un loc, un job și nu vor avea ce să facă. Este în interesul nostru să avem o Ucraina stabilă și mai ales este în interesul nostru, repet, să nu avem graniță cu Federația Rusă.
1: George Scutaru, director general New Strategy Center, a fost invitatul nostru din această seară pentru a examina marile provocări de securitate de acum și cele care ne așteaptă în perspectiva acestei ierni. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc pentru această seară,
2: plăcere.
1: Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi, atât la radio, cât și pe rețelele noastre de socializare și ca în fiecare seară, vă spun că ne auzim și joia viitoare. Cele bune până atunci!
0: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.